0: alla föstudaga á FM 957.
1: Þetta gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
2: Já,
1: cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón að það ekki cowboy þá það?
1: Jó,
2: það kom þiggjandinn.
1: Já,
2: hvað sem er.
1: Þá var það cowboy. Það lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: alla föstudaga á FM 957. Þjóðsæt, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað
1: Hegrajan, Jager, Tölvan, bara allt, þú vilt ekki
0: reyndar, bara, reyndar var bara Hegrajan, Jager og Tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei
1: Og bara svo reyndir að þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pegra í drauminu, saman bara allan tíman
2: Það er mjög fimm blöð

0: ég myndi ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko, að ráði ekki næst. En veistu, þetta alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta, hérna,
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Eftir að varum að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara að 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

5, 7.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðju dagur, það er 9. júni í dag. Hér setjir ekki kjó og eitt plótir í brennslunni til klukkan 10. Veðrið er, já, ágætt. Ég er á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já.
1: Svona
2: aðeins blöitt.
1: Aðeins blöitt. Hún ætla ringdi aðeins í gær.
2: En það er bara ekki við neinu að kvarta í þessu svona byrjun á þessari byrjun á sumri. Það er ekkert við neinu að kvarta.
1: Nei.
2: Það er búið að vera svona frekar mildt og þægilegt.
1: Já, já.
2: Okay.
1: Alveg búið að vera það, sko. Það er svona að bleita inn á milli. Kemur bleita svona inn á milli eins og í gær, svo veist, setjumpartin í gær, svaðaleg rigning setjumpartin.
2: Já.
1: Svo var, svo kom bara sturta í gærkvöldi.
2: Ég var fór út með hund af það.
1: Já. Og það var bara, sko, nokkru mínútum bara gegndrepa. Þetta er svona sumar úði, ef svo má kalla.
2: En segðu mér eitt.
1: Já.
2: En því að núna í nótt átti sér stað magna afrek.
1: Er svaðalegt, þetta er svo stórt.
2: Hversu
1: er bara,
2: stórt er þetta
1: verur,
2: afrek?
1: Það verður ekki stærra.
2: Er það nokkuð það?
1: Ég myndi halda að þetta sé að öllum líkindum bara eitt af mestu. Ég ætla, þetta er ekki ykti ekki.
2: Nei.
1: Ég ætla að segja þetta sé eitt af stærstu íþrótt afrekum allar tíma
2: á Íslandi.
1: Já.
2: Já, einmitt, er það ekki það?
1: Já, ég meina, það, þú veist, Gunnlaugur Árni Sveinsson, kylfingur, hann er fyrstur til þess að tryggja sig inn á US Open sem er eitt af risamótum ársins.
2: Það er svakalegt.
1: Fyrstur Íslendinga í karlaflokki til þess að gera það.
2: Já.
1: Svakalegt.
2: Hvað þýðir þetta?
1: Ég beið eftir, já, úst, ég var bara, úst, ég gæti ekki fara að sofa fyrir þetta var komið, sko.
2: Já.
1: Svakalegt.
2: Og hann hérna, sem þetta virkaði þannig að hann þurfti að vera á hvaða móti var hann í gær, þú veist hvað var það, þetta var
1: hann sem sagt var sem sagt, hérna
2: spilaði fyrir hringin á mínus 5
1: já,
2: 5 myndu pari
1: já,
2: og svo seinni á hvað 4 myndu pari
1: já,
2: og var þá í öðru, þriðja og fjórða sæti og það eru fyrstu þrír sem komast inn á US Open
1: já,
2: sem að þýðir að hann þurfti að fara í
1: bráðabana
2: á móti þessum sem hann var jafn og þar voru fjórir sérst að keppa.
1: Já.
2: Og þrýra þeim myndu fara áfram.
1: Já.
2: Og var ekki bara nokkuð ljóst bara strax
1: og bara klára þetta fyrstu húlu.
2: Klára þetta vel.
1: Já.
2: Já. Ekki þetta vesinn.
1: Hann bara hérna
2: ímyndar við svona góður undir pressumar.
1: Já, ég meina, ertu að grínast í bara hvað er undir.
2: Já.
1: Gunnlaugur Árni verður á Shinnecock Hills villanum 18.-21. júní á US Open. Þetta er bara, ég veit ég, trú, pst. Svo bara skrítið að segja þetta, sko. Þetta er rosalegt, bara ég segi bara til hamingju Gunnlaugur og til hamingju Ísland, sko.
2: Já, hvað erum við að tala um? Hvenær hérna erum við að sýna þetta mótið?
1: Já. Hann hérna,
2: það varum gert eitthvað sérstætt út að þessu, maður.
1: Já, það er alveg að Kristall Tæru og hérna hann er náttúrulega einn af bestu háskóla kylfingum í heiminum.
2: Já. Og hann er búin að vera bara
1: já,
2: úti.
1: Já, og bara skrokkurinn á sem gæja, þú veist, haus, sko, númer 1, 2 og 3. Hann er með svo rosalega góðan haus líka.
2: Mm-hmm.
1: Og hann hefur í rauninni bara alla burði í að verða góður atvinnu kylfingur.
2: Já. Þetta er fyrsta skrefið.
1: Já, maður er bara, þetta verður algjör visla að fylgjast með þessu.
2: Hvað er hann hérna?
1: Og ég meina, úst, hann er það mikið svona, ég segi bara, úst, hann er bara motherfucker.
2: Mm-hmm.
1: Hann getur gert eitthvað í US Open, nú er hann að fá tækifærið.
2: Mm-hmm.
1: Og hann er bara gæið sem getur deliverað í easy, sko.
2: Mm-hmm.
1: Það rennur, þú veist.
2: Segðu mig meiri minn en kylfing, hann er búinn að vera út í Bandaríkjunum bara í háskóla.
1: Já.
2: Í hvað núna, mörg ár þá?
1: Í alveg eitthvað nokkur ár og
2: já.
1: Og náttúrulega bara, þú veist, gæin er náttúrulega bara býst,
2: náttúrulega
1: bara högginn hjá honum og fáránlega högglangur og en það sem er náttúrulega best við hann er að hausinn honum er
2: rétt stilltur
1: upp á 10.
2: Já.
1: Og það er yfirleitt, þú veist, getur þú ímyndaðir hvað margir er að reyna að komast inn á svona.
3: Já.
1: Margir kylfingar, margir góðir kylfingar sem komast ekki.
2: Já, þú veist, þetta er svona ummitt, þetta er svona sem að þarf að þess að átta sig á, sko.
1: Þú
2: veist, hversu margir eru að reyna að komast inn á US Open?
1: Getur ímyndaðir fjöldan sem eru bara að reyna að komast á þennan stað og náði ekki, sko.
2: Já. Eitt að risa mótum ásins, hvað, þú veist, í hvaða kalibri er þetta? Ef við getum sett þetta í, skilur við?
1: Ég myndi segja að US Open sé, þetta er allavega næsta stærri sem móti í, veist, í Bandaríkjunum, náttúrulega Masters er nummer eitt, svo myndi segja US Open sé nummer tvö.
2: Já, það er bara þannig.
1: Já, já, já. Þú veist, ég segja að US Open er stærra en PGA meistaramótið. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara rosalegt, sko.
2: Já, ég, hérna, í golf eru fjögur mót talið langstæst og mikilvægist á hverju ári. Þetta er það sem að gervigreindin segir. Það er The Masters, PGA Championship, US Open og The Open Championship. Eða British Open.
1: Já.
2: Ok, en þegar hann er komin inn á þetta, því nú, þú ert hérna, þú ert náttúrulega bara helsjúkur golfari og við erum öll svona að reyna að komast og setja þetta í eitthvað samhengi. Þegar hann er komin inn á þetta, segjum hann gangi mjög vel á þessu móti.
1: Já.
2: Er það að fara að veita hann með einhvern áframhaldandi keppnisir eftir okkur öðru?
1: 100%.
2: Já,
1: það okay. gæti bara orðið þess að hann, þú veist, hann fái bara túrkort, bara túrkort.
2: Já, er það?
1: Já, já, þú veist, nú er hann bara komin í
2: stóru strákaleikin.
1: Nú er hann bara komin í, nú er hann bara komin í í stóru stráka, stóru strákaleikin, sko. Hann þarf að delivera. Þarf að fara ekki niður skurinn og US Open.
2: Já.
1: Og gera helst eitthvað. Þá eru bara.
2: Hvað er þetta margir út fyrsta daginn í US Open?
1: Ekki fyrsta daginn, það er fyrstu tveir. Spila fyrst tvo dagana. Svo er yfirleitt skorin niður rúmlega helmingur. Fyrir eftir hver skorið er. En hérna.
2: Og hvenær var þetta haldið sér?
1: Herru, US Open verður núna í næstu viku. Sess að heldur þetta sé, þetta er hérna 18. til 21.
2: Njá.
1: Við erum sess að komin til Ítalíu þegar að hérna vonandi hann er að fara út á lokadeginum.
2: Æ, það er svakalegt. Já, enn og aftur bara til hamingju.
1: Já.
2: Því líkt og annaðins, þetta verður svakalegt.
1: Þetta er alveg, þetta er svo risastórt að það er engu lagi líkt, sko. Ég bara, ég trúði þess ekki, sko. Ég bara, ég var bara að hugsa, herru, veist, í gær ég var að fylgjast með þessi, herru, hann er að fara.
2: Já.
1: Hann er að fara.
2: Já.
1: Hann er bara að klára þetta.
2: Hvað er hann gamall, þessi drákur?
1: Gunnlaugur Árni Sveinsson er, hann er hérna, Árni.
2: Er hann bara rétti við títið þetta?
1: Hann er ekki,
2: ekki orðin títur.
1: Hann er ekki gamall, hann er
2: hann orðin títur.
1: Já, já, já. Og sjá. Og sjá.
2: Það er aðeins búið að vera að googla núna bara síkastin.
1: Já, já, man ekki nákvæmlega
2: aldrei. Hversu gamall hann er?
1: Hann er bara tvítur.
2: Já, hann er bara tvítur.
1: Já, það er bara þannig, sko. Hann er bara 20 ára gamall, sko.
2: Pældi hann bara fættur 2006.
1: Já.
2: Dísis, hann á nóg eftir í þessum maður.
1: Nóg eftir, hann er bara byrja. Rétt að byrja. Hann er tvítur og komast inn á US Open.
2: US Open.
1: Já. Já,
2: svakalegt. Við kannski reynum að ná á hann í síma á morgun.
1: Já, við þurfum að gera það.
2: Ekki?
1: Alveg 100%.
2: Ég þarf að heyra. Og skjölda við hann í þetta.
1: Þarf að heyra í mínu manni og.
2: Já.
1: En pældi því að vera tvítur en, þú veist, með þennan skrokk, sko, gæl, alveg, sko.
2: Já, þetta er skrýmsli.
1: Þetta er skrýmsli.
2: Innilegar hamingjur, skil.
1: Já, verið bara, þetta verður gaman, það verður rosalega gaman að fylgjast með þessu.
2: Já.
1: Það er ekki, ekki flóknar en það. Hvernig sást þú í nótt samt?
2: Ekkert nógu vel.
1: Nú?
2: Nei, ég var bara mjög, sko, mjög svona heitt eitthvað og var eitthvað svona hálf óþægilegur eitthvað að ég er nótt, sko. En það er bara kemurinn á milli, en ekki þannig að ég vaknaði nú bara samt sem að nokkuð feskur, sko.
1: Já.
2: Til í þetta, það er bara, þú veist, það er afmælisvikan, manstu?
1: Já.
2: Er þetta að gera eitthvað fyrir mig í dag, eða?
1: Nei, nei,
2: nei,
1: það gerist á föstudaginn.
2: Ok, ég þarf bara að bíða rólu og þanga til.
1: Já, já, já,
2: já.
1: Ég, hérna.
2: En hvernig er að gerða erum hjá Richie?
1: Já, bara fýt, fór í gól og gæti ekki raska.
2: Herri, já, ég sá það.
1: Já, ég var í brasi, ég, þú veist, núna bara er, núna, þetta tímabil þarf ég að vera svolítið, ég þarf að fara bara aðeins og því þarf að fara inn í þetta sumar bara með svona aðeins öðruvísi væntingar en ég gerir dagstæðlega.
2: Já, þú veist ekki bara að spila jafn mikið.
1: Nei, og þú veist, ég er ekki að æfa jafn mikið og þetta er svona, þetta er svona smá, úst, þetta verður aðeins öðruvísi. Úst, ég mun alveg donka góða hringi eins og ég gerir Brautarholti. En svo kom alveg svona inn og svo kemur alveg svona á milli.
2: Einmitt. Og þetta var hvað, hvað er svona lélegt hjá þér? Bara,
1: 86, þetta var hrikalegt. Hræðilegt.
2: Já. Hræðilegt með 86.
1: Já.
2: Já. Einmitt.
1: Það er ekki gott, það er ekki gott.
2: Ekki fyrir því, nei.
1: Nei, nei.
2: Nei, nei.
1: Það er alls ekki, það er alls ekki gott.
2: Nei, nei.
1: Og hérna, en góða veg, ég var, mér hafði samt gaman og ég var ekki pirraður og...
2: Það er líkilatrið.
1: Já, já,
2: bara... Ég sá á byrjarna, sko, á double bogey á...
1: Já, og ég byrja og svo
2: trippulbóki og það, ég bara aldrei sé svona.
1: Það var skellubyrinn, það var svona æðilegt svona.
2: Já, bara erfitt að ná sér og strika.
1: Já, ég sagði líka við hérna.
2: Fókstu átt og bánsatni í annari í GGG?
1: Nei, nei.
2: Til hægri,
1: ja. Nei, það var bara fó til hægri en bara á grasi. Svo nældi ég honum í bankerinn, bankerinn aftur og langt.
2: Einu minn.
1: Það var bara svona.
2: Já, það var bara eitt af þessu.
1: Það var bara eina þessu og þú veist, komið fimm yfir tvær hólur og ég bara svona hugsa.
2: Einmitt, það er svona nokkurt neginn búin að gefa þetta upp á bátinn.
1: Já, allan enn að þessu.
2: Nei, nei.
1: Það var svona.
2: Nei, nei.
1: En, það kemur nýr hringur.
2: Já, já.
1: Við erum að fara morgun.
2: Og hvað svo? Já, við erum að fara morgun. En hvað svo? Hvað
1: varum við? Já, svo bara grillaði ég burger og... Og... Það var bara slökun heima í gærkvöldi og...
2: Svafst vel og...
1: Já, ég svaf vel þegar ég sofnaði og hérna... Það var ekki það en hérna já, ég bara, þú veist, það var ekki dagur.
2: Nei, nei.
1: Þú veist, það var bara þetta golf.
2: Það er bara
1: það bara þetta golf já. Og svo bara ekki neitt.
2: Nei,
1: það var ógeðslega ómerkilegt og þú veist, það er ekki í sjónvarpinu, þú veist, það er engar íþróttir þannig en ég var bara að fylgjast með Gulla og
2: já.
1: Og hérna, það er náttúrulega í kvöld, náttúrulega við náttúrulega getum því mér ekki vakið við því, náttúrulega Ísland, Argentína-Ísland.
2: Það er náttúrulega Argentína-Ísland í kvöld. Messi er að spila við íslenska landsliði í knattspyrnu í kvöld.
1: Það er rétt. Það síðasti leikur Argentínu fyrir HM, sko.
2: Já. Klukkan hvað er svo leikur?
1: Klukkan eitt í nótt, sko.
2: Já. Einmitt.
1: Sem er, þannig að, þú veist, maður getur... Við erum ekki mikið að fara að skoða þann leik.
2: Nei. Nei, nei.
1: En hérna...
2: Við sjáum eitthvað úrunum þegar við ögnum í fyrramálið.
1: Já, já, ef löst og hérna... Ég er nú samt svona að gera með vonir að við getum eitthvað svona aðeins strýtt Argentínu, þú veist maður veit alveg hvernig þessi liður er svo Argentínu þú veist, þeir eru að fara að passa sig í kvöld að meiðast ekki og
2: já,
1: þeir eru ekkert að fara að henda sér í einhverjar
2: einhverjar
1: fljúandi tæklingar og
2: þetta verður ekkert svakalegu leikur sko.
1: Nei, ég held að þú veist, þó maður sofni í kvöld það maður sé ekkert að fara að missa miklu sko.
2: Nei, ég hérna heldur þetta sé ekki eitthvað svona, þú veist, þetta verður allt svo varasamt eitthvað.
1: Já.
2: Allir bara taka því bara rólega, sko.
1: Já, já, já, já.
2: Gerir ég ráð fyrir, sko.
1: Það er bara nákvæmlega þannig. Hvað held að þú í gær og hvað, na, þú veist.
2: Minn dagur var bara svipaður þinn. Það var lítið sem ekkert að vera, mér ég held að hérna, eitthvað svona súrsætan, kjúkling og grjón. Og
1: já,
2: það
1: nice.
2: Og það var ógeðislega gott, sko.
1: Nice.
2: Illa gott, hvað gerði ég maður, ég man aldrei hvað ég gerir lengur. Gerði ekkert spesialt ég, sko. Bara með veikindi, veikt batn heima og maður þurfti bara að fara svolítið svona inn á milli heim og tók eitt bund hérna og já, bara eitthvað svona, eitt og annað, fór á sorpuferð, fór með flöskur, dósir, skilurðu, bara eitthvað svona græði og gera.
1: Já.
2: En það var bara, þú veist, við áttum bara fínan dag í gær, sko.
1: Næs. Nice.
2: Það var bara ekkert að þessu. Er ég ætla að segja það reitt?
1: Já.
2: Að því á þessum degi, 93, þá var frumsýnd kvikmynd sem að jafnvel breyti leiknum.
1: Má ég giska?
2: Já.
1: 1993?
2: Já.
1: Breyti leiknum?
2: Já.
1: Jurassic Park?
2: Rétt. Jurassic Park. Breyti hún ekki leiknum alveg svakalega?
1: Jú.
2: Þegar hún kemur út af 93.
1: Tæknibrellum og öllu öðru, sko, þú veist, þetta...
2: Nú getur bara létt, þú veist, bara þægilega að horta á þessu mynd í dag.
1: Já, já. Maður hafði ekki séð svona.
2: Nei.
1: Og hérna, ég gleymi aldrei að sá þessa mynd. Ég horfa á þessa mynd bara þegar hún er að koma út. Ég bara, 8 ára, ég veit ekki hvort ég hef verið með aldrei til þess að horfa á hana, sko.
2: Nei, hún er eiginlega bönnunum 12 eitthvað.
1: Að eitthvað svoleiðið, sko.
2: En ég man alveg eftir ég horfa hana líka svona 8, 9, 10 ára eitthvað.
1: Já.
2: Ég horfa hana fyrst.
1: Gleimi bara bílaatriði þau. Þau eru sitja í bílnum og það er vasklas svona í plast, plastglasi.
3: Það er rosa.
1: Og svo svona byrjar að titra.
2: Já.
3: Það var sæðalegt, sko.
2: Þetta eru þetta Steven Spielberg mynd.
1: Já, já.
2: Og við getum nú sagt ykkur það að við erum að gefa miða í dag á sérstaka FM forsýningu á morgun.
1: Á eitthvað með Spielberg?
2: Á Steven Spielberg, sko.
1: Aha.
2: Disclosure Day. Heiti myndin. Emily Blunt, Josh O'Connor.
3: Disclosure Day.
2: Þetta er hrifin af þessu leikari sem Josh O'Connor. Ég hérna, hann er helviti góður. Colin Firth í þessari mynd líka.
3: Maður sjá, Disclosure Day.
2: Og þetta er bara detta í bíó, þetta er bara sérstök fórsynning. Þannig að hérna.
1: Þetta er svona sci-fi.
2: Já, þetta er sci-fi. Steven Spielberg er svolítið í því ekki
1: nú. Já, já.
2: Og, en þegar hann er að gera kvikmyndir það var oftar en ekki bara virkað og eru bara ég helviti góðar, sko.
1: Hann er einn af svona, ekki að segja, hann er einn af geitunum.
2: Þetta er skemmtilegu tími líka á sýningu, sko, á morgun.
1: Hvað er það?
2: 17.15 á morgun, hann er hérna. Við ætlum að gefa
1: Love it.
2: Við ætlum að gefa nokkur mið á þessa mynd hérna eftir. Engar á að gera því.
1: Heru,
2: Þessar, hvað erum við með í dag?
1: Heru, já, býttu, erum við má ekki líka að gleyma Andri Sönd á ámæli dag.
2: Já, kóngurinn
1: Andri Sönd er hvað? Hann er meira að segja, sko, með pælti því, hann er hérna, hann á stjörnu á Hollywood Walk of Fame.
2: Já, það.
1: Já.
2: Andri Sönd er þá 92 ára gamall dag.
1: Það svo.
2: Er ekki rétt í mér?
1: Það er rétt, 92 ára. Varstu áskrifandi blöðunum með það?
2: Já, og sirpunum.
1: Djöfull manni eftir því, maður.
2: Já, það er ekki lengur, já.
1: Held ég ekki.
2: Af hverju ekki?
1: Ég gleymi ekki hvað maður var alltaf spenntur að fá nýja sendingu hver einustu viku.
2: Já.
1: Kom nýtt andresblað eða sirpa eða...
2: Það er bara þetta er ástæðan fyrir að ég er lengi á klósitinu, sko.
1: Já,
2: ég
1: já.
2: Ég vandi mig að bara... Vandum bara á það hana.
1: Þú varst bara að lesa þetta, já.
2: Já.
1: Pældi ég, þú veist, allir þetta veri ekki bara fárónlega mikils virði í dag og veri bara með blað eitt, fyrsta blað.
2: 100%? Það er einhver sem er að geyma það bara í ykkur plasti og kassa, sko.
1: Eða
2: það
1: ekki?
2: Jú. Örglega.
1: Ég myndi halda það.
2: Bara eins og með allar þessar comics. Það
1: já.
2: Er það, þær eru allar eitthvað rosa vermaðar, sko. Hvað heitir hann aftur á ennsku?
1: Donald Duck.
2: Þetta Donald Duck First Cartoon eða comic, first comic. Eða
1: first comic eitthvað. Það er gaman að vita hvað verið þið á sér því.
2: Já.
1: Það held að vera eitthvað slatti, sko.
2: Þetta er sko að gefa út 31 það sem hann kemur fyrst fram 1931 í einhverju sko Mikka Mús.
1: Já, alveg rétt. Hann er sko í hann var bara eitthvað svona hliðarsaga eitthvað bara sem átti að vera og var síðan bara að alvöru karakter.
2: Já. Og fyrsta blaðið er Andri Sönd finnur sjóræningja gull og það er kemur út 1942. Þá er spurning, hver á það, sko? Dregi einhverju þetta blað?
1: Það er góð spurning, sko. Nei,
2: það held
1: ég. Nei, ég var að hugsa það. Nei, ég held ekki, sko. Ekki á Íslandi allavega.
2: Nei, alls ekki á Íslandi.
1: Nei, ég held bara ekki einu svona í heiminum heldur, sko. Þú veist, ef að svo er, þá hlýtur það að vera bara fáránlega mikil svirði.
2: Já.
1: Þetta er bara fyrsta útgáfa.
2: Já, sko, fyrsta sænska blað frá hefur einnig mjög háðum uppæðum á. Já. Sko, það verið að segja hérna, sko, fyrsta banderiska Donald Duck myndasagan eða fyrsta andrisblað á Íslandi.
1: Já.
2: Viljum við ekki bara fá þetta allt?
1: Að sjálfsög.
2: Allt þetta info?
1: Mm.
2: Sko,
4: Sýsta Andrisblaðið er nú ekki, það er ekkit eitthvað það langt síðan að Andrisblöðum kom hérna.
3: Nei.
4: Það var ekkit eitthvað, það var bara svona tildurlega nýtt þegar ég var yngri eða ekki.
3: Já.
4: Sko, fyrsta sjálfstæða Donald Duck, sko, eða Andris Rönd teiknimynda sögublaðið er 38.
3: 1938.
4: Já.
3: Já.
4: En margir safnar að telja Four Color eitthvað að vera mikilvægstu fyrstu Anders Randar útgáfin í Bandaríkjunum. Hágæða eintök hafa selst tugum þúsundum dólar á
3: eitthvaðum. Já, akkurat.
4: Þannig að það
3: er ekki... Það er bara eitthvað miljónir.
4: Já, flest þekkt eintök er í höndum einkasafnar að fjárfesta í teiknimyndasögum og safna.
3: Já.
4: En engin einstaklingur hefur verið skráður sem eigandi fyrsta sessat blaðsins.
3: Nei, nei.
4: Þannig að verðmætasta... Svo er þetta bara lagað upp, þú veist, að verðmætustu sögurnar, sko, eftir einhverjum pælingum, pældu hvað það er svo drugla. Andris Öndsó kom svo fyrst reglulega fram á íslensku á 5. og 7. áratugnum í títum Disney blöðum. Fyrsta íslenska Andrisa blaði sem sést að tímarit kom síðar og það er ekki gefið upp svona nákvæmar upplýsingar á útgáfu dagsningu. En þetta eftir nú, eftir ekki Kristín bara að ruta við þetta?
3: Ég myndi halda það.
4: Við erum bara að fá hana í þetta spjall.
3: Fá hana í þetta chat.
4: Já.
3: Það er bara þannig, herrðu, já, við erum með hörku þátt, við erum að fá mjög skemmtilega gæja hérna í heimsókn og eftir.
4: Já.
3: Hann er heldur betur verið að slá í gegn í besteldinni, einn af skemmtilegustu gæjum í heimi þegar kemur að því að fara í viðtöl og hérna, þetta er mikil gleðigjafi.
4: Já.
3: Skari Bogga. Óskar Borgþórsson.
4: Hann ætlar að mæta bara alltaf, bara mann sérstaklega eftir viðtölunum þegar var með hérna litlu gaurana.
3: Já, já.
4: Var svo mikið hlægjandi að þeim. Þetta var svona
3: líka
4: hálfkrullett,
3: sko. Er hann tilkynnti þjóðinu það hann að mættu og seint á æfingu og en alltaf samt að delivera, sko. Hann þurfti ekki að segja það, sko. Hún bara gaf það bara sjálfur, sko.
4: Já.
3: Þetta er mikill, hérna, mikill meistari. Þetta er hendunum í, hérna, hendunum í smá keppni.
4: Já.
3: Þetta er hendunum í, og þú líka.
4: Já.
3: Rindu í röddina.
4: Football edition.
3: Já. Bara þekkir hann, þekkir því íslenska fótboltamenn.
4: Já. Ég geri það ekki, sko.
3: Nei, nei.
4: Ég get bara lofa þér því. Herði, og svo erum við að fá okkar mann JJ.
3: Já.
4: Ekki Jón Jónsson, heldur Jón Jökull.
3: Já.
4: Hann er að fara að halda eitthvað, hann er að fara að halda, geti sagt ykkur, stríparmót, sem hann ætlar að segja ykkur betur frá hérna á eftir. Og þetta er á Ingólfstorgi, yfir milljón í vinning og eitthvað, og skráningir auðvitað hafin.
3: Kækja.
4: Þannig að hann ætlar að segja ykkur betur frá því á eftir. Svo erum við eitthvað meira, sko. Hérna eftir nýju.
3: Já.
4: Það er eitthvað sem þú bókaði, kallar minn.
3: Já. Það er bara þannig. Við komum okkur bara að staða.
4: Já.
3: Ekki.

0: Já.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Fyrsti hlustandi dagsins 5.11.09.57. Þetta er sérstakku vinningur í boði fyrir það. Náðum við inn og taka við okkur spjall okkur strákana og bara að njóta þess að vera til, sko.
2: Já, ha. Það er bara þannig.
0: Númer 1 og 3, er ekki svona flest allir núna, voru ekki einhverju grunnskólar að útskrifast í gær?
2: Jú, það er skólaslit hjá minni á morgun.
0: Já, og er búið að vera eitthvað, mér var svo lítil umferð í gær, um 4.
2: Já, það getur verið, sko.
0: Engi skólar í gangi, kannski eru allir búnir núna í
2: skólanum. Ég held að skólar núna, allavega grunnskólar sem er bara búnir hádegi, sko.
0: Já, já, já.
2: Alla á hjá minni. Góðan dag, hvað er hér?
3: Hvað er það, Ragnar?
2: Sæll, Ragnar, hvernig ertu?
3: Ég er góður en þig.
0: Jó, við erum frábæri, sko. Við erum bara frábæri. Ragnar, hvað er svona ertu?
3: Herri, Ríkason. Þú farið yfir þetta á þér.
0: Já, einmitt. Það er Ríkars.
2: Ragi Ríka.
3: Yes.
0: Já, já. Þetta er nafnið sem við erum alltaf að tala.
2: Já.
0: Þetta er rosalegt nafn. Hvernig finnst þér
3: með Gunnlaugur? Eina nafni sem við erum að vera að tala núna er Gunnlaugur Árni Sveinsson.
2: Akkurat. Hversu stórt er þetta?
3: Þetta er huge.
2: Já.
3: Þetta er geðvegt fyrir hann líka sérstaklega.
2: Já. Hversu langt getur þessi gæi náð?
3: Ég ætla bara að segja alla leið, sko.
2: Er það ekki?
3: Jú.
2: Er bara ennþá bara tvítur og...
3: Hann er með mentality, sko.
2: Já, hann er með rosalegan haus, eða ekki?
3: Jó, ég hugsa það. Hann sakaleg teimi líka bara í kringu sig.
2: Já, þetta er rosalegt, sko.
0: Hvað er alveg ekki það? Manstu hvað hann er búin að vera lengi núna úti í háskólaboltanum?
3: Hann var held ég að klára annað árið núna.
2: Já, já.
0: Mætturinn
3: á...
0: Nei, mætturinn á US Open bara. Tvítur, þetta er svakalegt.
3: Já, og búin að qualifya núna annarskipt í Arnold Palmer Cup-ið og
2: já.
3: Í hann Arnold Palmer liðið, þannig
0: að... Hann er rétt að byrja.
3: Hann er rétt að byrja.
0: En segðu mér, ert þú búin að vera að golfa svolítið í sumar, ert búin að ná því eitthvað?
3: Já, ég er búin að vera eitthvað aðeins með.
0: Já, hvað hérna, og bara upp í Mosesbæja?
3: Já, Moso og... Fór helli í gær og
0: já.
3: Aðeins að skoða völlin fyrir ágúst.
0: Já, býtu, segðu mig meira, hvað er að gerast í ágúst?
3: Það er og ég veit eitthvað. Íslands mót golfklúba, fyrsta deildin, er
2: já.
3: Þar.
2: Já, já, já, já.
0: Hvað er þetta með í fórgjur núna?
3: Plus 1.5.
0: Já,
2: já, já.
0: Þannig að ef þú myndir taka bara einn svona ríka gerring eins og í gær og spila á 86 högum, myndir þú bara leggja sér satt kilvurnar á hilluna?
3: Kannski ekki alveg leggja þær á hilluna, en maður myndi taka kannski góða viku, tvær pásu og...
2: Já, já. Það er bara þannig. En það er nú málið með þetta, Ragnar, að það er ekki alltaf jólin í þessu blessaða golfi, sko.
3: Nei, alls ekki.
0: Nei. En hvað er þú að fara, bara svona, hvað ertu að fara á bara venjulegan hring, 18 holur, bara svona cirka bát, þú veist?
2: Einu til tveimbrundi pari sem með fórgjöna sína.
3: Já. Kringum parið, svona.
0: Og svona kringum parið.
3: Já.
0: Mm-hmm.
3: Og 400 í gær, þannig að þetta er svona.
0: 400 í gær, já.
3: Maður þarf bara að hitta á þetta, sko.
0: Mm-hmm.
2: Já, velgjast maður.
0: Það er hrikalega velgjast. En hvað gerir þú samt? Þú voru búin að spyrja því, ertu ekki að vinna eitthvað?
3: Jó, er að virki.
0: Já, þú ert rann.
2: Já, rannvirkin maður.
0: En er það stjórnaði sjálfur eða? Þú veist þannig að þú hefur tíma til að fara í golfiðin á milli eða?
3: Já, svona, já og nei. Fyrir eftir hvað er mingi að gera í vinnunni og svo náttúrulega er maður með eitt strák heima og fjölskyldu, þannig að maður er sína því líka.
2: Er hérna, í hvaða klúb ertu þau? Varum búin að spyrja því?
0: Mosó.
2: Já, Mosó.
3: Ég er í Mosó og Bólungvík.
2: Já. Er ekki Mosó völlurinn, er hann ekki að koma helvíti vel enda vetri?
3: Já, hann er að gera það.
2: Hann er alltaf góður.
3: Hann er mjög solid, sko. Já.
2: Við erum einhvern veginn alltaf góður,
3: sko. Frábær vallastjóri.
2: Já, helvíti góður þar, sko. Líka góður ressi þarna í Mosó.
3: Já, hann er góður.
2: Helvíti góður, sko. Já,
0: Erður þér ekki, við erum eiginlega bara rennið á tímann sem erum við til í að tala nú aðeins lengur við þig, sko. En hérna, ég er að hugsa, ertu ekki bara bíókallega?
3: Jó.
2: Hver er ekki, það eru allir bíókallar.
0: Já, og við erum með sérstaka FM sýningu á morgun, var ekki til ég að mæta?
3: Jú, alveg til ég að skoða það.
0: 17.15, það er þægilegu
2: tími. Þægilegu tími er bara beint
0: já,
2: eftir, þú erum búin að fá síðasta strauminn í þig. Og...
0: Já,
3: já, nákvæmlega.
0: Ég er með hérna miða á, á myndina Disclosure Day. Og, þetta er sérst á morgun, já, 17.15 og miðarnir eru hérna bara á sunnarsbrautinni. Ég ætla að spurja bara hvað viltu marga miða, sko?
3: Ef ekki taka fjóra?
0: Fjóra, þetta er bara pössun á, á krakkana þegar ekki, tekur konuna megabel og...
3: Jú.
0: Og einhverju að ferska, þegar ekki?
3: Já, algjörlega.
0: Fjóri miðar á þínu nafni eru hérna í verslun sínar, sunnarsbraut.
3: Frábært, takk fyrir.
0: Herðu, góðan takk, minn, gott ringja.
3: Sömmulegis, takk, bæ.
2: Já. Herðu. Ég er ennþá með glemtinn ekki grafið.
0: Já, þú heldur áfram, þú rík heldur því. Mansi gottlega í gær.
2: Já.
0: Afslemma í gær.
2: Kemur í ljós.
0: Hvað já, hvert að tala með þetta svona eins og þetta sé ykkur rosa pressa. Þetta er, sko, í fyrsta lega þetta eru forréttindi, sko.
2: Já, algjörlega.
0: Forréttindi úr sér
2: til haldriðinum, sko. En það er alltaf pressað eftir því sem kemur lengra. Þá þarf ég
0: að... Já, þetta er svona meira þessu og væri svona eitthvað að segja, ó, oh, er ég með þetta ennett?
2: Nei, alls ekki. Ég er bara þetta svona meiri pressa, ég þarf að...
0: Já.
2: Þarf að hérna, ég þarf að delivera.
0: Já.
2: Og ég ætla mér að gera það eftir smástund. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu. Egils Appelsín, þetta eina sanna. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa. Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex. Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: Já, ég ætla að fara 20 ára aftur í tíman.
1: Já, það er aldrei leys.
0: Og þetta er íslenskt.
1: Já, hann er mættur í íslensku deildina.
0: Yes, sir.
1: Loksins, loksins.
0: Þetta var...
1: Ég gleymum því svolítið að við meðum gera því sem lið.
0: Já, jú. Þetta er náttúrulega... Þetta var huge á sínum tíma.
1: Sem er almennilega sögubad.
0: Þetta braut blað bara í íslenskri svona raf og danstónlistar sögu. Þessi duett.
1: Ok.
0: Ívar Örn Kolbeinsson og Guðni Rúnars. Betur þekktur sem Dr. Mr. and Mr. Handsome.
1: Já.
0: Ég er að fara í lagið Kóka Lóka.
1: Það er rosalegt. Það er rosalegt.
0: Þetta var svo risa stórt á sínum tíma. Haldið 20 ár.
1: Já.
0: Síðan það kom út.
1: Mér líður þess að ég vera meira.
0: Þetta var rosalegt. Margir örugglega sem kannast við þetta. Þetta er svona til þess að kera þriðjudaginn í gang.
1: Já, ég var að gleyma þessu, ég var að grafa þetta upp. Það kemur allt sem er ljós eftir öskum stund. Þarf 5 já.

0: Áratu, góð daginn.
1: Æ, gleyma þessu, þetta er meður.
0: Já, já, þá er það búið. Takk fyrir það. Ok, þú á morgun.
2: Já.
0: Já. Þetta var reisa lag á sinni tíma, sko. Huggas, spilum þetta 812 sinnum.
2: Í alvörun?
0: Já.
2: Það er svakalega
0: kristla. Það var reisa lag, sko. Það var hjútslag. Sumlega eldast bara kannski verra en önnur.
2: Já, já. Þú veist eitthvað að svo svolítið með þetta, ég sé að það er.
0: Já, ég held ég verið gegn með þetta. En, góða við það er.
2: Ég er að hugsa um að vera áfram í íslensku deildinu morgun, sko.
0: Já, það má.
2: Ég er að hugsa það.
0: Já. Það má nefnilega nota íslensku, sko.
2: Ég veit
0: það. Það er að góða við það, sko.
2: Já, við meðum nota það sem við viljum.
0: Það er bara þannig.
2: Herðu, þetta var alveg klikk, jáður.
0: Þetta var alveg klikk, en eins og sagt er, það kemur nýr dagur eftir þennan.
2: Já.
0: Hlakka til að heyra hvað þú verum með á morgun.
2: Já.

0: Brennslan.
1: Já, við ætlum að kíkja aðeins á umræðinu og byrjum á lögreglufréttunum. Það eru skemmtilegri í dag.
0: Ok.
1: Það er svona öðruvísi. Mm. Því að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greip til rafvarnarvopns í gærkvöldi að nótt en þurfti á endanum ekki að nota það. Mm. En tilkynning barst um yfirstandandi innbrot en sá sem tilkynnti var handtekinn.
0: Ok.
1: Og frá þessu greindi yfirlildi lögreglu yfir verkefni næturinnar. Atvikur þannig að tilkynning barst lögreglu um yfirstandandi innbrot þar sem fólk var sagt vera að reyna að komast inn til þess sem tilkynnti. Lögregla mætti á vettvang og fann fyrir meinta innbrotsþjófa. Lögregla dró upp rafvarnarvopn og beindi að einu einstakling á vettvangi, segir yfirlitinu, en þurfti á endanum ekki að beita vopninu. Vettvangur var tryggður og reyndist ekki með innbrotaræða. Sá sem tilkynnti reyndist hins vegar eftirlýstur. Ha? Og færðu til skýrslutöku. Hvað er að gerast með eftirlýsta menn á Íslandi?
0: Hversu heimskir það? Hversu heimskir þetta vera?
1: Síðustu daga, þú veist, eftirlýstur og þú hringir á lögguna.
0: En eins og þessi er að búa þetta til, sko.
1: Hvað bull er þetta? Og hvað var þetta með eftirlýstur? Það var tveir eftirlýstir í gær sem að gera eitthvað.

0: ógistlega fyndið. Ég veit, er þetta gott?
1: Já, þetta er mjög gott, sko.
0: Já, félaga eftirlýstra manna á Íslandi er eitthvað að búa að vera aðeins í bullinu með. Herðu, lögreglubastirni tilkynningum umferðslýs. Það sem aukumaður yfirgaf bifreiðin og fór á vettvangi. Hann komst hins vegar í leitirnar og virtist mjög ölvaður. Neitað hann að blása í áfengismæli og var því að handtekin. Ýmis önnur verkefni komin á borð lögreglunar en tilkynningar bárust meðal annars um þjófnað á fartölvu í miðbænum og grunnsamlegar mannaferðir í Vesturbæ. Þá er ölvaður maður vakinn út á götu, öðrum ekkið heim og einstakling með óviðandi hegðun í spilavíti vísað út.
1: Já.
0: Já, ég.
1: Það er bara eins og það er.
0: Já.
1: Herðu, það var baulað á Donald Trump, andri ekki að fá sætta. Í nótt er hann var viðstættur þriðja úrslitaleik New York Knicks og San Antonio Spurs. Leikurinn í Madison Square Garden í nótt. Stuðningsmenn baulað á forsetan sem horfðu leikinn úr forstjóra svítu. Er andlit hans birtist á stórum skjá í höllina meðan að þjóðsöngurinn var sungin. Nú, gífurlega öryggisgæsla var viðhöfð í tengslu við komu Trumps á leikinn. Yfirvöld bönnuðu stuðningsmönnum sem ekki voru með miða að koma nálægt höllinni. Fólk sem átti miða var hvatt til að mæta minnstakosti tveimur klukktími fyrir leik vegna mikillar öryggisleitar og töskur voru ekki leiðarinn í höllinni og myndi halda kannski það að sé svona eina ástæðunum svona, fyrir baulinu, þetta var svona voru tafir á þessu og...
0: Já, þetta var bara allt út af honum.
1: Já, allt út af honum, en ég held samt að hann sé fyrsti forseti Bandaríkjana til þess að mæta á úrslitaleik í NBA.
0: Það er nú strax orðið svona smá líka, hérna... Já, ansi svartu blettur á HM.
1: Já, nú er pínu fía sko þar sko.
0: Þetta er búið að vera rosa fía sko og það tengist Donald Trump. Hann er náttúrulega ekki að leifa landsliði í Íran.
1: Nei, nei.
0: Að stíga fæti inn í Bandaríki.
1: Nei, nei.
0: Nema á leikdegi.
1: Nema á leikdegi.
0: Sem er að hann er að segja um að þeir þurfi sérst á leikdegi að mega er koma í flugi, spila leikinn
1: og drulla sér síðan aftur til baka. Þessi gæi sko.
0: Og þurfa svo að gera þetta alla leikta skilu,
1: ja, þeir eru að spila þrjá leik í riðlinum sko.
0: Getið ekkert sko. Það er ekkert hægt. Er það nokkuð það?
1: Nei, það er náttúrulega ekki
0: hægt. Ekki vera, þetta getur ekkert gengið svona sko.
1: Það er ótrúlegt sko.
0: Já, ég veit ekki hvernig það er alltaf fara að þessu.
1: Nei.
0: Herðu, svo er það annað vottor frá kýrapraktur var til þess að maður var sýknaður á ákærum ölvunarakstur.
1: Nú?
0: Meðisli eftir bílbeltið gáðu til kynna að hann hefði setið í farþegasætinu. En hann 2009. september var 2025 ók sérsveitin fram á umferðslýs. En er þeir nálguðust steig maðurinn sem síðar var ákærður út úr bílnum ökumannsmegin og að mati fulltrúa sérsveitarinnar var megna áfengislykt á manninum og neita hann að blása í áfengismæli. Er lögreglu bara garði, sagðist hann vera eigandi bílsins en neitaði því hann hafði ekki bílnum. Hann viðurkenndi að hafa verið ölvaður og mældist áfengi í blóðu hans. Og fyrir dómnum sagði maðurinn að hann hefði verið á skemmtun, rifist við eiginkonu sína og þess vegna vilja snúa annað. Hann hafði nálgast hóp manna fyrir utan skemmtunina og einn þeirra sem sagðist eru ökuhæfa ástandi sagðist geta keyrt manninn heim. Og maðurinn vissi ekki hvað myndi eru ökumaður hét en leið og umferðsleysið varð hefði hann farið út bílnum og hlaupi burt. Ákæruvaldið taldi sérst sögu hans ekki trúiða verðu það. Sér í lagi þar sem hann sat í sæti ökumannsins og fór þaðan út úr bílnum þegar sérsveitin mætti á vettvang.
1: Akkurat.
0: En maðurinn lagði hins vegar fyrir dóminn vottorð kýróprátusins sem hann var í meðferð hjá vegna stóðkerfisverkja og hann leitaði til kýróprátusins tæpum þremur vikum eftir umferðslýsið vegna verkja í baki og doða í vinstri handlegg og við skoðun hefði komið í ljós tognun í vinstri öxl og baki sem hefði valdið ertingu á ulnartaug þannig dofa niður í hendina og það sást á þessu að hann hefði setið sér satt
1: farþegamein beltið hefur gefið það til kynna.
0: Já, sem svolítið magna.
1: Já. Þannig að hann var saklaus eftir allt saman.
0: Já.
1: Herru, við komumst ekki lengra, við þurfum að skipta yfir í öllstuttar auðlýsingar, svo förum við aðeins yfir veðrið og förum í heilabrotið og miklu meira til.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: What did you steal?
5: Secrets.
2: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
2: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins um spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk.
5: Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júni í kvikmyndahúsum land allt. Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.

0: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Brenslan hér á þriðju degi, við höldum áfram til klukkan 10. Við horfum á landinu næsta sólarhringin, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundin hægari suðvestan til. Víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Austlægar á morgun og dálitlar skúrir einkum sunnan og vestanlands. Þeim bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu hiti á bilinu 8-15 stig hlýjast hér á suðvesturhorninu á morgun hér á höfuðborgarsvæðinu að vera æðislegt veður. Við erum að tala klukkan 2 komin 15 gráðu hiti.
10: Wow.
9: Létt skýjað og 3 metrar á sekundu.
10: Ég að segja það að þessi byrjun á sumrun búin að vera bara æðislegt.
9: Já, það ekki að kvarti við því í eina sekundu.
10: Nei, þú á bara að halda áfram. Ef við ferum í gömlu góðu stikun okkar inn á 5. daginn, þá var ennþá bara 15 gráðu hiti hérna á höfuðborgarsvæðinu og bara fínt þarna fyrir norðan og Akureyri líka og hérna... Já, bara áfram út vikuna, það bara virðist vera bara fínasta veður hér hjá okkur.
9: Sýnist á öllu.
10: Það ræðislegt. Herðu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma heill hellingur. Við erum að fara í top 7 ergilista vikunar. Við vorum aðeins að ræða í gær. Við fórum aðeins inn á rostpælingarnar.
9: Já.
10: Og við settum og ætlum að setjast niður lista. Þú ert búin að ákveða lista í haustum á þér.
9: Mm-hmm.
10: Top 7 Íslendingar.
9: Þetta eru allt, sko, minn list er þannig. Þetta eru allt aðilar sem ég myndi actually borga mig inn á. Til þess að sjá rósta
10: Já Þannig að þetta eru top 7 íslendingar sem eru skemmtilegast að horfa á rósta
9: Já
10: Og fólk má endilega svo ringja inn og koma með sína pælingar
9: mm-hmm.
10: Þegar það kemur að því Herri, og svo erum við að fá Óskar Borgþórsson
9: Skari bóku
10: Til okkar hér rétt fyrir níu Óskar er þetta búin að gera það ansi gott með víkingum núna í sumar Og víkingar náttúrulega bara á alvöru skriði í fótboltanum mm-hmm. Og við ætlum bara að kynnast honum aðeins betur, spjalla eins við hann, fari með hann í smá keppni og smá svona sprell með Óskari Borgþórssyni hérna eftir þannig að það er heill hellingu framöndan á næsta klukktíman Heilabrotið, hins vegar í dag Riki.
9: Heilabrotið er þetta meðal manneskja notar 167 af þessu á ári hverju eða, já a typical person will use já, 167 af þessu á ári hverju
10: notar 167 af þessu
9: mm-hmm.
10: Skal lítið orða það Þengi
9: A typical person will use 167 of these a year
10: Ok
9: Fáum Get ekki orða þetta mikið betur en
10: nei,
9: þetta
10: Nei, það bara horið tjör Við fáum hérna tvö lög og svo vöðum við svarið og það eru þetta vinningur í búið fyrir rétt svar

0: Já, já, já, já. Heilabróti í dag er það að meðalmanneskja notar 167 af þessu á ári hverju. Þetta er ansi margt sem getur komið til greina. Góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Eru að tala um eyrnapinna?
0: Eyrnapinnar, heyrðu, gott gísk. Gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan dag.
3: Já, það neginn, svaraðu mínu.
2: Hvað tekur í stað?
3: Ég segja, tannþráð.
0: Tannþráðir, eru ekki að svo við leitum að, góðan dag.
4: Tannþráðir, eru ekki að svo við leitum að,
2: góðan dag.
1: Góðan daginn, er það sápa?
0: Sápa, eru ekki að svo við leitum að, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Closet pappisrúlla.
0: Closet pappisrúlla. Eru, mjög gott gísk líka. Ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: 167 ári er heldur mikið, ekki?
0: Já, mikið að skeiningum. Góðan dag.
3: Já, góðan daginn. Er þetta tyggjó?
0: Tyggjó. Gott gísk. Ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Plastflöskur.
0: Plastflöskur.
5: Jó.
0: Fæja! Það er bara þannig, drykkir úr plastflösku já, sem segir hvað við notum mikið plast.
2: Já, já.
5: Pepsi Max kannski.
0: Eitthvað svoleiðis.
2: Það er það fyrir fíklana.
0: Já.
2: Þeir eru margir að blúti.
0: Það er bara þannig, hvað heitir maðurinn?
5: Jóhann heiti ég.
0: Jóhann hversson?
5: Stefánsson.
0: Joey Stephenson.
2: Jóhann, ég ætla að bjóða þér bíó.
5: Já.
2: Það er sýning á morgun. Sérstök FM forsýning á morgun. Og þetta er á Steven Spielberg mynd. Disclosure Day. Þetta er bara sérstök forsýning. Þannig að þú ert bara í hérna alvegri pælingum hana. Þannig að þú getur bara.
5: Þetta getur gefið vinnufélagið mínum með það.
2: Já, þetta getur gert það. Hvað er nafnið á hann?
5: Hann heiti Jakob Lailo.
2: Hann heiti Jakob Lailo.
5: Lailo.
2: Já, ég seti það á hann. Hvað heldur ég getið búið honum marga með það? Ég gefið honum.
5: Góður með tvo held ég.
2: Tveir miðar, þetta er í Laugarásbíó á morgun klukkan 17.15.
5: Sweet, sweet, sweet.
2: Ok.
5: Yes sir,
2: fullaðist
5: tennur.
2: Takk mikið með það, bye bye.
5: Bye bye.
2: Já, já, ef ekki að gefa nokkar fleiri miði bíó. Því við höfum nú aðeins tíma.
0: Við getum alveg gert það.
2: 5.11.09.57, við erum með sérstaka 5.09.57 fórsynning á morgun í Laugarásbíó klukkan 17.15. Þetta er svo góðu tími fyrir bíó, maður. 17.15, búinn svona rétt yfir 7, getur farið að elda matinn og halda næs. Disclosure Day, Steven Spielberg mynd, alvöru leikarar sem eru í þessu líka. Þannig að hérna, við erum hérna með nokkra bíómið og byrja að svara.
0: Góðan dag!
6: Já, góðan daginn, er það að gefa bíómið?
2: Ó, já, hvað er nafnið það er?
6: Margrét Áslaug.
2: Margrét Áslaug?
6: Já.
2: Margrét, hvað getið bóðið marga bíómið?
6: Heyrðu, ég held að tveir sé bara flottir.
2: Tveir bíómiðar á þínu nafni sækir í verslun sínar á Suðurlandsbraut.
6: Gægja, takk fyrir.
2: Takk, góð skemmtun.
0: Góðan daginn.
6: Gægja,
2: takk fyrir. Góðan daginn. Hvað er nafnið meistari?
7: Þetta Arnar.
2: Arnar, hversson?
7: Ingason.
2: Arnar Ingason, hvað getið bóðið marga miða Arnar á Disclosure Day á morgun?
7: Þrjá bara.
2: Þrír meðar á þínu nafni í verslun sínar á Sölursbrut getur komið að sækja 17.15 á morgun í Laugarásbíó. Jæja.
7: Yes.
0: Góðan dag.
8: Halló.
2: Halló. Hvað er nafnið?
8: Nafnið. Og ég vildi byrja eitt lag.
2: Já, þú vildi byrja eitt lag. Já, við getum nú örugglega gert það líka. Hvaða lag viltu fá að heyra?
8: Anna, sorry mamma með herra netismjör.
2: Já, geggjast. Sorry mamma með herra netismjör, við græðum það alltaf. Takk fyrir að ringja.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag.
7: Góðan dag.
2: Góðan dag. Hvað er nafnir meistari?
7: Er mér langar að gera það sem og síðasti, eða hennar svo sem vann til okkur spurningakefnina á hann að gefa vinnufélaga mínum.
2: Já, og hvað er eitthvað falleg dæmi í gangi hérna? Á hverju eru við að gera eitthvað svona?
7: Sko, ég lendi í einhvern tímann að vinna hjá okkur miða og ég komst ekki og ég gaf honum miðana mína og hann nýtti þetta að fara með nýju kærastu sem ég á bíó sníku.
2: Jæja.
7: Og ég er að lenda í svipu tilfelli núna, ég væri til að sjá þessa mynd en ég er bara, kemst ekki frá, ég er með lítið börn heima og fæ ekki pössin fyrir því dag.
2: Jæja.
7: Nei, á morgun segi.
2: Ok, hvað heitir vinnufélaginn?
7: Hann heitir Páll Guðmundsson.
2: Páll Guðmundsson. Og já. Hvað getið búið Palla marga
7: með
2: hann?
7: Með, hann þarf ekki með.
2: Tveir meðar á Palla. Herra, þetta er hérna í vestu sínar og Sunnarsbrit. Takk fyrir að ringja.
7: Takk. takk.
0: Erum við ekki góður í bili?
2: Jó, gefum meira eftir.
0: Gefum meira á eftir. Við ætlum síðan, hér eftir smástund, að fara í topp 7 erkilista vikunar.
2: Og hann er spennandi.
0: Hann er nefnilega spennandi.
2: Það sem voru stillin, þetta eru topp 7 að mati RG sem verið skemmtilegast að borga sig inn á sjá róstaða.
0: Heldur betur.
2: Íslendingar.
0: Já.
2: Takk.

0: Já, þá ætlum við enda okkur í top 7 RG lista vikunar og þetta eru Já, listi vikunar hjá mér er þessi Íslendingar, því vorum að tala rostíkjær Af því að Kevin Hart sagði að það, þú veist að það mætti alls ekki rosta konu þessu Oprah Winfrey
1: Það, sko, en af hverju ekki?
0: Veit ekki
1: hvað er það, sko? Má ekki bara rosta alla?
0: Auðvitað
1: Og við fórum að velta þessu fyrir okkur
0: Hvort það sé til veist, Væri til hérna heima Markaður til þess að rosta Íslendinga
1: 100%
0: Ég held hann efla Ég held þeir geðvegt
1: 100% Eða bara vera með, þú veist Nokkra gæja sem að eða, Þú veist, bara eitthvað fólk sem getur bara Þú veist, tekið þetta Góða svona uppistandara En samt ekkert endilega bara uppistandara
0: nei, nei.
1: Það er sem er skemmtilegt út í heimi, sko Í þessu rosti Það eru bara svona íþróttamenn að koma á rosti
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Og geta bara gert ágætlega Þegar þeir eru bara skrifa brandara fyrir og eitthvað
0: Vinir hérna aðelina sem er verið að rosta Koma já. Og segja eitthvað og...
1: Já Ég held að þetta sé alltaf einhver pæling Ég held að þetta sé bara, þú veist Ef þetta væri bara vel skipulagt Vel pælt í þessu, er þetta ekki bara eldborg?
0: Jú, 100%
1: Skur, ef þetta væri bara Við rættum í dagum þessi í gær og þú veist Við nefndum þar, þú veist, þetta væri bara róst og föðum blöndal
0: Aðjá
1: Það myndi alveg fyrirlega eldborg
0: Alveg 100%
1: Bara það væri einhverjum 6-7
0: Gæjar og konur
1: að róstan
0: Já Ég myndi bara, sko, þessi listi hjá mér
1: Já.
0: Eru þeir 7 Íslendingar sem ég myndi borga mig inn á
1: Já
0: Til þess að horfa og rósta
1: Og svo viljum við fá, ef að fólk er ekki samanlega Eða vantar eitthvað lista, þá viljum við endilega fá sjátt í það hérna eftir það
0: Herruðu, ekki bara byrja þetta
1: Jú, takk
0: Top 7 RG listi vikunar Er, já, Íslendingar sem ég verið til í að sjá rósta þá Ég myndi borga minna það
1: Hvað er íslensk orðið yfir róst? Bara grilla
0: Grillun?
1: Þetta verður að vera
0: bara rost, bara rost sko. Stundum á bara að segja ennskuna Herru, byrjum við það Númer 7 Í sjöunda sæti Saga Garðarsdóttir Ég væri til í að sjá hana rosta
1: Já.
0: Vagnar aldrei fyrir hádegi
1: Nei.
0: Erfitt að fá hana sko
1: Hefur hún komið inga? Við höfum reynt að fá hana nokkur sinni með Já. Eitthvað spjall Og það hefur alltaf
0: Þetta er alltaf snemmt Það verður eftir að rosta það Það verður eftir að rosta svolítið hæðin hennar Hún náttúrulega er stór
1: já.
0: Ég held að það gæti orðið drep fyndið dæmi
1: já,
0: sko.
1: Já, það er verið geðvegt Það er alltaf þetta rosta sögur garðas vel
0: Já, erðu í Númer 6 Sjötta sæti, hann kemst bara í sjötta sæti Auðun Blöndal
1: Þú setur hann í sjötta sæti á þinn lista
0: Já
1: Það er rosa
0: Það væri, þú veist náttúrulega Auðun Blöndal náttúrulega eina þjóðargerð sem Það væri náttúrulega hægt að rosta hann svo mikið
1: Það er svo mikið sem hann er búin að gera í gegnum tíð
0: Já, þetta væri stórkostlega
1: kvöldsind Ég held að það sé alltaf numur eitt hjá mér á mínu lista
0: Já, herðu Númer 5 Fimmta sæti yfir þá Íslendinga sem ég myndi borga minn á til þess að sjá rosta Í fimmta sæti Inga Sæland
1: Vá wow.
0: Djöfull held ég að það yrði skemmtilegt Að því ég veit líka hún hefði svo gaman að því
1: Gott sjátt maður Með pólitíku svona líka Ég var ekki búin að fatta það
0: Uðvita Ég meina Donald Trump hefur verið rostaður sko
1: Uðvita
0: Ég held að Inga Sæland rost yrði stórkostlegt Sóli Hólm kæmi alltaf
1: Já Einmitt
0: Og væri einn á rosturunum sko
1: Já, hann væri alltaf einn að þeim
0: Ég held að þetta gæti Þetta gæti orðið stórkostlegt
1: Inga Sæland, það er þið rosalegt
0: Ég held nefnilega að þetta gæti orðið ógjastlega skemmtileg
1: kvöldsko Þá held ég núna, svona, fyrst þú voru búin að opna á pólitíku svona Þá held ég að ég sé með fyrsta sætið þitt, sko Þess vegna vildi ég ekki segja
0: Nei, akkurat Herru, höldum áfram Númer 4 Það er Gilsarinn
1: Já, rosta Gilsarinn
0: Hann er náttúrulega búin að Úst, ég veit að þarna kæmi Auðun Blöndal á rosta Steindið Junior kæmi þarna Sveppi Fleiri
1: Hjörvar
0: Og þetta er því geðvegt sko.
1: Þetta er alveg rost
0: Þetta er því svo rosalegt rost sko.
1: Hann líka tekur því sko.
0: Já, já, hunda, hann myndi setja hann að grenjandi hlátri sko. Og saman við svo Ingu Sælend Ég veit að Inga Sælend er komanda Og hún myndi hlæja mest af öllum
1: sko. Það er líka það sem er svo frábært við þetta konsept þú veist bara, það er ekkert að fara að gerast þarna Þessu heilu kvöldstund, annað en það Ef þú setur því í stólina þessi verð að fara að rosta þig Og bara á grófasta mátan Skilur
0: 100%
1: Og maður þarf bara að vera reddi í það
0: já.
1: Og það er eiginlega það sem er svo fallegt sko.
0: Herðu, við erum komin í Númer 3 Og þrýr Bjarni Ben
1: Já, ok, ég held að hann væri á númer 1
0: Bjarni Ben er klárlega bara Þú veist, hann er búin að gera svo mikið Þú veist, þetta væri bara
1: Bjarni Ben er búin að vera bara í umræðinu þú veist, bara eitthvað, bara alltaf,
0: eitthvað
1: 10 ára
0: 100%
1: Þetta er því svakalegt
2: rúf. Og hann er svo típan sem gæti teki
0: Bjarni,
1: já,
0: hann myndi hlæja mest
1: já.
0: Hann myndi hlæja mest
1: já. Það er áræði Bjarni Ben.
0: Það er bara þannig, hann myndi mæta þarna og hann myndi grenju hlátri mest af öllum
1: já. Hann hefur nú nokkuð sinni komið inn til okkar
0: já.
1: Og það er alltaf þannig þegar hann mætir, þá er svona Það er smá, það er fílingur þegar þessi gæði labbarinn í herbygg
0: Já, ég meina bara, þú veist, meina sterkust ára sem ég veit
1: Já
0: Það er bara nákvæmlega
1: þannig Það væri rosalega rost, hverju myndir rosta Bjarni Ben, hverju verður bestir í því?
0: Sko
1: Þú þyrftir að fá eitthvað líka þarna, heyrðu, Sigmundur Davíð myndi alltaf rosta hann
0: Já, og ég veit að Brynjar Níelsson myndi líka gera
1: Brynjar Níelsson og svo bara, þú veist, einmitt
0: Já,
1: svo bara, saman, svo bara
0: já,
1: svona,
0: svo, hverju grínistar Gugga í gúmibát
1: Já, gugga nummer tvö
0: hér. Já, ég held að hún er búin að vera svo svaðalega mikið umræðinni
1: Já.
0: Og það er svo rosalega mikið að bröndurum sem gæti komið upp hana
1: Gugga nummer tvö
0: Já, ég væri ógæslega til ég að sjá þetta
1: Já, hún er alltaf ekki búin að vera lengi bara,
0: Nei, sko. Þessna er þið grínir svo mikið að hérna bara, hún er þekkt fyrir að hafa ekki gert neitt það var rétt að fara á svo margan hátt sko,
1: já, já.
0: Í þetta
1: okay.
0: En
1: Varstu búin að sjá fyrsta þáttin Nei, varstu búin að sjá klippun á síðasta þetta að hæmi og gúmi
0: en? Nei
1: Jú, vill og ég maður
0: Hvað var það?
1: Hver var að tala Binna Glý?
0: voru helst að sína mér þetta?
1: Já, þú voru að tala Binna Glý og hvað nýknum að með svona fyrir einhverju síðan Og svo kom Gugga í gúmi bát með hvað hann er kallaður í dag Það er tótningin Þetta var helvítið gott
0: Herðu, en
1: Það er komið að fyrsta
3: Númer eitt
0: Snorri Másson
1: Einmitt Já, hann er efstur hjá
0: þér Já Engin verið meir í umræðinu bara síðastliði ár
1: Engi kannski með fleiri hot takes
0: Nei
1: Það er kannski alveg rétt hjá
0: þér Ég held að þetta gæti voru helvíti góð kvöldstund
1: Já
0: Rost of Snorri Másson Ég veit líka að það er bara fullt af fólki sem verið til að sem myndi borga sig inn á þetta til þess að fá smá svona
1: Einmitt
0: Sem bara, mér langar að sjá þetta
1: Getur fengið hostile crowd
0: Já, getur fengið hostile crowd
1: Hverju myndu hérna rosta Snorri Másson Bróðir hans myndi alltaf gera
0: Já
1: Beggi Más Hann myndi mæta hann inn með eitthvað svona alvöru gott róst
0: Sigmundur dag myndi örglega koma líka svona
1: Jakob Jakob er bara vinur hans
0: Já
1: Jakob Birgis Hann myndi eiga svakalegt róst á hann sko Ó, hvað þetta er alltof skemmtileg hugmynd til að gera þetta ekki Það hlýtur einhverju að vera pælís
0: Ég bara trúi ekki öðru
1: Trúi ekki öðru sko Hver er vantar á listan eins og það?
0: Já
1: Nú eru opið fyrir síman 511-0957 Hvaða fólk vill fólk sjá?
0: Já
1: Rostað Ég er alveg með einhverju hugmyndi líka þannig sko. Ég myndi borga mig alveg sko Ég viðkynna það alveg Ég myndi taka Þú veist, það er, þú ert örugglega príma kandidat í það að láta rósta þig.
0: Já, já.
1: Riki G. Róst, er þið svakalegt róst, sko.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað er vandar?
4: Svo Sveppi Krull, hann kannski hefur ekki klúður á nógu miklu, en það er auðvægt að gera grína á hann, svo sem.
0: Já, ég já. Veit að en hann er bara...
1: Hún er eiginlega ofsa.
0: Já, ég held það sem málið, sko.
1: Það er eiginlega þetta skjóta.
4: Ég held að hann var á lista henni. Ég var líka með, sko, Pretty Boy Choco, en... Já, já.
1: Patrik,
4: já. Ég held að þið listi sé bara mjög góður, sko.
1: Já, þetta var heldur góður listi.
0: Erlega, takk fyrir það.
1: Það er auðvitað línurinn, að hvað
0: er
1: það
5: talum? Erlega, það
1: Það er sjátt Það er gott
0: Það er rosalegt
1: Já, Jónas Sén tekin í róst Það er reyndar alveg
0: Það er rosalegt Það er takk þetta Það eru komum daginn Daginn
6: Það er flókið væri fyrir ykkur að halda bara FM Roast
1: Já, þetta er sko máli er Ef þú ætlar að gera þetta þá þarf þetta að vera gert svo svakalega vel sko.
0: Já
1: Þú veist það þarf að vera allt upp á tíu til að gera þetta Þetta er ekki svona dæmið sem þú sérst bara í eitthvað sófa
0: Nei
1: Og ítir að play á Instagram live og ferði eitthvað að rósta
0: nei,
1: Það
0: nei,
1: er ekki
0: nei,
1: stöffið
0: sko. Nei, nei,
1: Þetta verður að vera bara sín.
6: Þetta er bara ásækjarnir, ekkert um ásækjarnir.
1: Já, já, þú verður að segja það svona. En það er alltaf budget í það.
0: Það er budget í það. Er það takk fyrir þetta? Góðan daginn.
7: Er það Bubbi Mortens?
0: Bubbi Mortens, klárlega sjátt.
1: Það er alveg sjátt.
0: Gæi sem er búinn að gera allt.
1: Já.
0: Og það væri alveg hægt að rósta hann og...
1: Já.
0: Kannski ómikil þjóð að gera sem ég veit ekki.
1: Einmitt. Jafnvel.
0: Já.
1: Jafnvel.
0: Já. Góðan daginn.
8: Góðan daginn.
0: Daginn.
1: Hvert vandar á listan?
8: Ivar Gudmundsson.
0: Já, Ívar.
1: Það væri hægt að taka Ívar aðeins.
0: Það væri alveg hægt að taka fyrir. Hann er bara of nice guy.
1: Það er nefnilega málið. Hann er svo nice.
8: Rostur
1: hvað neina
0: já, mögulega, mögulega.
1: Hann sé mig eitthvað annað að geyma eitthvað í bókónunum.
0: Herru, góðan dag.
1: Halló, halló.
0: Daginn.
9: Herru, Logi Bergmann.
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Það væri rostmaður.
1: Vá. Wow.
0: Þetta er frábært sjátt.
1: Þetta er mjög gott sjátt. Logi Bergmann er frábært sjátt.
0: Já, 100%. Takk fyrir þetta. Góðan daginn.
10: Takk fyrir þetta.
1: Hverja getið þið róstað?
0: Halló?
1: Það er bara næsti.
0: Góðan dag. Góðan daginn.
1: Hvað er að gerast? Halló, halló?
0: Þetta er magnað. Góðan daginn.
11: Halló.
0: Hæ.
1: Hvert vandur á listan?
11: Það væri að heyra sveppa rósta undan.
0: Já, það er ekki dörugar í þessum heimi eða er rostaföðum blöndal það er Sverrir, Þór Sverrir svona er alltaf fremstur að meðal jafningi
1: Þetta er svo mikið át og fyrsta rost það er blöndal, skilur
0: já.
11: Það væri bara eftir að sveppu var í banna flæja, þá veit maður ekki hvað hann myndi að gera þegar maður að rosta eitthvað
1: sko. Nei, sko, sveppu náttúrulega að rosta er ekki að gefa þessu þætti það rosta hann alveg svakalega Þú veist, þess vegna er ég líka, sko, er ég meðvitaður það að það yrði náttúrulega eitt svakalegt róst.
0: Svakalegt
11: róst. Það væri alveg góndið, sko.
1: Ríki gerði líka svakalegt.
0: Það eru heldur margir sem kæmu þar, sko.
1: Já, já. Er þið gott, ok.
0: Takk fyrir þetta.
1: Það er nokkuð mjög bótt.
0: Góðan dag.
9: Já, ég veit ekki hvort það sé ekki mikið að rósta hana mann, en það er fynda að sjá hann, það er Bogi Ágústsson.
1: Já,
0: já.
1: Einmitt, það hversu mikið er hægt að rósta hann, hversu mikið þjóðagerð sem er hann, á hann að skilin skilur. Þú veist, hvað
0: er
1: í pælið?
0: Það er alveg ágætis punktur, sko.
1: Það væri eftir að rósta Björn Braga vel.
0: 100%, 100%. Er þetta gott sjátt? Góðan dag.
1: Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn.
12: Góðan daginn.
1: Hvert vandur á listan?
12: Ég held að þurfa að kippa Gilsárnu niður á jörðina.
1: Já,
0: já, já, það er gaman að sjá hann róstaðan, ég við ekki hérna. Hann var líka á mínu lista, sko. Gilsárnu
1: var hann í fjórðasæti hjá Rikka.
0: Hann var líka á mínu lista. Erðu...
12: Á, ég mista þig, já, já.
0: Já, já, erðu, góðan daginn.
13: Sælir.
0: Sælir.
13: Fengi Aron Már Ólafsson ekki óþvegir.
1: Þetta er sjátt.
0: Þetta er sjátt.
1: Mólin.
13: Sá fengi að heyra það, maður.
1: Sá fengi að heyra. Það er rétt. Frábært sjátt.
0: Það er geðvægt sjátt, sko.
1: Aron Móla er mjög gott sjátt. Á. Takk fyrir þetta.
0: Takk hérlega.
1: Það er ansi margt sem er þetta skjóta á það.
0: Já, góðan daginn.
14: Er ég að gleyma öllum íþróttamönnum eins og Eiði Smára og...
1: Jú, jú.
14: Þetta er rétt. Hafa nú hafa gott sjátt þegar að Tom Brady var tekin að allir íþróttamenn þjóðurinnar, aðrex íþróttamenn gæti verið á lista.
1: Já, þetta er mjög,
0: mjög gott sjátt, takk fyrir það.
1: Eiður Smári klálega.
0: Já, já, og fleiri, fótbolta, körfbolta og það er fram yfir götunum, sko. Herri, við getum haldið þetta áfram í allan dag,
1: já.
0: En þetta var mjög góð listi. Núna eru ykkur rann út að hlusta. Gerið þetta. Við erum búin að opna dyrnar.
1: Já, og bara núna er þetta, við þurfum bara að fá þetta á stað. Það lítur einhver að vera að pæla í þessu, sko.
0: Já, nú bara, we have opened the door.
1: Já.
0: Herru, nú er það bara execute.
1: Takk.
0: Bingo í sal.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: er betra með Pepsi. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
3: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
0: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Ég ætla ekki að segja að það sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
7: Þetta er brennslan á ljómandi fínum þriðjudegi og við erum komin með sérstakan gest þáttarins í dag.
8: Ó, já.
7: Og mikill gleði gjafi.
8: Já, veistu það, hann mætti hann inn bara einhvern veginn með hláturinn sinn.
7: Já.
8: Þessi gæi, og ég var bara einhver herrið, þetta er bara að vera
7: herrið. Þetta er einhver eitt allskemmtilegasti náungi sem bara fyrir finnst. Og stórkostlegu leikmaður,
8: heldur betur.
7: Leikmaður Íslands meistara Víkings, Óskar Borgþórsson. Vertu velkominn.
9: Takk hérlega fyrir það.
7: Herru, þú varst að koma smá fríi.
9: Já, ég var á, núna á leikart á Ítalíu núna í vikunni og það var eitt eðla gaman þar sko.
8: Já, þetta var næs.
7: Hvað er marga dag?
9: Frá mánudag til sunnudags.
7: Já.
8: Já, þægilegt. Þú veist, er bara góð slökun fyrir komandi átök.
9: Já, helviti næs sko, kúpla sig aðeins út í sólina og fór líka aðeins í Mílan. Þannig að bara mikilvægt sko aðeins að kúpla sig út sko.
8: Af hverju ertu alltaf svona glað?
7: Byrjum bara á því.
9: Ég veit ekki hvað að segja sko, lífið er bara gott og bara gaman.
7: Hefur alltaf verið svona, líka sem krakki og...
9: Já, ég held það sko. Ég man alltaf ekki eftir mér eitthvað mikið pirraður og eitthvað reyður sko.
8: Þetta er bara fyrirmynd fyrir mér skilur. Auðvitað, þá maður bara vera svona. Bara taka lífinu, vera glaður og hlæja hlutunum og... Það gengur líka vel skilur.
9: Já, gengur vel sko bara...
7: Er ekki menn hérna, berjast ekki menn að hanga með þeir eða?
8: Gerðu mig óþæðri spurning.
9: Ég veit það ekki sko, ég er alltaf það er alltaf nóg að gera hjá mér að hitta vinina og bara að gera eitthvað skemmtlegt sko.
8: Ég man alltaf sérstaklega eftir viðtælinu, við reddum það þessi morgun þegar það var með alltaf krakkan í kringu sig og hann gatið, það var ekki þetta að taka viðtælinu, hann var svo fyndið að því krakkan var að hoppa í kringum.
9: Já, ókvæmstlega gaf hann.
7: Óskar, ég, hérna, þú ert búin að spila frábælega á tímabilinu og hérna, Víkingur auðvitað. Þetta er engin smá hópur sem þið eru með núna, maður.
9: Nei, við erum með bara, ég heldur sem við erum stærsta hópinni í deildinni og bara allir topp leikmenn sko, þannig það er bara rosalega samkeppni í liðinu sko og bara keppni einhver einasta stöður sko.
7: Ég verð að spyrja þig út í hérna frábært viðtal fyrir landsleikjahlé. Þú hendir í þrennu. Þá komst í viðtal eftir leik og sagði það í rauninu bara í óspurum fréttum og þú er mætt og seint á hvað? Á fund?
9: Já, mætti seint á fund daginn fyrir leik út að ég bara stillt ekki vekar og Danni Hafsteins hringi bara í mig 10.30 þegar fundurinn er byrjaður og ég bara gunnaði.
7: Hversu óþægilt var þetta?
9: Þetta var óþægilegt sem ég lendi í bara með nokka grafið mjón í hólu annað þegar ég labbaði inn á fundin sko.
8: En þetta er athyglisvert, þú bara svona að vita standarta líka skilur. Þú veist, hvernig eru standartarnir hjá Víking þegar kemur að þessu, þú veist, þarna er bara eitthvað svona herrið, þetta er ekki lægi sko.
9: Já, þetta var svona þannig sko, menn tók ekkit rosa vel í þetta sko, væntanlega ekki, þannig þetta kemur ekki fyrir aftur og maður borgar bara einhverja smá sekt í sekt að sjáin og sko bara þrennu.
7: Hvað sagði Sölvi við þig samt, þú mættir?
9: Hann sagði bara, ég náttúrulega, hann kom ekki til mín að fyrra bara, ég náttúrulega fór bara til þjálfarinn og sagði bara afsökunar og mætt seint og hann bara tók því bara vel að ég byrja afsökunar og hann kemur bara ef að, hann sagði við mér að ég hefði kemur fyrir aftur og þá var það consequences.
7: En þú veist, ég ætla samt að hrósa svo Sölva, ég meina það hefði einhverju þjálfar orðið pingu litlir og pirraðir og bekkjaði í leiknum deginum eftir, hann bara leita á þetta Sölvi sem tækifæri, herru, hann á að borga tilbaka. Og þú gerði það?
9: Já, nefnilega sko, þannig það er mikilvægt að ég gert eitthvað í leiknum sko.
8: Náður að þessu svara þessu.
7: Hvernig er Sölvi sem þjálfari?
9: bara mjög góður sko. Ég fíla hann í bótt sko. Sérstaklega bara veist, ég hef verið með nokkra þjálfara sem eru svona, ég finnst ekki alveg nógu góður í svona einn á einn samskiptum. Mér finnst hann bara, það er ógæslega gott að tala við hann og bara svona bara spyrja hann út í og eitthvað og hann bara er 100% reynskilinn og maður fær bara góð svör tilbaka og bara geggja þjálfari sko.
8: Man er líður smá eins og hann sé bara partur á hópnum skilur við, bara
9: já, svona. Hann alltaf líka, ég held að gera mikið að hann var hérna í Víking og er ekki langt sér hann var í Víking og veist, búin að læra Arnari fullt og þannig ég held að hann hefur bara geggja reynsli á því sko.
7: Hvernig er Kára Árnason?
9: Hann er hann er gaur sem að þú vilt ekki vera eitthvað að fokk í sko. Hann er svona hann er bara svona no-nonsense gaur sem að er bara með áruna lengst uppi sko.
7: Hann er bara máli, hann er með rosalega sterka áru
9: kára,
7: sko. Þetta er ekki mikið fokk í honum. Hvað er hérna fyrir utan auðvitað fótbolta, hver er svona helst áhugamálin?
9: Sko íþróttilega sé að það er padel og golf. En veist, maður er ekkert mikið vera eftir maður getur ekkert mikið verið að fara í, það er íþróttir sko, en þegar maður er yfir day off að þá kíkir maður ranga sko, og svo bara sund, ég er ógeislega, alltaf í sundi í sánu og það er bara svona, það er sem ég gerir sko.
8: Hvað er fórgjöfun í golfinu?
9: Ég er ekki með fórgjöf sko, því miður
8: það kemur þurru svona.
9: Já, ég er bara svona nýbyrjar og mér finnst það ógeislega gaman að vera með strákunum í golfi og veist, samt er ég lélegastur en veist,
8: Þetta er ábyrgur stemming sko.
7: Þú ert árbæðingur, Óskar.
9: Já.
7: Á, 2003 model.
9: Yes.

0: tengsli hérna heima ánum fórst út þetta er alveg mikið umtalað við séum að senda kannski menna þessu fljótt út
1: já,
0: skilur.
1: Já, ég fór hvað út 2003 þegar ég var tvítur og mér leið ángrís bara mjög vel hana sko. Þetta var náttúrulega erfitt fyrst sko. Þetta er náttúrulega, þetta er svo mikil breyting að búa bara hjá hótel mömmu og svo er maður bara, allt í hennu býr maður bara eitt sko. Þannig, þetta var ógæslega mikil breyting og svona fyrstu mánuðinni voru erfiðir en síðan eftir að maður er búin að kynna strákunum í liðinu og orðið vinur þeirra og just, gera eitthvað eftir æfingar þá er svo, það er svo mikilvægt sko. Þannig, þá leið mér mjög vel sko. Nema að það var helviti þreytt að maður fekk ekki að spila þannig þá var bara engin spurning að koma heim þegar Víkingur hafði áhuga sko.
0: Fæst ekki nógu mörg tækifæri jafnvel bara, þú ert alveg þar bara...
1: Já, í rauninni sko, sérstaklega núna í fyrra, just, ég var þannig að í fyrra 2005 just, í byrjun sumars þá var ég ekki að fá að spila neitt sko. Þannig, þjálfarinn spilaði ekki með kant menn og þá var þetta helviti erfið sko.
2: Einmitt. Já. Herru, við ætlum að kynnast Óskari Borgþórs, þú ert kallaði hvað? Skari Bogguð ekki?
1: Já, veist, menn kalla mig það sem ég vilja sko, Skari Bogga, Óskar Bogga eða Boggimon eða eitthvað.
0: Nú ætlum að kalla hann Boggamon.
2: Sko, við ætlum að taka því yfirheyrslu
1: yes.
2: sem því er bara, þetta er eiginlega bara svona ráðspurningar, við ætlum bara að kynnast þér kynnast þér beturlega og hlustendum að kynnast leikmannum Óskari Borgþórssyni og bara manneskjunni. Svo ætla ég að henda þér í keppni við plótir. Það gæti orðið aðteklisett.
0: Þú ættir að vinna þessi keppni með
2: þetta er
0: sko.
2: Þetta er, ég

0: keppnin er sem sagt þú ætlar að heyra raddir fótboltamanna eða fótboltaþjálfara, íslenskt.
1: Ok, þetta er þetta áhugaverð, vágæði til í það.
2: Rýtt í röddina.
1: Vágæði til í það.
0: Herru, byrjum hins ára yfirheyrslu. Óskar Borgþórsson, hver er uppáhalds matur þinn?
1: Hreindýra hamborgarar.
0: Hreindýra hamborgarar?
1: Já, sem að pabbi gerir. Hann er kokkur, hann er...
2: Á, þægilegt.
1: Já, mjög þægilegt.
0: Fer hann sjálfur og skýtur hreindýrið?
1: Já, heldur betur.
0: Ert þú eitthvað í þessu?
1: Þá að
0: bara, þú veist, fara á skotveðar
1: í... Já, nei, ég reyndar ekki nei. En ég er alveg til að prófa að fara með honum, sko.
0: Já. Herðu, hvað fær Óskar sér á pítsuna þegar hann leifir sér hana?
1: Pepperoni, rjómaost og döðlur.
0: Já, döðlumaður. Herðu, hvað ætla Óskar Borgþórs að vera þegar hann yrði stór, þegar hann var barn?
1: Það var alltaf aðdunum aður í fótbolta, sko.
0: Hvenær byrjar í fótbolta?
1: Bara 5 ára, 4 ára, eitthvað hannig.
0: Þú ætlaðir alltaf að vera atvinnumaður.
1: Já, það var alltaf markmið. Ég þorði svolítið aldrei að segja við strákana eitthvað svona, já, ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta. Mér varst það eitthvað svona
2: Eitthvað að segja eitthvað með
1: já, já, þetta var eitthvað svona þannig. En þú veist, já, það var alltaf markmið, sko.
0: Hvert er ídolið þetta knattspyrnumanni erlendum?
1: Hérna, að því að ég er Liverpool-maður, þá er það, sko, það eru tveir. Það er Suárez og Gerrard.
0: Suárez og Gerrard. Besti íslenski knattspyrnumaður allra tíma?
1: Gylfi Þór Sigurðsson.
0: Gylfi Þór Sigurðsson. Hvernig er að æfa með honum bara dagstælega?
1: Það er bara styrla, sko. Það er bara, maður veit alltaf bara svona hvert maður, þú veist, þegar maður fær hann á rétta löp, skilja. Það er svo mikilvægt stundum að fá hann á rétta löp þegar maður er að taka einhverja svona touch í, þú veist, einhverja átt. Það veit maður bara að maður er að fá hann á rétta löp.
0: Frá Gylfa.
1: Já, og bara svona líka í sendingaræfingu, bara svona í uppbytun, þá erum bara með full focus og einhvern veginn svona allir verða bara svona.
0: En gerir menn betri kringu sig?
1: Já, gerir menn nefnilega betri kringu sig, sko. Þannig það er helviti gott að hafa hann í liðinu sínu, sko.
0: Herðu, þegar Óskar Borgþórs fer út á lífið, hver er signatjör dansiðin?
1: Dansin?
0: Já.
1: Vá, ég veit, oh my god. Ég veit ekki það, ég get ekki verið eitthvað svona, það sér ekki það sem ég myndi dansa. En þú veist, það er bara eitthvað að dilla mér að mynda og eitthvað, þú veist.
3: Ég veit ekki.
0: Herðu, hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
1: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar, sko. Ángríns.
0: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei.

0: Fjandinn var.
1: Ok. Herru, ef Óskar Borgþórs var að fara í hringin og var að fara að taka boxbardaði við ykkur, hvert var endranslæðið?

0: Það væri líklegast Money for Nothing.
1: Já. Með Dire Straits. Gægja lagmaður.
0: Okay.
1: Ertu svona gömul sáli í músika?
0: Já, allavega sérstaklega eftir að ég kom í Víking, sko, það varum enn að hérna að spila svona lög fyrir leiki og maður er bara, maður er kerst í gýrin þá, sko.
2: Geðvögt.
1: Ertu með eitthvað sérstakann kæk, eitthvað skrýtna venju?
0: Vá. Eins leiðlega til hljómar, það var bara nei, sko, því
1: maður er. Nei, allt í góð. Er Óskar Borgþórsson á lausu?
0: Óskar Borgþórsson er ekki á lausu.
1: Leiðilegasti dagur vikunar?
0: Líklega sem að miðvikudagur held ég.
1: Leiðilegasti samfélagsmiðlin?
0: Facebook.
1: Hvað er að flippast sem þú hefur gert á árinu?
0: Á árinu?
1: Já.
0: Oh my god. Örugglega hérna þegar við vorum í Mexíkó í landslínu þar, og þá vorum við náttúrulega bara með bara fullt af hermönnum og gaurið með byssum hana í kringum okkur bara einhver til að verja okkur. Og ég bara, þú veist, ég veit að ég fer og tek selfie með þeim bara því að mér þarst að gegja á netto og eitthvað. Ég veit, ég það er líklega þetta að flippa þess að
1: Herru, fyndnast Íslendingurinn?
0: Hérna Sveppi Krull og Pétur Jóhann.
1: Okay. Sveppi Krull og Pétur Jóhann. Versta lykt sem þú hefur fundið?
0: Líklegast bara einhver prumpulíkt allir, sko.
1: Já, mjög einfalt. Hvað drekkur á jamminu?
0: Hérna, bjór.
1: Já.
0: Já, bara alla bjór, sko.
1: Já. Hvað er turn off í þínum huga?
0: Oh my god. Hérna, óheilbrigður lífstíl.
1: Óheilbrigður lífstíl?
0: Já.
1: Já. Hvað er turn on?
0: Ég er ekki bara að segja heilbrigður
1: lífstíl. Nei, það
0: er
1: verið glata. Það er glata svo, sko.
0: Líklegast, hérna, rugla hard to get.
1: Já.
2: Menn er ekki að það fyrir nýttur.
1: Kynþóka finnst þið líkamshlutin á þér að þínu mati?
0: Mæin á mér.
1: Já, dálæði með hann. Alvöru
0: kviðið.
1: Hver er fyrsti bíllinn sem egnaðist?
0: Polo, hérna, nei, jú, Volkswagen Polo.
1: Volkswagen Polo. Hvað bíl er stáð í dag?
0: Kia Ceed.
1: Kia Ceed, já, já. Uppáhalds fatamerki?
0: Ég ætla að segja Louis Vuitton, mér finnst það helvíti nett, sko.
1: Já. Hvað færið þið til að hlæja?
0: Allt.
1: Já.
0: Já, ok, ég finnst líka að segja klefastemming.
1: Klefastemming,
0: já.
1: Ok, geggjæð. Herðu, erfiðast andstæðingur á Íslandi?
0: Og ég hugsa þetta oft, sko. Ég hef alltaf sagt að mér finnst Kenny Choppard mjög góður.
1: Já.
0: Og erfitt að keppa móti honum, sko.
1: Já.
2: Hvað er það? Bara harkan og...
0: Já, bara harkan og hann svona einhvern veginn svona, ok, reyndar, hann gamblar svona oft í vörðinni, sem ég finnst alveg gott, skilur. En einhvern veginn svona gamblar alltaf rétt.
1: Já.
0: Á móti mér allavega.
2: Það er bara, þú veist, bara klár fótballsmaður.
0: Já,
1: í reyni. Lýstu allir plótir í þremur orðum?
0: Koma svo. Ok. Fallur.
1: Ó.
0: Skemmtlur. Gott hár.
2: Það er þetta inn. Ég sá hann að búin að horfa þess
1: að. Þetta var yfirheyrslan. Við ætlum að taka eitt lag og svo ætlum að henda drengjunum hérna í
2: yfirheyrsla sögur.
1: Svo ætlum að fara í létta keppni. Þetta er smá stund.

0: Skari Bogga með okkur hér í brennslunum sérstakur gestur. Já, Boggimon, sérstakur gestur þáttarins. Herri, já, það bara styttist í næsta leik hjá okkur, það ekki, byggarinn ekki?
1: Jú, byggarinn á föstudaginn á móti í að uppaska.
0: Það verður rosalegt maður.
2: Og svo er næsta leikur deild
0: Káar.
3: Það
0: verður rosalegur leikur sko. Herðu, geggja, herri, ég ætla að hendi ykkur í létta keppni. Það er rindu í röddina, plótir eru að keppa móti þér. Og þetta eru allt aðilar tengdir fótbolta. Þessast, fótbolta menn, þjálfarar.
2: Ég myndi að segja, ég fylgist bara svona nokkuð vel með.
0: Já.
2: Þannig að ég ætti alveg að vera með þetta. En, þú veist,
0: það
2: er aðeins fórskot.
0: Já, þið eru samt sko, þið eigið samt, þið ættu að vera með fullt úr stiga.
2: Já, ok, þetta er alveg þannig.
0: Þetta er bara svona létt og skemmtilegt.
2: Ok. Því
0: maður kannski spurja hans út í, þú veist, spurja Skara, hefur þú hitt þennan og hvernig er hann og,
2: já, en engar vísbendingar samt, þú getur verið allt og
0: grófa.
1: Ég vil byrja.
0: Já, það eru tvö stig fyrir rétt svar og eitt stig fyrir að stela.
2: Okay.
0: Skari, hver er þetta? Býtu, sjá, hérna, hver er þetta hérna?
4: Við áttum ágæti sóknir en það hefur verið sagan okkar í sumar ef við mikið skora mörg en hefur, við höfum náð mörgum krossum og ef þú skoðar bara tölfræðin og vinna heima hérna.
0: Já,
2: já, já. Já, er þetta ekki Willum?
0: Þetta er kóngurinn Willum Þór Þórsson. Hann er náttúrulega aldrei þjála þegar neitt hannig. Hefur hittan?
2: Aldrei hittan.
0: Nei.
2: Þetta er legend.
0: Já. Þú náttúrulega þekki væntanlega eitthvað, þú náttúrulega Brynjólfur.
1: Já, ég er náttúrulega, ok, ég þekki hann reyndar ekki heldur en ég veit náttúrulega hver það er, sko, bara top gæði, sko.
2: Já, já.
0: Herru, Póter,
2: já.
0: Hver er þetta? Hver er þetta?
5: Það er eins og, bara einn af þeim skilur, bara á 5 minútur búð, það er bara að knúsa eins og sé bara sonuðin skilur hana, þess, þetta er metu miklu meira heldur en bara margt annar, sko, finnst mér, sko. Ég er bara að bíða eftir að ég geti skuldað um tilbaka, sko, það bara kemur aðeins, sko.
2: Akkur líður mig bara sem þessi Óskar.
0: Já.
2: Ég ætla bara að segja það.
0: Óskar Borgþórsson, það er rátt.
2: Okay.
0: Getur þú svarað þessu?
1: Já, þetta er Daniel Dejan Djuric.
0: Þetta er Djuricinn, þið voru alltaf liðsfélagar.
1: Já, í utudaginu.
0: Já. Hvernig hérna típa er Djuricinn?
1: Hann er algjör mistari, sko. Það er ógeðslega gaman að honum, sko. Hann er, já.
0: Herru, Skari komin í 3-0. Herru, Óskar, þú átt svaretinn, hver er þetta? Sjá. Hver er þetta?
5: Það er eins og bara
0: þetta þig. Nei, ekki þetta. Þessi.
6: Þetta er svolítið upp á niður. En við erum búin að skora núna 7 í held í 2 leikjum. Þannig að ég vonandi að þetta sé alltaf að smella.
0: Þú með þetta?
1: Gylfi Þór Sigurðsson.
0: Það er rátt.
1: Ha?
0: Nei.
6: Nei, nei.
0: Nei, ég er að fokkja.
1: Já.
0: Ég
1: ætla að segja. Ég er einhver gaur sem tala alveg saman það.
0: Herðu, Plóter, þú verður að komast á blað núna.
2: Já.
0: Og þú kemst á blað núna, hver er þetta?
7: Við annarsæti í sem riðli
2: Kári Árnason.
0: Já, já, já, Kári Árnason, já, já, já, já. Herðu, Plóter komur á blað, Skari, hver er þetta?
8: Mér langar að gera gott lið betra og ég tel mikla möguleika því hér í Garabæ. Það er að myndast hér
1: vítisna góður. Hérna ekki hann að Logi?
0: Logi
1: Ólafsson.
0: Já, já, vel gert.
1: Logi Ólafs.
0: Ég ætla aðeins að fokk ég þér að það var svo mikið svona tröflun í kringum umhverfislögunum.
2: Ég er ekki með það.
0: Það var vel gert, mjög vel gert. Plóter, hver er þetta?
7: Þeir menn voru bara allan tíman miklu betri en við. Grimmari, ákveðnari og fastari fyrir og hættulegri á allan hátt og vorum í rauninni skítheppnir að sleppa inn í hálfleik með að hafa skorað þerska í gangi í leiksins.
0: Þetta er alvöru legend.
2: Já, þetta er hérna.
0: Þetta er sko legend í leiknum.
2: Óli Þórðar.
0: Óli Þórðar, vel gert. Þetta var vel gert.
2: Þetta er mjög vel gert.
0: Skari, hver er þetta?
9: Steinar HMR og núna alltaf er þetta í Bandaríkjunum og það er mikið spenna og hérna menn er að setja mikla press á liði og halda þeir farið langt, þannig að það er bara aðeins spenningur. Steinar HMR, Steinar HMR.
1: Oh my god.
0: Hver er þetta?
1: Er mitt.
2: Þetta er eitthvað í landsliðinu, sko.
0: Okay, er þetta einu svona enn?
1: Já, já.
9: Steinar HMR og núna alltaf er þetta í Bandaríkjunum og það er mikið spenna og hérna menn er að setja mikla press á liði og halda þeir farið langt, þannig að það er bara aðeins.
1: Vá, ég hef heyrt þess að frétta á þér heldig.
0: Já.
1: Það er þetta grínast.
2: Hvað er staðan í?
1: Já, ég veit hvað staðan. Er ekki 5-2?
0: Nei, fimm, fjögur, nei, hver byrjaði?
1: Ég byrjaði.
0: Já, ef þú svarar þessum vitlaust og hann svarar, þá er jafnt.
1: Já, það er jafnt.
0: Já,
1: ok. Ok.
2: Okay. Ég er með þetta, skarri sko.
1: Ég, ok. Hörðu Björgun?
0: Nei.
2: Þetta er Aron Jó.
0: Þetta er Aron Jóhannsson.
1: Þetta er Aron Jó.
0: Að tala um bandariska lið. Vel gert, allt jafnt.
1: Já, reynda vel gert sko.
2: Það er all time.
0: Það er bara þannig.
2: Getið komist yfir þessu.
0: Þú getið komist yfir. Plóter.
2: Það er stór.
0: Plóter.
2: Hvernig meika það svo sens?
0: Nei, það meikar ekki sens. Þú þarf.
2: Ég getið ekki að jafna núna.
1: Hann jafnar.
0: Já, þú jafnar núna á svo leitt. Plóter, hver er þetta?
3: Þetta var allt mjög skemmtilegt á mismunandi hátt bara. Ég fekk að kynnast mörgu löndum og menningu í mörgu löndum.
2: Já, þetta er Sölvi.
0: Já, já, þetta er Sölvi gera alltaf sem. Herri, það er stórmeistara jafntefli.
2: Já, þetta er bæði
1: Sölvi.
2: Já, því tökum alltaf jafnteflinu.
0: Þið stóðu ykkur enda fárælega vel.
2: Já, takk.
1: Takk fyrir það.
0: Herri, þú ert bæntilega að byrja að ræfa á fullu Óskar aftur og hérna, leikur á föstudaginn og hérna, mér langaði að spyrja, hvað hérna, ertu duglegur að horfa á fótbolta?
1: Já, ég er alveg duglegur að horfa á fótbolta sko. Sérstaklega íslenska boltan.
0: Já,
1: samt núna upp á, þú veist, þegar, eins og til og með þegar enska deildin var að klárast þá einhvern veginn nefnti ég að horfa á það sko.
2: Nei, nei, við púlar og vorum eða bara búnir.
1: Já, ég er bara svona, þú veist, vildi bara Arnislótt út og, þú veist.
2: Fjöxt það.
1: Já, en ég elskar reyndar að horfa á premi í ágúst, september, oktober. Og um jólin sko.
0: Já, þetta er alveg geðvægt.
2: Og mestaldinn.
1: Já.
0: Hver heldur að verði heimsmeistari?
1: Herri, ég held að Spánverja að taka það.
0: Spánverjarnir.
1: Já,
2: einmitt.
0: Heldur betur.
2: Þeir eru upp þeir í umræðinni. Mm-hmm. Spánverjar, frakkar,
0: mm-hmm.
2: Hver eru fleiri þarna eru nefndir?
1: Englendingar.
0: Ég held samt að við séum að fara að sjá leiðilegasta enska lið í lengri tíma, sko.
2: Já,
0: ég hef svona trú á því. Óskar Borgþórsson, hrikalega gaman að fá því heimsmyndu
2: til okkar. Komdu oftast, maður.
0: Já, við erum eiginlega bara að græða þátt á því, bara svona inn á milli með fótboltanum. Kæra, takk fyrir komin og gangi ég vel í sumar.
1: Bara takk fyrir að hrómi.
10: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
11: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
12: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
13: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
14: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
15: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
18: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
19: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: mikill meistari horfinn á braut.
1: Jesus, hvað ég hafði gaman að þessum þar.
0: Þetta er, eins og sagt er, þetta er perla.
1: Já,
0: Óskar Borgþórsson.
1: Bara glaður, skilurðu, feskur.
0: Þetta er bara gæði sem allir þurfa að hafa í lífinu sinu.
1: Já, já,
0: grínsku. Það er bara mjög einfalt.
1: Þetta er svona nokkuð.
0: Það þurfa allir að eiga svona gæja.
1: Og þarna skýtum það, sko. Við verðum að segja bara alveg svo er. Við vorum ekki með myndavælunar á honum í fyrstu kynningu.
0: Jesus.
1: Og það er ekki gott, sko. Það hefði verið ansi skemmtilegt að sýna fólki frá því, sko. Þegar við erum að tala um, þegar hann þarf að gera hestahljóði, sko. Það var yndislegt moment. Herðu, já.
0: Ég ætla að henda þér í hins vegar.
1: Það er komið að því.
0: Segðu mér svarið.
1: Segðu mér svarið. Þetta er alltaf svona, þetta er alltaf skemmtilegt. Þetta er þú að svala forvitniðinum allt og ekkert.
0: Ekkert.
1: Og ég byð alltaf, sko, ég er náttúrulega reyni mitt besta að leita þetta uppi og finna bara réttustu svörin. Maður nota svolítið svona. Þetta er ýmsar leiðið til þess. Þannig að ég þarf að vera tilbúinn á, á takaborðinu, sko. Þannig að ég segi bara að gjöra svo vel.
0: Mér langar að vita hvaða kynlífstælling veldur flestum meiðslum eða bara býr til svona flest injuries.
1: Ok.
0: Basically, hver er hættulegasta?
1: Hver Sýt, er veist,
0: grunan og svo sem svona, þú veist, með ykkur að hugmynd.
1: Já, hvaða hugmynd ertu með?
0: Þetta halda standandi 69.
1: Já.
0: Þetta halda hún sé.
1: Já.
0: Hún geti verið smá hættuleg, sko.
1: Það er að segja bara svona hættulegasta kynlífstællingin. Ok. Þetta er athyglisvert. Þú segir að þessi standandi 69. Sko, það sem er náttúrulega alvarlegasta kynlífstengda slysið er getnaðarlimsbrot eða penile fracture.
0: Fuck.
1: Já. Þá benda margir á rannsóknir til þess að bara eldgamli doggin, sko, tengist flestum tilfellum. Og oft einnig alvarlegustu meiðslunum og í nokkur rannsóknum voru 40% slíkra brota tengt doggi
0: slæg. Já.
1: En svo er þetta rannsóknir sem fundið að cowgirl tengdist stærstum hluta brota
0: shit
1: í þeirri úrtökum. Þannig að það er svona rétt svarið þessu er hundurinn.
0: Já.
1: Hættulegasta kynlífstællingin.
0: Það er rosalegt.
1: Já, kemur orð.
0: Var ég búinn að spyrja að þessu? Ég veit það ekki, þú bara segir mér það. Minnir ekki.
1: Okay.
0: Hvaða starfsgrein heldur mest framhjá?
1: Þú varst ekki búinn að spyrja
0: að þessu? Var ég búinn að spyrja að þessu? Það getur verið.
1: Eða var það ekki annað? Þú sagði kannski hver er graðasta starfstjættinu.
0: Já, ég segi bara hvaða starfsgrein er heldur mest framhjá.
1: Það er ekki til neinar upplýsingar um þetta, sko.
0: Nei, ég er bara að spyrja. Ég er samt ekki með hana hælata, þannig það er eins og ég hef ekki spurt í. Ég er með þetta bara í svona vörd.
1: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega að það er ómögulegt að segja til um þetta, sko.
0: Já,
1: það er eins og stendur í það, það er engin áraðanlega
0: rannsókn,
1: skilur, sem sýnir ykkur eina starfsgrein. Og sko, niðurstöðu breytast mikið af því hvað könnun er notu stendur í það. Algengir toppar innan gæsalappa í mismunandi könnunum eru sem sagt læknar og hjúkrunarfræðingar, lögregla, slökkvilið og herinn, flugmenn og flugfreyjur, sölufólk og fólk sem ferðast mikið í vinnu. Þetta er bara svona það sem að kemur mest upp, sko. Hvaða starfsgrein var efst á lista Ashley Madison yfir kvenkyns notendur sem leituðu fram í valds? Það er athyglisvert.
0: Já.
1: Þar eru hjúkrunarfræðingar eða heilbrigðisstarfsfólk.
0: Aha.
1: Já. Þetta eru staðreyndir.
0: Já. Þá langum við að vita hversu margir pissa í sundlaug án þess að viðurkenna það?
1: Þetta er rosa erfiða spurningar ekki. Hvernig á að vera búið að rannsaka þetta?
0: Bara, þú veist, reyndu.
1: Hversu margir fá pissa í sundlaug án þess að viðurkenna það? Hvernig í ósköpun á að rannsaka þetta? Ok, býta þess. Sko, það er verið að vitni í bandaríska könnun frá Water Quality and Health Council. Þannig að til allt, ég vil er það ótrúlegt, það er bara til allt. Sko, 19% fullorðinna viðurkenndu hafa pissa í sundlaug að minnsta kosti einu sinni. 19%. Aðrar kannanir hafa gefið hærri tölur, alltaf 30-40% sem viðurkenna það hafa pissa í sundlaug. Hefur pissa í sundlaug ekki og segðu satt?
0: Já, því ég var krakki.
1: Lestu bara vaða?
0: Já.
1: Ég vil er það steikt.
0: Já, mjög.
1: Já, ok. En það er einn og hverjum fimm sem viðurkennir að hafa pissa í sundlaugina.
0: Þá kemur þetta. Hversu hátala hefur googlað eigið nafn?
1: Allir.
0: Mér langar að vita, er þetta ekki basically allir?
1: Er það ekki? Svona okkar kynslóð, þegar þetta var svona, þegar þetta var að poppa upp, þegar þetta var svona nýtt, skilur. Við náttúrulega upplifum það alveg.
0: Er eitthvað að tölur um það? Hafa bara allir, er þetta bara 90%?
1: Sko já, það er, nei, alls ekki sko, ekki sanga þessu. Sanga þessu er talað um að 56%, bara rúmlega helmingur hefur googlað eigin app.
0: Já, það lítur að vera fleiri.
1: Nei, ekki sanga þessu.
0: Nei.
1: En á okkar aldrei myndi ég segja að það væri alltaf yfir 80%.
0: Mér langar að vita núna þetta. Hversu margir er í sambandi akkurat núna sem þeir eru raun ekki ástfangnir af?
1: Vá, jú, vel ertu eitthvað dýp í dag.
0: Já.
1: Veitu, hversu margir er í sambandi akkurat núna
0: sem eru í raun ekki ástfangnir?
1: Sem eru í raun og veru ekki
0: ástfangnir af manneskinu.
1: Ástfangnir af maka sínum. Það er örugglega til einhver.
0: Það lítur að vera einhver ástfangnir til með það.
1: Já. Þetta er ánægði með þessar pælingar. Þetta eru spurningar sem fólk er svona alveg til að vita svarið. En myndi aldrei verið eitthvað að velta þessu fyrir þér. Það er ósta furðulegt að velta þessu fyrir þér.
0: Það er það sem ég er, fekk smá hjálp með að búa til spurningarna núna.
1: Já, það. Veistu hjálp? Frá hverjum?
0: Það kemur ljós.
1: Heru, það er engin áræðanleg rannsók sem getur sagt nákvæmlega hversu margir er í sambandi af þessu vera ástfangnir af makanum sínum. Og ástu náttúrulega mæld og mismunandi vegu. Sko, það stendur og svo bara hún segir bara þetta er, sumir elska maka sinn sem eru ekki ástfangnir lengur, sumir eru ánægðir í sambandi af þessu upplifa sterka romantíska ást, sumir eru óhamingjusamir en halda samt áfram í sambandinu og hitt og þetta. En svo kemur hún með eitthvað svona betri tölulegar sambandspurningar sem eru vel stuttar. Og til dæmis er spurning hversu margir hafa haldið fram hjá. Og 20% giftar karla og 13% giftar kvenna í bandarísku rannsóknum hafa haldið fram hjá. Hversu margir segjast hafa orðið ástfangnir við fyrstu sín? 30-40% í mörgum könnunum. Treystir á ástu fyrstu sín, Ríki?
0: Já, það ger ég.
1: Og hversu margir segjast hafa googlað fyrirandi maka? 50%.
0: Vá, wow, það?
1: Já, margir voru bara að hafa googlað nafni sitt.
0: Sitt.
1: Það er enda ráðurlegt.
0: Herðu,
1: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax? Burnout er ekki hoax.
0: Nei, ok.
1: Umræðan er hins vegar flóknari en margir halda.
0: Þetta var ekkert til, sko, þegar ég krakki að bara eitthvað, þú veist, var ekkert til sem þetta, þegar ég er með kulnun í starfi. Hvernig byrjar þetta?
1: Sko, það er mjög sterkar vísbendingar með langvarandi streitu og álag getur valdið raunverulegri, andlegri og líkamlegri örmögnun sem hefur áhrif á heilsu, vinnuframistöðu og líðan. Sko, World Health Organization skilgreinir kulnun sem starfstengt fyrirbæri. Það skilgreinir ekki kulnun sem sjálfstæðan sjúkdómi eða geður. Þannig að fræðimenn deila enn um hvort að kulnun sé sérstætt ástand eða hvort hún skarist mikið á við þunglindi, kvíða og aðra streitutengdar raskanir. Þannig að kulnun er raunverulegt fyrir bari, en hún er ekki flokkuð sem einhvers konar sjúkdómur af World Health Organization.
0: Nei.
1: Þannig að
0: þetta er svona frekar nýtil komið.
1: Já, já. Þetta er bara skilgreint sem starfstengt fyrir bari, en ekki sjúkdómur.
0: Ok. Hver er algengasta eftirsjáin á dánarbeðinu hjá fólki sem er
1: þessi góð?
0: Já, hver er svona, ég, svona oft pælt í, ætli fólk sagði að ég vildi óska þess að ég hafi ferðast meira, ég vildi óska þess að ég hafi farið í annar starf en ég var, ég veist, mér langar að vita þetta.
1: Já, einmitt. Ég held að þetta hljóta vera bara ég vildi óska þess að ég hefði unnið minna. Við erum meira með fjölskyldinu,
0: skiljum. Já, já, já, já.
1: Það er svona, minnst líklegt að það sé að bara koma einu upp.
0: Ok.
1: En þetta er, hún gefið mig top 5.
0: Já.
1: Algengustu eftirsjórnar.
0: skemmtilegt.
1: Þetta er ekki niðurstöður svo sem úr ykkur stórri alþjóðlegri könnun. Þetta er svona þemu sem koma fram hjá sjúklingum úr bók eða ástralskur hjúkrunafræðingur sem heitir Bronnie Ware. Hún vann með fólki á síðustu viku lífsins og safnaði saman algengum eftirsjám.
0: Ok.
1: Og hún heitir bara, bókin heitir um bara, Top 5 Regrets of Dying.
0: Ok.
1: En þetta er ekki vísindalega könnun og öllu mannkynni heldur reynsla hennar af mörgum deyjandi sjúklingum. Og í fymta þar, ég vildi ég hefði leift mér að vera hamingjusamari.
0: Ok.
1: Númer fjör, ég vildi ég hefði haldið betur sambandi við vini mína. Já, kennir okkur það.
0: Já.
1: Bara ringi vini sín í dag. Og númer þrjú, eða þriða seti, ég vildi ég hefði haft hugrekki til að tjá tilfinningar mínar. Segja meira hvað manni finnst, basically.
0: Já.
1: Þú veist, bara að tala tungutæpi laust og bara leifa hlutunum að flakka, sko.
0: Ok.
1: Númer tvö, ég vildi ég hefði ekki unnið svona mikið.
0: Já.
1: Það er númer tvö á lista. Og svo númer eitt, ég vildi ég hefði lifa lífi sem var meira svona sjálf, svona trúara sjálfu mér en ekki því sem aðrir bjuggust við að mér.
0: Djúft.
1: Já. Það er ansi svona, það er ansi djúft að vera svona að, já, fari svona meiri kringum væntingar annara, heldur en að trista á sjálfa þig, sko.
0: Já.
1: Aðteklisvert.
0: Þetta er mjög aðteklisvert. Herðu, við höldum áfram, ég er að opna hérna.
1: Já, já, við erum að fá hérna góðan gest eftir smá.
0: Herðu, hvaða dýr drepur makasinn oftast?
1: Hvaða dýr drepur makasinn oftast?
0: Þú veist að mannfólki sé alveg frekar ofalega þarna.
1: Já, þú heldur það. Sko, það er engar heildartölur yfir öll dýr um hvaða tegund drepur makasinn oftast. En það er þannig, sko, frægasta dæmin um dýr sem drepur makasinn eftir pörun til dæmis. Það er bæna kóngulóin. Kvendýrið getur étið kalldýrið eftir og stundum á meðan á pörun stendur. Eins og að gerast það ekki öllum pörunum og tíninn er mjög mismönd eftir tegundum aðstæðum. Hvað ætlir sé að gerast? Akkur all, spull er þetta? Bara eitthvað að makast og svo bara er ég ætla að borða það á meðan. Steikt. Sumar kóngulóa tegundir eins og svarta ekkjan geta étið kalldýri eftir mögun og hjá sumum áttfællum og skordýrum er þetta hluti af æxlunar hegðun. Þannig að þetta er bæna kóngulóin sem er rétt að svarið.
0: Þetta var skemmtilegt.
1: Var ansi skemmtilegt.
0: Já, þú heldur áfram að standa frábæli í þessu.
1: Sömuleiðis.
0: Heldum áfram í brennslunni.

0: Já, brennslaðinn og það á þriðjudegi 9. júní er það í dag og við eigum tæpan hálftíma eftir hér saman í góðum gír og við erum í það góðum gír að við erum að fá sko, svo góða gest í dag veist, þetta er bara búið að bull
1: heldur betur
0: og við höldum bara áfram og okkar besti maður mætur hann er The JJ eins og við köllum hann Jón Jökull, ertu hjartalega velkomin
2: Takk hérlega
0: Þú ert alveg kallað JJ
2: Já, ég kallað JJ, bara mínum vinnum Þú ert velkomin að kalla mig það
0: Já, ok, við erum vinnir, sko Við erum ótti vinnir, við vorum að spila saman í Júnisaleiknum á þriðjudaginn í síðustu viku Já, það er akkurat vika síðan
2: Já
0: Og ég er bara nýbúin að ná mér í líkamann Það er staðan
2: Já, þetta var alveg hann, sko
0: Ég fekk síðast bara eitthvað í náran, bara í gær Bara eitthvað svona út frá þessum leik, sko
1: Þú ert aðeins yngri JJ og
2: Ég var í fótbolta allt mitt líf sko
0: Já.
2: Og bara Bolis life skilurðu hann
0: Segðu mig coach, byrjaði þetta ekki aðeins að virka þarna þegar þú setti JJ á miðuna
1: Jó, að sjálfsög, ég þurfti að byrja með hann í
0: Hafsend
1: Hafsend, því að við vorum bara ekki með menn og ég þurfti að hafa ykkur ná boltanum
0: Já
1: Að spila Hafsend er mjög mikilvægt, það er ekki nógu kunna verjast Voru það geta komið boltanum frá þér úr vörninni Yfir á miðuna Já.
0: Já, jú, það er alveg þannig en það byrjaði satt sem að það er ekkit eitthvað almennilega að gerast fyrir að Jón Jökull var mættur á miðuna sko.
1: Já, þegar ég fekk Johnny Hawk loksins þá gæti ég hent JD á miðsvæð
2: Því ég var hann í vinstri bakurinn, nei, vinstri hafsend með Ólaf Jóhann með mér í vinstri bakuri
1: Það var ekki gott
2: Það var brekka
1: En hann átti hins vegar, veist Hvað hann heitir þarna 69 gæðin vítaspirna sem hann tók þarna í vítaspirnakeppninu það er einhver ein slakasta vítaspirna sem ég sé á ævinni
2: Hann varði mína bara tussu við
0: Herri, hann varði hana bara mjög veist Því ég gafði þér sko traustið
2: Já, þú gafst mér það svo sannlega ég ætla ekki punktið, þannig að plötur kallaði mig upp og ég fór upp punktin og ég ætla bara setna þjættingsvast
0: Já, þetta var bara fínt víti sko
2: Fínastu víti,
1: já Já, já, en
2: hann svo bara Hann tók það að dræja á það, sko, var löngu mættur
0: já,
2: sko.
0: Já, já, já.
1: Svo bara eins og ég, bara setja markmunum bara í villist hopp Það er alltaf best, sko,
2: einmitt, sko.
0: Það virkar bara þannig Já, sko, fyrir utan það, þá ætlum við að byrja þess að segja, sko, þú ert náttúrulega í mótelbransanum
2: Jú, jú
0: Okkar helsta mótel
2: Já, maður reynir
0: Hvernig virkar það, þú veist, hvernig, hérna, er alltaf vera, þú veist, ertu bara hjá einhverju mótel skrifstofu
2: Sko, ég er á mótel skrifstofu núna bara erlendis, sko
0: Já, bara erlendis
2: Já, ég er ekki, hérna, er ekki á samning neistar en Íslandi
0: Nei
2: En ég er svona sjálfurreikandi en Íslandi
0: Já
2: Þú veist, þetta er bara draumurinn, sko, ef ég á að vera fullkomna hreinskilinn, sko
0: okay,
2: Þú veist, bara að kynnast nýju liði og vera að fara út að land og vera Ég er eitthvað úksa skemmtlegt stöf alltaf skilur
0: Og er þetta þannig að umbúrskvæðstöðan er að heyri þeim með verkefni sem eru oft einhver spyrirtæki að koma hingað og taka eða já, þú að fara út
2: Til dæmis, já, þú veist eins og ég er á núna, veist, náttúrulega Íslandi sem við vitum er náttúrulega partís
0: já.
2: Þannig að það er alveg verkefni hér sko en þú veist Þegar maður er ekki að skrá eins og ég hérna á Íslandi þá er þetta allt bara verkefni sem var hér er bara gegnum eitthvað tengingar sko
0: Já,
2: En eins og núna er ég að fá bara, síðan er bara Instagram, ég skilu, maður veit aldrei hver er að fylgjast með, skilu,
0: þannig
2: að Veistu eins og ég er að fara núna í næstu ykkur, bara eitthvað að gista inn út að landi eitthvað og fara Bara að kynnast einhverjum Amerikunum og bara fá hérna Það var gaman, skilu, þetta er bara hannig, skilu
0: Þetta er bara connection leikur,
2: þetta er ekkert nema það, sko
0: Já. Og þetta er bara, þú ert að bara vera alltaf að bara vinna þér inn einhverja tengingar til að fara
2: Í rauninni, áfram, sko, já, bara, og bara vera sjáanlegur, skilu Og síðan allt í henni farðu bara skilabúinn, skilu, og þá bara heyrðu okkur, ég veistla Og þá bara, veist, þetta er bara vinnan, skilu
0: Þetta er aðtlýsast, við, sko, máli er, við þurfum að taka oftar starfskynninguna Og þá er bara, þá köllum við aftur í Jón Jökull Bara hvernig er að vera módel sko. Við þurfum aðeins að fara betur yfir það Því við erum ekki bara að ræða það núna
1: Nei.
0: Núna ætlum við að ræða
2: stórumál.
0: Stórumálin Og það er streetball mót núna 17. júní Þetta er mót sem að fólk þekkir Eða margir hverju þekki þetta mót
2: Já, ekki sko
0: Upphaflega var þetta gert með Húrra Reykjavík ekki?
2: Snillikandir í Húrra tóku þetta koncept Og voru með í portinu 2-2 streetball mót Sem ég hef persónulega keft í hef gengið vel, aldrei neita því miður
0: Nei.
2: En þú veist, þetta er bara svo ógislega gaman skiluru og þegar hitinu komin í þetta og erum einn á Lísa og einn á DJ-borðinu
0: Já, þetta er alveg þannig
2: Þetta er þannig, sko, þú veist, þetta er bara körboltinn og stemming bara 50-50, sko
0: okay.
2: Þetta er bara sjó, sko
0: Já, en sko, þú veist, að því að eru menn að mæta þarna sem að geta ekkit í körfu er, þú fært alveg að vera
2: Þú færð, þú veist, það koma alltaf þessi svona 5-4 lið sem eru með lúpólinn skilur, þú veist, það eru reglur skilur en síðan koma þessi snillingar sem eru bara, já, ég er hérna ekki út að ég fekk þetta og hitt er með heilarsnýkjana og er ekki skráður einmitt núna, þá er ég svona
0: já, okay.
2: og ég samkvæmt reglum áttu að vera með skilur þannig að auðvitað er ég ekki að vera leiðlega einn skilur
0: nei.
2: En En þú veist, síðan eru náttúrulega líka alveg stemmingsmennir. Þú veist, bara þeir eru fullkomlega velkomna líka.
0: Já, þetta er alveg þannig, þetta er bara stemmingsmót.
2: Þetta er bara stemming, skilur við. En þú veist, eins og vinningarnir í ár, skilur við, þú bara þér langar að vinna, skilur við. Þannig að ég hef alveg trú á því að einhverju snillingar koma hana sem að eru með lúphólinn, sko.
0: Hvað erum að tala um í vinning? Hvernig
2: vinnir mínu í Metasport er að gefa 100 skrónu gjafabrið.
0: Já.
2: Síðan er það Koppurmæn í 100 skrónu gjafabrónu. Mm. Og Fjallkonan er að gefa 85.000, Hafnantorg er að gefa 85.000, Postut Matull 50.000, Thompson 50.000, Reykjavík Reinkots 35.000 skrónur. Síðan er náttúrulega koncept, þetta er bara fyrir vinningslið. Þeir deila þessu. Síðan er MVP Mótsins sem er öllum líkindum að fara til liðsins sem vinnur, skilur við, það er bara hannig, skilur
0: við. Betri að línliðinu.
2: Já, nema við fáum eitthvað stórkulega hann, en ég slita líkur því, hann fær hérna úr frá Arctic Iceland og flöskuborð á Auto Nightclub.
0: Já.
2: Það er bara svoleiðis og þú veist, við erum með, herri, já, þú veist, ég er með meira en ég er ekki með skröðin, það er 100 skrána að byrja hjá hérna Sjón.
0: Já.
2: Það eru goglur, skilur við, við erum bara
0: goglur.
2: við fórum í hérna, við postum í síðu gær, sko, og byrjum að runna atsinn í gær, þannig að þetta er það sem er komið er, en þú veist, við erum enn bara að leita, sko.
0: Þetta er bara nálgast milljón.
2: Við erum konan 80 milljón, sko.
0: Já, það er rosalegt, bara í vinning fyrir vinningslið. Þá er kannski líka alveg skiljulegt að maður myndast kannski hiti.
2: Já, það er, sko, þú vilt ekki sjá hitan sem var í húrra, sko.
0: Já.
2: Og ég ætla bara, mér langar bara að fá meiri hita, sko. Þetta er snýst bara það, sko.
0: En er dómari þarna, þú veist?
2: Það er dómari. Sko,
0: það þarf einhver að vera þarna svona aðeins til að...
2: Já, við ætlum að sjáum að dæma þetta bara strákanir í byrjun að undanúrslitum, síðan fáum við Celebrity Appearance.
0: Já, geðvægt.
2: Höldum því aðeins, Lindi. En við getum voru að hann er búin að eignast nokkuð mikið pening til þess að spila körfbolta.
0: Já, ok, við erum alveg þar. Herru, og hvað erum að tala um? Streetballmótið.is?
2: Streetballmótið.is á Instagram. Það er linkur í bíó þar, þar sem þú getur skráðið, þú og vinnuðinn, 2-2. Þetta er bara algjör snillt, skilur, þetta er ungur stórki.
0: Hvað kostar eitthvað að taka þátt? Og...
2: Já, þetta er svona kringum $0.
0: Já, þetta er zero, bara er frítt að taka þátt, ekki drunnið allt þetta.
2: Ég bara tætti frí í vinnuna og vindur í mánuðalunin og eða kannt að horfða vill að veik.
0: Það er enda rosalegt. Og þetta er núna bara 17. júni á Ingolstorgi.
2: Já.
0: Það er líka Prime. Gott, vámar.
2: Já.
0: Þannig að þú bara með alveg, þú ert með sko palla til að horfa.
2: Við verðum með palla, við verðum með Nóva er að koma líka að hjálpa okkur að verðum með stemmingu, Vífifell verðum með drikki.
0: Já,
2: þú veist, þetta verður bara part, þetta verður bara hælætið í ár.
0: Já, geðvægt. Við hvetjum sem flesta til að fara inn á streetballmót.is og skrá sig. Það er engu að tapa, basically. Þetta er bara win-win situation.
1: 100%.
0: Stemmingsdagur á 7. júni, þetta er reyfing. Þetta er free shit.
2: Já.
0: Og gætur unni meira en milljón í velunafjö.
1: Já. Það verður ekki betra.
0: Jóni.
2: Þetta er svo smá
0: hann í, sko. Þú ert að gera alveg hluti, sko.
2: Jóni, þetta er svona fyrir kúlturinn.
0: Þetta er fyrir kúlturinn. Það er nummer 1, 2, 3 þessu. Til hamingju með þetta, takk fyrir komuna og gangi sem allar besti. Fáðu þessum fyrst aftur og þá fyrir við í starfskynningu.
2: Újé.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur
4: í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Áttu eftir að prófa að búa í Texas? Áttu eftir að kaupa risa pallbíl? Áttu eftir að kaupa risa grill og grilla risa tímbjón? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Herjá, við ætlum að opna fyrir síman, svona áður en við kveðjum.
1: Já, við erum með bíósýningu á morgun.
0: Yes, sir.
1: Á svo góðum tíma, maður. Þetta er bara svona þannig tíma við kæmumst ef við værum ekki að fara í golf.
0: Það er málið.
1: 17.15 á morgun erum við með...
0: Frábær tíma mynd. Já,
1: erum við með sérstaka fórsýningu, FM 957 fórsýningu á nýjustu Steven Spielberg myndina. Hún heiti Disclosure Day. Og þannig eru þau með Emily Blunt, Josh O'Connor.
0: Hann er að reyða sem hefðast í rúms eða ekki.
1: Hvað, Josh O'Connor?
0: Josh O'Connor.
1: Jó, mér veist hann geðu ykkur leikar. Í hvað mynd var áttir að sem hann var að leika prestin? Hann var að leika prestin á hvort það hafa ykkur Netflix myndi eða eitthvað.
0: Jú, geti verið.
1: Geðu ykkur mynd.
0: Já.
1: Við erum hérna með nokkra með það sem við ætlum að koma út og við segjum bara góðan og blessaðan daginn. Hver er hér?
2: Góðan daginn, Ólafur Jón.
1: Ólafur Jón. Langar í bíó?
2: Ég var til að vera í bíó.
1: Já, hvað get ég búið marga með, Ólafur?
2: Er ég frekar að byrja fjóra?
1: Nei,
0: alls ekki.
1: Það er engin frekja, ekki okkar megin. Þannig að þetta er hérna bara á Suðurlandsbraut í verslun sínar. Laugar á bíó morgun klukkan 17.15.
2: Thank you.
1: Takk fyrir.
0: Bara góð skemmtun, kallið minn. Góðan dag.
1: Hello. Bíó.
3: Já, næinn.
0: Hæ, vilt skella þar í bíó?
3: Já, var ekki ekki.
1: Hvað er nafni hjá þér?
3: Hugrún.
1: Hugrún, hvað stóttir þetta?
3: Kristjáns.
1: Hugrún Kristjáns, hvað er besta bíómynd sem við séð?
3: Það er örgulega Faultin Our Stars, sko.
1: Já, mitt. Var hún ekki bara tíðin daginn? Bara í góðri, hérna... Í línulegri.
0: Jú, passar.
1: Það er eitthvað svona róma sem við því. Hugrún, hvað maður bjóða marga meða?
3: Ég held ég það ekki að vera tvo.
1: Það er bara tvei meðar. Tvei Já. Meðar á þínu nafni hér í Vestlun sínar og Suðurnarsbraut. Sækir og fer svo í bíó á morgun kljón 17.15 í Laugarsbjó.
3: Ok, gegga.
1: Góða skemmtun.
0: Góða skemmtun.
3: Takk.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Við erum með bíó meða fyrir þig, sko.
4: Já, ég var til í bíó með
1: það. Það eina sem var þetta að gera að segja með nafnið þitt?
4: Já, það er Guðmundur Einar Önnursson.
1: Guðmundur Einar Önnursson.
4: Yes, sir.
1: Guðmundur, hvað maður ég bjóðaði marga með það?
4: Eru, ég tek tvo.
1: Tveir með þar á þínu nafni. Uppbólsmynd?
4: Það er jötna ábyggulega einhver Spiderman mynd, myndi ég segja.
1: Já, Spiderman kall.
4: Ég er Spiderman maður, sko.
1: Já, já, það eru helvítið góðar.
0: Gægjað.
1: Herru, gerða það gerir og gangiði bara sem, nei, gangiði sem best, góða skemmtun.
0: Góða skemmtun.
4: Já, takk fyrir.
0: Takk. Það gæti við bútt.
1: Já, einnig að tvo.
0: Já, góðan dag. Halló.
1: Heyrðu í okkur?
0: Nei.
1: Nei.
0: Góðan daginn.
5: Halló.
0: Hæ.
5: Hæ, hæ.
1: Hvað er nafni hjá þér, meistari?
5: Ég er Guðmundur Alex.
1: Guðmundur Alex.
5: Ægisson.
1: Ægisson. Yes. Þið langar á nýju Steven Spielberg myndina.
5: Já,

0: Það er 17.15 á morgun í Laugarásbíó. Hvað má ég bjóða þeir marga með það?
1: Geti ég fengið fjóra?
0: Já, þú geti fengið fjóra.
2: Það er bara easy.
0: Fjórir miðar á þínu nafni sækir í verslun sínar og Sölunarsbraut og fer svo í bíó á morgun. Við segjum góða skemmtun.
1: Takk hérlega.
2: Takk hérlega. Er það bara spurningin, hvað ætla plótir að gera í dag?
0: Já, betur hvað eru við að kveðja?
2: Við erum bara að fara að kveðja,
0: já. Vá, já, hún er 9.50.
2: 9.52.
0: Það er ótrúlegt. Herru, hvað ætla ég að gera í dag? Ég er, sko, ég veit, það er ennþá smá veikindi heima. Mm-hmm. Það er náttúrulega bara fundahöld hér og eitthvað svona gaman að gera. Mm-hmm. Mér langar aðeins að ná að tippa fyrir morgundaginn. Ég veit ekki hvort ég náið inn í daginn. Aðeins að æfa að tippa púttinn. Á reyna við förum í golf á morgun. Mm-hmm. Ég náttúrulega hef aldrei spila grafarholt.
2: Það er ótrúlegt. Það er svona ílega mekka golfsinn, sko.
0: Er það ekki?
2: Jó.
0: Spes, ég spilaði eina hólu þarna. Var það ekki þínum þætt? Nei, það var ég mínum þegar ég var með golf hérna.
2: Alveg rétt, já.
0: Við alltaf vorum að keppi ykkur golfþætti. Þá spilaði við 15. hólu þarna eitthvað.
2: Stórkostlega golfhóla, það er bara, húst, þessi völlur, húst, bara grafarholtin, alltaf bara.
0: Já.
2: Það er svolítið, bara, eins og við segjum, það er svolítið mekkað.
0: Hvað á maður að vera að spila þarna, maður eins og ég, þegar ég er að spila því fyrsta skipti?
2: Í fyrsta skipti?
0: Já.
2: Þú verið frábæru að vera 100 högum.
0: Já.
2: Já, það er mjög gott.
0: Já.
2: Þetta er ekki auðvöldu völlur, sko.
0: Nei.
2: Hann er ógeðslega skemmtilegur.
0: Ok.
2: Og spila hann í góðu veðri, það er ekkit sem toppa náttúrunarna í kring og við erum að fá, góðsinn við erum á morgunplótir.
0: Já. 15 gráður, sunshine og er þetta sólavörn á
2: okkur? Það er jafnvel sólavörn og jafnvel bara stullur og léttur svona langanumabúl.
0: Það?
2: Já.
0: Vá, það verður rosalegt.
2: Já.
0: Þannig já, ég svona kannski hugsa aðeins að ég ná eitthvað að undirbúa mig þar. Mm-hmm. Og svo bara elda góða mat og njóta með familíunni, sko.
2: Já.
0: En þú?
2: Herðu, ég er að fara í skemmtilegt misjón. Stelpan náttúrulega búin náttúrulega bara 12 í skólanum.
0: Já.
2: Við ætlum svo að taka fjöllan smá rúmt. Við ætlum að fara á Þingvallavatn.
0: Já.
2: Kasta stöng.
0: Já, má það.
2: Já, já, já, má það.
0: Já, það er maður ekkert leiðið til að
2: leiða það. Jú, ég hefði náttúrulega að kaupi veiðileiði.
0: Já.
2: Mættanlega.
0: Já, og hvað gerir maður það? Þú veist, ferðu þetta nýttu sjöðna bara
2: á... Nei, þú getur bara að gert það á netinu. Það er allt á netinu í dag, sko.
0: Ok, hvað kostar svona veiðileiði?
2: Þetta er misjátt bara á hvaða staði í Þingvallavatni ætlar að veiða.
0: Já.
2: Staðurinn sem ég er að fara að veiða á, það er 5.000 kall, stöngin.
0: Já, og þeir eru bara með eina stöng að kasta skiptis.
2: Já, bara að kasta skiptis og...
0: Þeir eru hann veiðisjúk.
2: Já, já, þetta er bara svo, þetta er svo gaman. Þetta er líka bara gaman, við ætlum að smyrja nesti með okkur. Við ætlum að taka alvöru oldschool, við ætlum að taka útilegustóla.
0: Æðislegt.
2: Með okkur.
0: Já, kósi.
2: Já, bara skemmtilegt, sko.
0: Vel gert, að gera svona, að gera meira þessu.
2: Algjörlega.
0: Og hvað, hérna, og hvað er verið að veiði í Þingvallavatni?
2: Það er mest megnis Það eru alveg þessi tveir.
0: Þið eru ekkert í catch and release, þið eru bara að veiða til að
2: geta. Já, ef að fiskurinn er væn, þú veist að tekur maður hann og hérna...
0: Grillar hann jafnvel?
2: Já, bara, úst, bara bleikja nýkomin upp úr hérna vatni.
0: Já.
2: Það eru ekki mikið feskari.
0: Það eru glæðisleg.
2: Einar sem ég þarf að læra að flaka.
0: Já.
2: Beinhreinsa.
0: Já, já, já, já.
2: Það er pottið til á YouTube.
0: Þetta er bara YouTube, minn sjálf, sko.
2: Já.
0: Þetta er bara YouTube síminn fyrir framæ
2: Haldi bara koma með þetta heim, samdægurs, mm-hmm. flaka, græja og gera sitt eitthvað eitthva krydd og eitthvað
0: Það er ekkert mikið á bleikjuna, sko.
2: En það er nokkuð.
0: Bara salt og sítrónupipar eða eitthvað og...
2: Bara er ekki best steikt? Eða grilluð?
0: Bara grilluð.
2: Grillar ná róðinu að setja njálpapír.
0: Ég setja njálpapír?
2: Já.
0: En á róðinu skilur þú veist ég ábæðu það. Þú veist bara róðið og álpapír, setja kannski smá sítrónu
2: yfir þetta. Ég fann allt og langt fram á sjálf mér, það er alls ekkit í stegi sem ég fara að veiða eitthvað.
0: Nei, nei, en bara eða gerist.
2: Ah,
0: svo bara eitthvað góða dillkartöflu með eitthvað, hvítlaukssósa, smá salat.
2: Vonandi fær maður eitthvað.
0: Það vorstu bara með geðvika mat í kvöld.
2: Já. Það væri veistla.
0: Ég er náttúrulega, sko, ég hef aldrei smakkað, sko, ég man ekki eftir að hafa smakkað fyrst sem ég veit samdags.
2: Hún er náttúrulega helviti góður.
0: Ég náttúrulega klikkaði á því að ég gleymdi maríulaxunum mínum uppi norður á.
2: Það er náttúrulega ótrúlegt dæmi, sko.
0: Veit hann, ég mátti taka með mér því að hann var nú ekkit svo stór.
2: Nei.
0: Sett hann í fristi því að ég veit þetta nú bara fyrsta degi þarna eða öðrum degi eða eitthvað.
2: Mm-hmm.
0: Gleymd hann, sko. Kerði bara heim án hans.
2: Mér veist að það pínur svona bara vannvirðing.
0: Já, ég fiskin, sammál, sko. Maður á ekki svona að vera að segja frá.
2: Nei.
0: Ræðilegt.
2: Þetta er bara skelfilegt, sko.
0: Já,
2: já. Það eru runnur út á tíma.
0: Já.
2: Brennslan verður aftur á slæginu 7 í fyrramáli. Jóhanna Helgar að taka við okkur, svo þetta trafíkin á sínum stað. Við lögum til bara, við erum hérna á miðvikudegi og það er bara á morgun. Eitt dagur í heimsmeistaramóti í fótbolta.
0: Ætla þú að ræta leiningestur með á morgun?
2: Það er klárt.
0: Já, það er klárt.
2: Ég er búin að græða.
0: Þú ert búin að græða?
2: Já, já, já, já.
0: Spennandi. Það er leiningastan morgun, takk fyrir að hlusta. Eins og við segjum alltaf bestu hlustendur heims. Lökum til að vera með okkur milli 7 og 10 á morgun gangi á drottins vegum.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu er miða á besta verðinu á kótelettan.is.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.

Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 9. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði þriðjudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðjudags ekkin og svo fyrir við líka í Trendy Tuesday. En að máli máluna, ég opna að lofa uppdeiti. Varðandi hlaupaskóna, ég sagði frá því hérna hvað í lok seinustu viku að ég var að tala með það á miðvikudeginum að ég ætlaði út að hlaupa eftir vinnu fór síðan í göngugreiningu og þurfti innlegg af því að ég er með svo háa rist og labba eitthvað svona á ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri þetta þannig að erfitt að útskýra hluti þegar maður ekki mynd en ég labba eitthvað svona á hinum endanum á fætinum ytri fætinum, jæja, ég er alveg í byllunni hérna en allána, það eitthvað svona dæmi að ég leita sérst meira þanga þannig ég fekk innlegg og þau voru tilbúin í gær þannig ég brunaði beint eftir vinnu sótti innlegginn, sótti mér hlaupaskóna fór út að hlaupa í gær og you guys, ég fann ekki fyrir neinu ég var svona aðeins komin með í sköflungana sko bara á ég tók 4 kilometra, mælt með ég færi ekki of langt til að byrja með var aðeins komið með bara rétt í lokin en það náttúrulega bara því ég með ómeðhöndla beinhumnubólgu en ég bara í sjokki, þú veist vikuna áður þá fór ég út að hlaupa og var sko farin að finna í sköflungunum eftir 500 metra þannig að ég búin að komast að því að góðir hlaupaskór skipta bara gríðarlega miklu máli og ég ætla bara aftur út að hlaupa í dag, ég held að það sé alveg bara á kristall tæru En herði, við ætlum að kannski ræða þetta bara betur á eftir ef ég hef eitthvað meira að segja þetta svo sem ég veit það ekki. En við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni. Eitt gamalt gott með Enrique Iglesias. Það Justin Bieber með Speed Demon en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með lagi sitt Gone, Gone, Gone.

Þetta er Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við kíkjum á ammælisbarnið þennan þriðju daginn framöndan hjá okkur, Kristmundur Axel. Það eru Travis McCoy og Bruno Mars með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Ég hef sært

Kristmundur Axel með Adrenalín hér á FM 957. Herri, ég held sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 9. júní og efstur á lista hérna er leikarinn Johnny Depp. Hann 63 ára í dag. Þriðja á listanum leikonan Natalie Portman, hún 45 ára. Og svo Instagram stjarnan Stassi Baby sem er besta vinkona Kylie Jenner. Hún 29 ára í dag, þannig að ég alltaf frétta í ammælisbarninum í dag. Það segja þetta verið bara frekar svona... Frekar, já, góður ammælisdagur, það nú oft sem að ég þekki ekki eitt nafn á listanum, þannig að þarna voru þau allavega hana þrjú. Herði, ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvað viku degi það lendir. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, Sabrina Carpenter, David Guetta og Usher, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Joe með End of Beginning.

0: Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf 11 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu ég með smá tíu Ariana Grande, við ætlum að fara betri við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þetta gerir
4: Konan eða þiggjandinn
3: Já, stendur, það stendur
5: Hvað heitir stellingin?
3: Það stendur einnig svega Cowgirl
4: Já, ok, segir
3: það Cowgirl eða bara Cowgirl
5: Það er venjuleg Cowgirl
3: Já, venjuleg Númer fjögur
5: Þannig að Cowgirl eða þriðja vinsalasta stellingin
3: Já, númer fjögur
4: En eða gæjón að ekki Cowboy þá
3: Jó,
4: það kom þiggjandinn
3: Þá var það Cowboy Það lítur að vera
4: Já
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Kristall, það sést.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Kittla Rói með Girls hér á FM 957. Herðu Ariana Grande og leikarinn Ethan Slater eru hætt saman eftir 30 ára samband en þau svona fóru að verða skotin í hvert öru þegar voru að taka upp söngleiki myndina Wicked en samkvæmt heimildum fjölmiðla úti eru þau ennþá góðir vinir. En það People sem að segja frá þessu fyrst og segja líka nokkri mánuði síðan, séu síðan að þau fóru í sundur en þau stiði þó þjættu baki á hver öðru og vilja alltaf besta fyrir hvort annað. En samband þeirra náttúrulega vakti mjög mikið umtala sínum tíma þar sem að Ethan Slater var nýbúin og ég segi nýbúin að eignast barn með þáverandi eiginkonu sinni sálfræðingnum Lily J. En þau voru svona bara, þú veist hvað segir maður, bara, þetta var bara æsku ástin hans, þess að Lily J. En Lily J skrifaði síðan opin og innlegan pistil bara sorgina sem hún gekk í gegnum þegar Ethan fór frá henni og hvernig það væri að vera með nýfætt barn í skugga sambands hans með heimsfrægri stjörnu. Þetta var náttúrulega rosalegt á sínum tíma og maður fekk alveg bara svona, þetta var svo illa gert gagnvart barnsmóður hans en Ariana Grande, Ethan Slater hætt saman, Ariana Grande var að byrja tónleikaferðalag núna og það er alveg tónleikar sem ég væri til að fara, hún geggjaður performer. Og talandi hana, eigum við ekki bara að fá að heyra í henni. Þetta eitt af mínum allra uppáhalds, Seven Rings.

Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Birnir. Glænýtt með Purple Disco Machine og Ástísim, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Coldplay.

0: Birnir með Alexas hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, ég er að spá að henda mig bara í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áðurum við förum í það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
3: Are they people?
5: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
1: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og ég ennþá á sama TikToki hérna og ég var í sendstökum og þetta hérna I'm bored, what is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Og ég kom stað í seinstu viku að situationship væri kannski bara svona friends with benefits pælingin sko. Herðu, hér ein sem að kommentar núverandi situationshipið mitt og gæinn sem ég ekkit aðla skotni sagði ég vildi óska að ég væri hrifin að þér, við værum svo gekkja par eða I wish I could like you, we would be an elite couple. Þetta ekki gott að fá að heyra sérstaklega því hún tekur alveg fram að þetta sé gaurinn sem hún mjög skotin í. Já, vont það, en já, getur það orðið mikið verra, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé örugglega með því svona versta sem við getur heyrt frá gæja sem vart skotin í. Herðu, við ætlum að halda áfram í top tónlistinu og við munum sem halda áfram með þennan lista hér á eftir. Framöndan hjá okkur, Kenya Grace, Alex Warren, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Cobra Starship og Sabi með You Make Me Feel.

Þetta Kenya Grace með Strangers hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykkið okkar hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Disco Lines og Tinashe. En við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu, þetta Beyoncé með Irreplaceable.

Diskola eins og Tinasi með No Broke Boys hér á 5957. Erum við alltaf að henda okkur í fyrsta ekki þennan þriðju daginn og hérna kemur, sko, ég hérna inn á The Ultimate List of X. Að vera ekki í sokkum í skóm og hann lauslega ekki verið að tala flip-flops eða ballerínuskóð eða eitthvað slags. En það einhvern veginn, minnst ekkert, ég alveg samlega sem minnst eiginlega bara fátt ógstlera heldur en að vera í strigaskóm og svo ert ekki í sokkum. Já, ég hef ekkert að segja meira heldur en bara gerum betur. Ég held að það sé bara besta í þessu. Herðu þetta á fyrsta ekki okkar framöndan hjá okkur í tónlistinni. DJ Khaled og Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Birnir og Aron Khan.

0: Khaled og Justin Bieber, I'm the one, hér á 5957. Herðu klukkan orðin, 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Miley Cyrus með eitt glænýtt. Backstreet Boys, Klara Einars, en áðurum við förum í þess að top tónlist, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Kristall. Það sést.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
1: Turn up. FM 957.

Miley Cyrus með Younger You hér að 5957 Herðu, við ætlum að halda áfram í TikTok Tuesday og við erum áfram á listanum What is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Sko, ég fór alltaf að hugsa, situationship, það eiginlega ekki friends with benefits af því að í situationshipi þá ekki annar aðalinn alltaf með aðeins meiri tilfinningar heldur en hinn En allavega hérna kemur eitt að þetta hrikalegt Herri, ég ætla að reyna að byrja aftur með fyrirverandi en ég uppdeita þig eftir viku eða kannski tvær Það er að fá þetta bara í andliti bara frá gæja sem þú ert kannski eitthvað skotin í og hann segir þetta við þig Þetta svo vont, sko, það hrikalegt það bara heartbreaking að lesa í gegnum öll þessi komment En þetta það sem að gerist stundum í þessum aðstæðum Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framundan hjá okkur það eru Hagi og Bubbi Mortens Kristmundur Axel og Bubbi, vá, Bubbi og Bubbi En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta eru Háski og Patrik með hvert þetta fara Þannig að bara gott íslenskt kort framundan hjá okkur

flugeldar, þetta er þjóðatjálagi 2026. Ég varð aðeins að breyta uppröfnum, mér fannst aðeins og mikið að taka sama tónlistamanninn tvö lög í röð. En heyrðu, þjóðhátíð, það ekki nema hvað, 51 dagur í þessa veislu. Nei, 52, sorry, það 52 dagar, ég bara í ruglingu hérna. 52 dagar í þessa veislu. Ertu ekki örgulega búin að tryggja þér miða? Ef ekki, skelltu þér inn á dalunin.is, græjaðu miða strax í dag. Því að þetta verður, já, ég held að verði algjör veisla. Heyrðu framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter, Haki og Bubbi Mortens eins og átt að vera hérna áðan. En við ætlum að byrja fyrst á Rihönnu.

0: it up.
1: RFM 957.
2: Þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: með Hástór hér á 5957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu? Ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Málið sko að maður veit bara ekkit hvort eða hvenær maður veikist og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Og ekki nóg með það að það mikilvægt að vera vel sjúkdómatryggður og þá Vörður með sko tvær aðrar tryggingar inn í sjúkdómatryggingun sinni. Það annars vegar meðgöngu og foreldraverndin og svo það frjósemisverndin sem nýjasta viðbótin við sjúkdómatryggingu Varðar. Þannig að þú ert basically með þrjá fyrir einn í sjúkdómatryggingunni. Skelltu þér inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og tryggðu þér hana strax í dag. Því fyrir því betra.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
13: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
14: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer.

Noisette, Never Forget You, hér á FM 957. Herðu, sérstök FM forsýning í Laugarás Bíó klukkan 17.15 á morgun á myndina Disclosure Day með Emily Blunt, Joss O'Connor og Eve Hewson í aðalhlutverki og myndin sjálf eftir Steven Spielberg. Ef þú fengir að vita að við værum ekki ein ef einhver sýndi er það sannað fyrir þér myndi að ræða þig. Ef þú langar að skella þér í bíó á morgun þá máttir hringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Segðu mér hvað þú langar í marga miða og við látum það gerast.

0: Þetta er Sía með Chandelier hér á FM 957. Herðu, síminn opinn 511-0957 og það eru bíómiðar á línunni. Nýjasta myndin hjá Steven Spielberg Disclosure Day verður sýnd í Laugarásbíó á morgun klukkan 17.15 og það eina sem þú ert að segja mér bara hvað viltu marga miða? FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Nei, ekki. Þessi FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Ég að gefa miða. Hver með mér?
1: Heyrðu, ég heiti Sólveig.
0: Sólveig, hvers dóttir ertu Sólveig?
1: Jóns.
0: Jóns, og hvað geti búið marga miða?
1: Fjóra.
0: Fjóra miða. Heyrðu, þeir eru tilbúnir fyrir því hérna bara í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni. Sýningin í Laugarásbíó á morgun klukkan 17.15. Ég segi bara góða skemmtun.
1: Takk, Elsa.
0: FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
2: Já, hæ, mjónda, tvo miða.
0: Tvo miða, hvað er nafnið?
2: Það er Elín.
0: Elín, hvers dóttir eftir Elín?
2: Elín Berg.
0: Heyrðu, Elín, þeir bíða eftir hérna í verslun sínar. Sýningin á morgun klukkan 17.15 í Laugarásbíó. Góða skemmtun.
2: Já, takk fyrir, bró. Takk fyrir þig.
0: Já, takk. Bye. Bye. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hver með mér?
3: Hekla.
0: Hekla, hvers dóttir ertu?
3: Óskarsdóttir.
0: Heyrðu, Hekla, hvað geti búið þið marga miða?
3: Tvo, takk.
0: Tvo, heyrðu, þeir eru reddi fyrir þið hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni. Ég segi bara góða skemmtun.
3: Takk.
0: FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
4: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
4: Kristín.
0: Kristín, hvers dóttir ertu Kristín?
4: Sigurðar dóttir.
0: Sigurðar, og hvað geti búið marga miða?
4: Ég er til í tvo.
0: Tvo miða, heyrðu, þeir bíða eftir á þínu nafni hérna í verslun sínar og sýningin á morgun í Laugarásbíó klukkan 16:45.
4: Takk fyrir.
0: Góða skemmtun. FM, góðan daginn.
5: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
5: Heyrðu, Ævi.
0: Heyrðu, Ævi, hvað geti búið marga miða?
5: Ég til í tvo.
0: Tvo, heyrðu, hvers dóttir ertu, bara svo ég sé með þetta allt hérna?
5: Já, Guðbjargarsdóttir.
0: Yes, Guðbjargar eða Bjarnar?
5: Guðbjargar.
0: Bjargar, heyrðu, geggjað, þeir bíða eftir hérna á þínu nafni. Verslun sínar á Suðurlandsbrautinni, góða skemmtun.
5: Geggjað, takk hérna.
0: Takk. FM, góðan daginn.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
6: Bryndís,
0: heyrðu Bryndís, hvers dóttir ertu?
6: Oddgeirs.
0: Oddgeirs, hvað geti búið marga miða?
6: Væri hægt að fá fjóra.
0: Það alveg hægt, allt fyrir þið Bryndís mín.
6: Takk að þeir.
0: Heyrðu, þeir bíða eftir hérna á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni, góða skemmtun.
6: Ok, takk að þeir.
0: Takk, bye. FM, góðan daginn. Nei, herðu, ég held að þetta sé bara komið gott hjá okkur í bili. Ég kannski opna síman aftur og eftir þannig að ég verði bara viss að fylgjast vel með. Traffikin mun svo pottit vera að gefa einhverja miða líka hérna á eftir. En

0: Og nóg M&M Smack That hér á FM 957 Það klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þær áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held sér komin tími á annað ykkið okkar hér eftir smá stund en áður við ferum í það. Þau að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég
3: ætla mæti,
2: ég alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: What did you steal?
5: Secrets
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
4: Are they people?
6: No Frá leikstjórunum Steven Spielberg Með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða Disclosure Day Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt
7: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
1: Lindex opnar 11. júní í Smáralind Lindex
8: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Rúv.is
1: Fræðingur kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.

Good feeling hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í annað ykkið okkar þennan þriðju daginn og það þú ert að spila beer pong og kúlan svona skoppar í burtu og það svona hlaup á eftir henni og svona eiginlega hálfpartinn skríða líka til að sækja hana því hún fór undir eitthvað borðið eitthvað. Það bæði ógisla mikið ykk að sjá eitthvað gera þetta og svo líka að lenda í þessu sjálfur. Þannig að þetta var annað ykki mitt þannan þriðju daginn við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Kelly Clarkson. Það Billie Eilish en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta glænýtt með Somber, lagið hans Homewrecker.

Þetta Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, hér á 5957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Pitbull, Neo, Afrojack og Nair, Doja Cat. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean með Man I Need.

0: Pitbull, Neo, Afrojack og Nair Give Me Everything hér á 9.57 Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu og talandi Slippfélagið sko, saman hvort þú þurfir að fara að mála úti eða inni, skiptir ekki máli að þá getur fengið nánast held ég bara hvaða lit sem hjá Slippfélaginu og það sem að mér svo geggja við útimálingun og meira sem viðarvörnina þeirra að þú velur litin og þau blandan fyrir þig þannig að þú veist, eftir því sem að ég best veit þá getur þú þessna mála pallin bleikan ef þið langar það Skeltiður í næstu verslun Slippfélagsins fyndu litin sem að hentar þér og get painting
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
2: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slipp

Þetta Elín Hall og Ísleifur hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957. Herri, ég að spá í handa mér í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Samber, Madonna og Justin Timberlake en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Calvin Harris

Þetta er Samber með Back to Friends hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og ég hef talað það þér en ég er still obsessed. Það er svona satín með blúndu kanti. Samkursi stuppbuxur, hvort sem að tala bara svona slip-on kjóla. Það líka sjúklega kjút með svona blúndu hálsmáli. Ég veit ekki, bara satín og blúnda, þetta bara virka svo vel saman, þetta svo sjúklega sumarlegt og kjút. Þannig að já, að þú vilt vera on trend í sumar, þá það satín og blúndan. Þetta það slái í gegn bara já, hvaða outfit sem eiginlega í þessum stíl. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Issi, en við ætlum að byrja á Sabrínu,

Þetta er Issi með bara rara hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Þormóður, Maron, Birnir og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er eitt gamalt gott með Nelly við lagið Just a Dream.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á 5957. Herðu klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verð áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur eftir að fara í alþjóðlega daginn og já, lista saman á aðeins meiri topp tónlist og eitthvað sé nefnt þannig að ég ekki bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Þessa, hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum, ég bara djöfulli, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða
4: hvað Ekkræjan, Jager, bara allt, þú vilt ekki að finnist þarna
3: Reyndar var bara Ekkræjan, Jager og Tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
4: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Ekkræjan í drömmunum Saman bara allan
1: tíman
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna Áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula Áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
7: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
8: Hæ, hvar ertu? Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
9: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
8: Finnur ekki bílinn?
9: Við komumst heim, slaka þá.
8: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
11: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin Drögum á morgun, tryggðu þér meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands Gætir unnið tapar aldrei
12: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilshöll ShakeandPizza.is
13: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unnið miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já, þjóðháttíð í Eyjum betri með Pepsi
14: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

Þetta er Friðrik Dór með lagið sitt Bleikur og Blár hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistina þar við kíkjum á alþjóðlega daginn þennan þriðju daginn Framöndan hjá okkur, herra hnetis mér En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta er Rihanna með Where Have You Been?

Herra hnettir sem ég með Elle Egils hér á FM 957. Herra, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 9. júní og það nú bara ýmislegt að frétta hérna í dag. Það Donald Duck Day, Andrés Önd, þetta alþjóðlegi dagurinn hans. Það National Call Your Doctor Day, mist þetta nú, þetta ekki dóldi dark eða, ég veit það samt ekki. En jú, kannski eða þú þarft að hringja í læknin, þá bara glott, bara gott og flott að gera það. Herri, það National Meal Prep Day og það líka National No Apologies Period Day. Þannig að nóg að frétta í þeim alþjóðlegu hjá okkur í dag. Við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en það svo bara komið að kveðjustinn hjá okkur þennan þriðji daginn.

0: Klukkan á data í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur og þægilegur þriðjudags þáttir hjá okkur. Við fórum í nokkur góð þriðjudags ykk. Fórum í TikTok Tuesday og að sjálfsög líka Trendy Tuesday. Bara allt eins og það á að vera hjá okkur. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð. Það Jóna Margrét og Egil Breki sem ætla að standa vaktina með þér til klukkan 6 í dag. Væntalega bara mjög skemmtilegur þáttur framöndan. Ég hlakka allan mikið til að hlusta og hvet þig að sjálfsögðu til að gera það sama. Herri, ég verð með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið eða strax á eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Miðvikudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að henda okkur í nokkur góð hot takes. Það alltaf mjög skemmtilegt. Við ætlum að fara í hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo verður girl math að sjálfsögðu sínum stað líka. Sessat bara allt eins og þá að vera á miðvikudagum hjá okkur líka. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdum í dag og við heyrumst bara aftur hress á slæginu 10 í fyrramálið. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
6: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
9: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júní.

0: Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
3: traffíkin. Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að heilsa þér þennan þriðju dag, vissulega ekki ein í dag, Guðjónsmári ennþá í sumarfríi, en það komin til mín hérna góður gestur, Egill Breki, vertu velkominn.
4: Já, takk hérlega fyrir það, Jóna mín.
3: Þú ert búin að vera að drauma makkir minn bara síðan ég byrjaði.
4: Nú?
3: Ég ekkert að grínast, sko.
4: Þú gaman að heyra það.
3: Já.
4: Þetta verður ekki veistlið þáttir ákveð þá.
3: Ég held þá, þetta nefnilega svo fyndi því að við þekkjumst ekkert eitthvað svona rosalega.
4: Nei, einmitt.
3: En það einhver kemistri og einhver orka sem að ég hérna, ég held að sé gegn TikTokinn, sko, þá fekk ég svona, já, ég tengi þennan, sko.
4: Já, bara líður svo þekkjum, svo þekkjum í smá.
3: Já.
4: Já, ég skilji. Jú, það þessi orka, þessi grín orka, örgulega ADHD, svona tengi ekki einhver, sko.
3: Já, og virkni athyglisíki, eitthvað
4: svo. Já, við erum svolítið svipið hvað það var þar, sko.
3: Og þú ætlar að vera með mér í dag,
4: já.
3: Til klukkan 6 og yes, það margt sem við ætlum að gera hérna í dag. Ég hérna ætla að taka því hvort myndir frekar.
4: Mm.
3: Ertu klár?
4: Núna bara?
3: Nei, ertu klár bara í þinn höfuð?
4: Já, já, klár.
3: Já, já.
4: Já, ég skil, það greinilega ekki því ég klúraði þess alveg. nei, sko, ég myndi segja verið svona street klár, skiliru.
3: Ok.
4: Ég tóa book klár.
3: Nei, því ég ætla að tjekka hvort að þú myndir ná, sko, hvað, þú 26 er það?
4: Já, 26, eins og árið.
3: Eins og árið, 26, hérna, ég ætla að sjá hvort að þú myndir ná samræðuprófum í dag.
4: Ok.
3: Já, ég ætla að fara með því í samræðupróf tíundabekkjar og sjá hvort að þú myndir ná þeim.
4: Nú er ég kvíðin.
3: Já, ná þeir að samræðupróf með þeim tíma.
4: Ég held ekki.
3: Nei, svo sé plus eitthvað.
4: Já, ég var einstað þar.
3: Já, einstað. Ég ætla að kíkja á það með þig og villum að fara líka, við erum fara að gefa náttúrulega hellings að bíómiðum á mynd sem að heitir Disclosure Day.
4: Já, ég er ekki til að sjá hann, við vorum að fara yfir þetta á hann.
3: Við vorum fara yfir þessa mynd á hann og við erum fara að gefa sko rúsa marga miða á þessa mynd í dag. Þannig að við erum tilbúin við síman 511-0957. Við ætlum líka að fara í sko, við ætlum að blænddranka.
4: Já.
3: Ég ætla að láta að blænddranka gjafir.
4: Ok.
3: Mér finnst það mjög gaman.
4: Ok.
3: Hvað ætlar þú að láta mig blendraka?
4: Ég að spá að láta annarkvægt blendraka sko nokkuð óbræðategundir.
3: Ok.
4: Það veist alltaf að koma því einhvern veginn. Eða þætti á, svona iconic þætti á stöðu 2 eða sín. Gegnum tíðina.
3: Ok, ég mjög til í það, ég náttúrulega hef séð allt.
4: Helblega, sko.
3: Allt þar, sko.
4: Þetta iconic dót, sko.
3: Villu líka að fara tala sko, því núna erum við, myndirðu segja að þú væri fullorinn?
4: Sko... Ég ætti að vera það náttúrulega.
3: Já.
4: En nei.
3: Nei. Þetta er einmitt sko, ég fæ alltaf smá sjokk þegar fólk svona, ég spurði konuna, þá fæ ég svona, wow.
4: Já, einmitt þú, þegar fólk segir það við þig, þig. Já, spurði manninn hana.
3: Spurði
4: manninn.
3: Manninn, ég myndi er hú á hlið sko, já, ég hérna er engin kona. En mér dreymir alveg það einn daginn sko, einhvern veginn að fá mér skjalatösku og vera með lesgleru.
4: Já.
3: Og vera í svona í drakt.
4: Auðvitað langar mig að verða einn daginn, bara grown man, skiliru, standa hérna í vöðlum, í veiði.
3: Já.
4: Eða þú veist í gólfi, erlendis. En hérna, en það er ekki, það er langt í það sko.
3: Það er það sko, ég hérna oft sko fyrir að hugsa með þessa veiði og golf sko. Ég prufað.
4: Já.
3: Ég allt og óþolum á þetta.
4: Já, er það?
3: Já, ég svona, akkur engin fucking sviskur að koma.
4: Já, akkurat, nei, ég skilji. Ég hérna var að byrja svolítið aftur í gólfi og það er alveg, ég búin að fá delluna alveg feitt, sko. Nú er ég alveg heldtekinn að gólfinu núna, sko.
3: Hvað ertu með í forgjöf?
4: Ég bara byrja þetta forgjöfuna, sko, 54. En hérna, hún verður fljótt að fara niður í sumar. Ég er með hörku seiflu, já,
3: Já, ég, þetta er ekki eitthvað sem að ég, hérna, ég í gólfi er...
4: Ásum með skapsveiflu.
3: Já, ég verð eiginlega svolítið pirruð, sko. Ég verð það eiginlega, þetta er sama þegar ég fyrir tennis og padel og svona.
4: Já.
3: Að hérna, ég er alltaf skjótt svo fast, svo mikið svona anger issue, sko. Hérna, það virkar aldrei neitt, sko.
4: Nei.
3: Og golf, það er ekki, það var ekki búið til fyrir Jónu, sko.
4: Þetta er allt spurning um að vera alltaf mjúkur, sko. Og
3: já.
4: Hérna, er þú ert alveg mjúk í þér, skiliru?
3: Já.
4: Mjúk persóna og svona, mjúkt.
3: Já, það er alveg dasa mjúkt þarna, sko.
4: Ég held þetta sé alveg þarna, sko.
3: Já, ég held ég þurfi bara aðeins að sko tjúna mig niður. Þú veist, það er einhvern veginn alltaf svona heila minn alltaf að segja 15 hluta sama tíma.
4: Já, tengið
3: það. Og hérna, ég er ekki grínast því þegar ég er að kynnast fólki. Ég sat í útilegum, mann svo fullarinn sjá til, ég sat í útilegum helgina. Og hérna, og það var sko, það var svona sömu korter, sama korteru. Sögðu svona 5 mismunandi einstaklinga við mig bara andöðu.
4: Já.
3: Bara, þú veist, andaðu Akkurat. Og segðu orðin frá byrjun til enda.
4: En núna erum við hérna í náttúrunni, setjum hérna í tjaldstólum.
3: Já.
4: Þú veist, það er ekkert sem þarf að pæli nema bara núið.
3: Ég er að segja.
4: Akkurat.
3: Og hérna, þannig að það verið mjög gaman að sjá sko, hvernig þessi þáttur verður af því. Ég held að þetta sé að fara að innblínast af ADHD.
4: Já, ég er samlega því. Þetta verið eitt grautur af því, sko, og ég kvíði smá fyrir því. En ég er samt bara, þetta er ekkert nýtt fyrir okkur.
3: Ekkert nýtt, sko.
4: Nei, það er máli, sko.
3: Viltu líka fara yfir algengustu lygar sem að þú segir?
4: Nú, ok.
3: Ég er mjög spennt, þetta er svona, þetta er basic, ég er á leiðinni. Þetta er þetta ég samgleðst þér. En maður er innst inni kannski drullu sama.
4: Já.
3: Maður er ekkert mikið og samfylgist.
4: Já, ég reyndar sko, já það reyndar Ég samhryggist alveg fólki, sko
3: Já, sko, ég samhryggist fólki alveg frá mínum, sko, dýpstu hjartarótum En ef að, sko, gullfiskur frænku ömmuðin að vera að deyja
4: Já, já, já
3: Og þú ert búin að setja í story
4: Já
3: Og ert svona, þú veist, nú eru þrjú ár síðan að hérna keli gullfiskur dó Þú veist, mér eru alveg
4: Nei,
3: sama
4: Nei, ég skil því, já, ég skil hvað því Það eru mörkana sem að, ég fatta
3: Það eru mörkana, sko Við ætlum líka að ræða mitt því að mig grunar alveg að þú hafi verið steikt bann
4: Já,
3: og alveg. Gott loksins, það er einhver sem er þarna á sama leveli, sko
4: Já, nei, ég hérna, einmitt, ég var það, sko, já. Og ég er snátt
3: það Já, þannig að ég held að við séum alveg með umræður þar og hérna
4: Jú, þetta verður hættaka skemmtlegt
3: Þetta verður skemmtlegt,
4: sko Þetta er haldi, vá, ég er til í hætta, maður
3: Já, út af því að, sko, ég er alveg margt sem ég þarf að segja frá, sko, mitt með sem bat, sko, alveg steiktir hlutir Ég gekk undir dulnefrinu skeljatónga njósnarinn, sko í hverfinu
4: Já, akkurat
3: Það tók að mér að njósna fyrir fólk og var að senda þeim bréf sko, með upplýsingum og sönnunagögnum
4: Já, þú gerir það
3: Já, og við ætlum að fara að sér þetta eftir
4: ja,
3: og tíman þegar maður var ungur og var að ringi sinn feikan í vinnuna
4: já.
3: Og hvað er leiðinlegast í heimi og ég veit ekki hvað og hvað Þetta verður sprengju þáttir
4: En nóg hér framöndan
3: Það er það, en við ætlum að sjálfsögja að byrja þetta í fallegu samstarfi Body Fuel, America Bars, Hólbastuna Smart og Erasport á nýja þjóðsöngnum Þetta er að sjálfsögja lagi komin heim með Bubba Mortens
4: Já.
3: og Krismund Axel Hér framöndan við erum að tala Sissa, Ice Guys, Herran Hetismir og Birgitta Haugdal En fyrst, allir var

0: Jóna, Margrét og Egill Breki með þér til klukkan 6 í dag og Egill.
1: Já.
0: Nú ert þú alveg smá skrítin. Allt í lagi.
1: Ok, just jú, ég get ekkert neita fyrir því.
0: Nei, við erum alveg bæði smá skrítin, sko.
1: Já.
0: Og þú veist, skrítnar en kannski fólk er flest, skilur
1: við. Já, við erum það, já.
0: Og mér veist fátt skemmtilega að ræða, sko, barnæskuna.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins. Steikta hluti sem að Egill Breki gerði því sem barn.
1: Sko, ég var hérna og er, þú veist, ég var leiklistakrakki.
0: Já, varstu það?
1: Já, þannig ég var einmitt bara allur í þessu.
0: Já. Vist,
1: ég var bara hérna að taka átti öllum skólaleikritum og vist, ég var í þjóðleikhúsinu, ég var yngri
0: vist,
1: að leika eitthvað, var geðveikt.
0: Já. Geðveikt.
1: Þannig ég var alltaf, vist, þessi, vist, ég mætti skilur með hérna maskara frá sýningunni áður, deginum áður í skólan, þú veist, ég var náttúrulega bara 14 ára strákur, þú veist, ég kann ekkert að taka þessu að mér. Þannig ég bara mættu bara í, hérna, bara með eyeliner og pínu, svona smá maskara ennþá.
0: Afgangsmaskara.
1: Já, og hérna, með svona smá smoky eyes, bara 15 ára í grunnskóla, þú veist, þetta sá ég eftir því, skilju.
0: Þetta geta við að gælluna svona.
1: Nei, það kom seint, sko, það er hérna, en þú veist, ég var svolítið í þessu, ég var svolítið við mikið að, hérna, ekkert feimi við að, hérna, segja skoðun minna á status í Facebook.
0: Já.
1: Ég var svolítið í því og, hérna.
0: Ég var alltaf með að vinna með vídjóin. Hæ, það er sem margir búin að byrja um að syngja, en ég ætla að gera það, enginn búin að byrja um að syngja.
1: Já, það var á þessum margir búin að senda mér um að gera Ice Bucket Challenge, takk fyrir að taka mig, enginn takaði mig, ég var fyrstur, skiljum, ég var alveg það, sko.
0: Mikið steiktur.
1: Ég var bara til í allt svona rugl, sko.
0: Þá verði ég að spyrja, út af því að þetta, það er eitt sameiginlegt við, svona, eins og við vorum þegar við vorum í æskuðu, það var engin skotin yfir það.
1: Sko, ég vonandi.
0: Ok, en það, þú varst ekkert
1: Jú, það var lengur, sko.
0: Aha.
1: Þetta hjálpa, það sko máli er ég hjálpa svolítið til að, þessi, ég var svo vinnamalgur að því ég var svo opinn og skemmtilegur.
0: Já.
1: Vil ég segja að hérna, veist, eins og þegar koma að böllunum.
0: Já.
1: Þá voru þetta strákutinn alltaf í hotninu svona, veist,
0: Töff,
1: hendur í vössum og
0: já.
1: Ég ætti raunin að vera með þeim, skilur.
0: Já.
1: En ég var mættu bara
0: á dansskólu.
1: Eins og Dirty Dancing bara, skilur, ég var mættu bara dansskólu og dansa við alla þeirna bara.
0: Já.
1: Bara þegar gaman.
0: Já.
1: Þegar mér varst að, ég var dansari, skilur.
0: Já.
1: Ég hafði ekki gaman eða og það fannst þeim skemmtilegt, sko.
0: Ég nefnilega, sko, ég var svona skrítni krakkin. Ég var, sko, hérna, það var engin skotin í mér og ég var alveg komin á áður að ég var, mamma alltaf SPK.
1: Já.
0: Og ég svona var að spyrja strákana sem að ég var skotin í SPK, ok, S, top 5. Og ég var ekki á top 5 listanum, þannig að þá spyr ég, ok, nei, ég meinti top 10. Og ég var komin, sko, tíðanbæl upp í top 20.
1: Já.
0: Bara til að reyna að heyra nafnum mitt einhverstaður í átundasæti.
1: Akkurat.
0: Og þetta var alveg það langt, sko, þeir nefndi ekki meir, sko. Það var bara, og ég var aldrei á neinum topplista og ég var bara svona the weird kid, sko. Alveg skrítni krakkin, sko, einmitt, hérna, við ferum yfir það eftir, hérna, skellitanga njósnarinn sem að...
1: Já, ég ætla að heyra það, einmitt.
0: Já.
1: En ég, sko, kannski líka skauti mig svolítið í fótið með að vera svona voða frendli og skemmtilegur, af því að ég var svolítið, held ég, frendsonaður, sko.
0: Já.
1: Ég var svolítið þar, sko. Auðvitað, hérna, auðvitað fannst þeim stelpunum skemmtilegt að sjá svona strákanir sem vorum svona meira nonchalant með hettupeysuna, sko.
0: Já.
1: Veist, ég var með þeim, skilur, svo fór ég alltaf til þeirra að borða þeirra, hæ, hvað segir þið, skilur, og ég var svona aðeins kannski of góður vinnur þeirra, skilur mig.
0: Já.
1: En ég meina aldrei skilur þið, maður vann sig upp bara.
0: Þú, maður vann sig upp, sko.
1: Já, ekki.
0: Já, ég bara hérna, þú veist, það er líka bara, þú veist, nýverið, það er ekkert bara fyrir en ég kannski svona ári áður en ég byrja að vinna hér.
1: Já.
0: Þá var ég alveg ennþá keks ruglu í viðreynslu og svona við stráka, sko.
1: Já.
0: Það var alveg svona, og ég var alveg oft sagt að, sko, ég bið alla strákar sem ég var skotin í afsökunar, sko.
1: Afsökunar, já, já.
0: Því að þú eiginlega, sko, þetta var ekkit eitthvað svona, já, Jóna er skotin í mér, þú lentir bara svolítið í því.
1: Í, já.
0: Að ég var skotin í þér.
1: Já, skiljum.
0: Og það þýtti bara djöfis bras og vesinn, sko.
1: Já, fyrir aðeinan.
0: Já, og hérna, ég hef sami lög og ljóðum allir sem ég var skotin í og hérna, og var alltaf svona, ég var alltaf, sko, viðreynsla mín var þannig að ég var alltaf svona að reyna, þú veist, ég gaf svo mikið að hintum, ég kannski legði mér, það var strákur sem var að vinna á svona vél og hann var að vinna á Sauðakróki, þannig ég keyrði á Sauðakrók, legði íbúð, sendi síðan snapp, ó, djus við sem að það er að vera hér á Sauðakróki, einn í íbúð í nótt.
1: Já.
0: Og hann sendi tilbaka bara, flott. Já, þú veist, það var ekkert
1: sko. Það var ekkert, hei, ég er að segja ykkur ekki líka.
0: Já,
1: nei. Ég gerði þetta líka mitt. Bara, mamma og pabbi farin til Flórida og maður er bara eitthvað, passa hundin. Átti ekki hundi eitthvað, sko.
0: Nei,
1: þetta var bara eitthvað svona. Maður er að finna leið til að segja eftir einn heima og þess að segja eftir einn heima, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er vont í dag að finna kannski eitthvað svona, einhver screenshot eða eitthvað eða save að sko. Saved in chat var náttúrulega ekki komið sko. Sem betur fyrr sko. Ég myndi að fá veist, 9 ára gamalt memory það bara mynda mér bara oh,
0: shit
1: Jakkurinn, hundurinn minn, hann er hérna ég þarf að passa hann hérna í viku erfitt að vera einn með hundinn skilur
0: við oh my god, þetta er sko, við höfum það svo margt sem við þurfum að fara yfir og ég hérna þetta er eins og ég hef nú alveg komið inn á það náður í trafíkina sko Veist, við þurfum að taka nú bara viðreynslega hálftíma sem við tölum þetta sko en hérna ég var svo skotin í strák og tíma ég leit bestu vinkonu mína tilkynunum að ég væri dáin
1: Herri, ég var búin að heyra þetta
0: Þú hefur heyrt þetta
1: ekki, þvist, ekki gegnum einhver vinkonu að vinni, ég heyri þetta verið í þættinum
0: Já, og hann náttúrulega sko votta henni bara samúð hann var hérna, hann var skotin í henni sko
1: Já.
0: Hann var ekkert að pæla í mér sko og ég svona, ég fór að hugsa þegar ég hugsa tilbaka svona já, þú varst það desp og ég einhver verið skotin er ég hélt í alvörinni tala ef honum eru tilkynnt sko ég var í dáinn að þá myndi hann sko játa ást sína
1: já. Og þá ertu allt í einu ekki dáinn síðan og þá er það ekki gleði stund
0: svona gleði moment svona ég, út minna eilífu
1: Þetta er unreal
0: Ég veit það, þetta er vitleysa og við þurfum eiginlega bara svolítið að fara í þetta hérna í dag Margt sem við þurfum að fara yfir, meðal annars nýja þjóðtjálagi 2006
1: Já, heyrðu, djöfull er maður allir að verðast upp
0: Djöfull er þetta grinnast, við erum með sko, við erum með Birgitu Haugdalei eins og hún gerist best Herra Nautismjör eins og hún gerist best og þetta er einhver blanda sem að, já, ég vissi ekki að ég þyrti
1: Nei
0: Hér er þetta þjóðtjálagi 2006 í fallegu samstarfi við Body Fuel, American, bara

0: Jóhanna Margrét og Egill breki með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag.
1: Já, mikið rétt.
0: Þú ætlar að koma inn á okkur sem þið langa, við höfum nokki tíma til að fara í áðan hérna, en segðu mér.
1: Já, þessi, mér langaði náttúrulega ekkert endilega að koma inn á þetta, sko.
0: Nei.
1: En hérna, en þetta er auðvitað eitthvað sem ég get það stoltur af, sko.
0: Nei.
1: Talandi um að vera ruglega krakki, sko, hérna, Jóna, mér langaði ekkert að segja þetta, sko. En ætlum að vera ekki að gera það, við ljúum ekki að hlustundum
0: Nei.
1: Og þeir mega, þeir eiga að skilja að heyra þetta.
0: Já.
1: Ég veit að það einhverna úti sem mann eftir þessu og mun bara hlæja þessu líka.
0: Ok.
1: Ég hérna, tímabilið þegar fólk var alltaf með lista.
0: Já.
1: Tókum hann fyrir svolítið á hann, þú varst komin í top 20.
0: Já, já.
1: Það var alltaf allavega top 3, skilur du.
0: Já.
1: Listi.
0: Japs.
1: Og svona, já, ég mest að fíla þessa.
0: Já.
1: Svo hana og svo kannski hana.
0: Já.
1: Þeir eru svona, þú veist, þú varst alltaf með, en þú veist, þú varst alltaf bara svona spurður.
0: Ég veit.
1: Og þó var svona, já, vildir ekki þér að segja það. Ég var þannig sé aldrei spurður eitthvað. En mér langaði samt að viðkomandi myndi skiluru vita þetta.
0: Vita listan.
1: Akkurat. Þannig að ég hérna opnaði fjesbókina.
0: Nei.
1: Og hérna, og það stóð hérna mér sagði, ég er að opna Facebook núna og það er ennþá sama og stóð síðast.
0: Segðu mér.
1: Árið 2015 mér sagði fyrr, þetta er alltaf 2013 eða eitthvað. Það stóð, hvað liggur þér á hjarta? Og ég sagði bara auðvitað sem að lá mér mest á hjarta og það var top 3 listin og hérna
0: Þetta er
1: aftur. Lítið við síðan líka, ég taggaði þær, hann er að þetta koma þeirra profile. Hann er að mæður þeirra sá þetta, feður þeirra sá þetta, bræður þeirra, frængur og fráskildir, sem hann áskildir, og allir skólinn. Og ég var auðvitað að fleimaði fyrir þetta drast og hérna,
0: Egill.
1: Ég veit það, og ég veist það, ég sef stundum ekki út af þessu sko.
0: En ég verð að spyrja, þú veist, komið þetta aldrei umræði? Var aldrei eitthvað svona hérna Egill?
1: Skólanum daginn eftir, getur ímyndað hvernig það var sko. Það bara,
0: Og hvað, hverju svaraðu þegar það er eitthvað svona hvað þetta svona spes?
1: Ég, já, auðvitað er þetta spes, þú veist og ég Gat ekki sagt, en ég var bara eitthvað
0: Æ, vinur minn fór í Facebookina
1: Já, æ, þú veist hvað þetta er, já, já, þetta var svolítið að vinna með það, sko En og, svo var engin vinur minn sem vildi taka þetta á sig, sko Og þetta var bara á mér og ég einhvern veginn þurfti bara að taka þetta á mig Og en einhvern veginn, núna, mér leist þetta smá betur og það vissu þetta, sko
0: En hérna þær gera ekkert move við hann okkur
1: Nei, þetta breytti engu Nema ég var bara óþægilegur
0: Bara skrýtni krakki
1: Ég var bara skrýtni
0: krakki Ég er skotin í Söru
1: Já, ég var ennþá skrýtnari bara Þú veist, auðvitað, já, þetta var Veistu það, ég er bara svitna að tala um
0: það
1: sko
0: Nei, og þetta var, er, þú veist, Facebook Ég veit, ég segi þetta um ömmu sko Mamma, hvað varst að leið mér að vera með Facebook?
1: Þetta er stór hættilegu miðl fyrir okkur á sem aldri
0: Og hérna, fyrir nú ekki fram hjá neinum Og ég var alltaf að setja á Facebook Hæ Er fár veik í dag Veit ekki hvernig mun fara Var upp á spítala Var ekkert upp á spítala
1: nei.
0: Og það kemur bara í ljós hvernig fer Svo daginn eftir Hæ, er ennþá fár veik En er hér,
1: þú
0: veist, á lífi
1: Já.
0: Og svo kannski eftir viku Þegar viku póstar af þessu Er ekki fárveg lengur og má fara út að leika, hver vill leika?
1: Já.
0: Engin komment, sko,
1: það er
0: engin sem vildi leika Sjétt, oh my god, það er svo margt sem við þurfum að fara yfir og ég veit að það eru svo margir sem að er að hlusta sem að vita
1: Hlýtur einhver að tengja
0: við eitthvað sem að tengir harkalega við þannig við Hanna, hér framöndunum að tala Lady Gaga, Flóni, Herra Netusmjör og Conan Gray Það er engin annan en Conan Gray, er ég að setja rétt?
1: Conan Gray nokkur, já
0: Conan Gray
1: Ég hlusta mikið á hann
0: En fyrst örstnögg skilabó
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
1: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
1: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það er lítið sko
1: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað Ef hann er hærri en ég á degi
4: Jú,
1: nei, það bara,
4: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur Við elskum þessa hellur
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Gulléttul kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö Papar Sigga Beintins Tónhilu

0: Seven Up Pink. Alveg á bleiku skýi. Seven Up Pink.
1: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.

0: 5-7 og það er ennþá Jóna Margrét og Egill Breki sem ætla að setja með til klukkan 6 í dag og ég var að spekulera hvort að við ættum kannski því þú ert að pissi þig
1: já
0: þú ert að því
1: svolítið
0: að
1: pissi mig
0: svolítið að pissi sig einhvernig svona pissukall
1: svolítið að stræðurna heita sætinu
0: hvort við eigum kannski að hoppa í eitt lag og fara svo að gefa með á Disclosure Day
1: herri ég til það
0: bara fyrstur til að hringja inn í 5.11
1: get ég unni með það við fyrir að pissa hérna
0: já
1: og hringi
0: já
1: það mér langar alveg á þess að
0: þá getur unni með það
1: ok, kannski hringi
0: þú kannski hringir á með að pissa
1: aldrei veit
0: það ég segi við hoppum í eitt lag komum svo aftur og já, það má bara byrja að hringja í 5.11.0957 fáum eitt lag, förum svo í þetta

0: hlustendur sem hringir inn er að fara að tryggja sér þessa miða, við erum með fullt af miðum til að gefa og þetta að sjálfsögðu núna á morgun klukkan 17:15 í Byrja ég með þetta hérna fyrir frammi á í hérna Já, heyrðu, við ætlum bara að byrja þetta, ég aðeins í ruglun hérna, en fáum að heyra þetta Byttu nú við, byttu, ég er reyna að vera á tökkunum sko, ég ekki alveg Hanna, ok, tilbúin Halló Já, halló, hæ Já, heyrðu, eitt feimin á línunni
1: Úff, greið
0: FM, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Langar þér að koma með okkur í bíó
2: Ó já,
0: hvað má bjóða marga miða?
2: Ég vantar nú bara tvo
0: Þið vantar nú bara tvo, ertu bara deitt?
2: Deitt með frú Neu
0: Já, gott Hvað heitir þú?
2: Karl Kristján
0: Karl Kristján, þetta alvöru nafn Þú mátt koma að sækja miðnæna hérna í Suðurlandsbraut 8 í Veslun sínar
2: Takk Já, góðan dag
0: Já, sömu leiðis FM, góðan daginn Halló.
3: Já, góðan dag.
0: Já, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Langar þér að koma okkur í bíó?
3: Fæ ég fjóra með það?
0: Þetta færði það, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Óskar.
0: Óskar, þú ert komið með fjóra miða sem þú getur koma að sótt hérna í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
3: Frábært,
0: takk. Fyrir.
1: Sérum þá, skoðum einn gott að heyrir.
0: Bless. FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Þetta alltaf djúbrata fólk.
1: Já, ég held gaman að
0: því. Já, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Arnar.
0: Þú heitir Arnar. Arnar, já. Hvað viltu marga miða?
4: Já. Herru, ég væri til í fjóra miða.
0: Þú væri til í fjóra miða, það komið og getur sótt á einni verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
4: Gekkja, takk alveg
0: fyrir. Takk fyrir. Herru, það eru bara allar línur á milljón, sko.
1: Herru.
0: Það er ekki bara vesla?
1: Jó, ég til ég.
0: Hello, hi.
5: Hi.
0: Já, hello, hi. Hvað heitir þú? Hi.
5: Palli Þormar.
0: Ha?
5: Páll Þormar? Já.
0: Hvað viltu marga miða, Palli?
5: Fjóra,
0: þú getur koma að sóta hérna í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
5: Gæðilegt.
0: Jeps. Við erum bara að fara að gefa grilla bara í allan það.
1: Vá, Ómar, ég er gaman þessu.
0: Já, halló.
6: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Hvað heitir þú?
6: Dagur Logi.
0: Já. Hvað má bjóða marga miða, Dagur?
6: Geti ég fengið fjóra.
0: Þú fær fjóra. Þú getur koma að sóta í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
6: Já, takk fyrir.
0: Já, takk sem ég leiði, segi nú bara.
1: Vá, Ómar.
0: Já.
1: Eru það rjúk út?
0: Ég veit það. Ég er halló.
1: Hvað, þurfum við ekki
7: halló.
0: Að
7: fara þessu
0: mynd? Jú, við þurfum að fara þessu mynd. Ég er halló.
7: Já, halló.
0: Halló, hæ.
7: Halló, hæ.
0: Já, hæ.
7: Hæ.
0: Hæ.
1: Hvað segirðu þá?
7: Ég segir bara fín.
0: Er það ekki?
7: Jó.
1: Takk fyrir að ringa FN957, vinur minn.
0: Já.
7: Já, bara takk fyrir að svara.
0: Já, það svona mista sem við getum gerst.
1: Já, ekki, þú varst að vinna hérna nokkra miða. Hvað maður bjóðið marga miða, vinur?
7: Er það bara fjóra ef þú má?
0: Já,
1: ekki.
0: Við getum gert það, við græjum það. Hvað heitir þú?
7: Það er bara snillt, Daniel Tryggvi, Danielsson.
0: Daniel Tryggvi, ég kannast þetta nafn.
7: Já, ég veit ekki hvaðan, en...
0: Nei, bara, þekkið einhvern sem heitir Daniel, sko?
7: Já,
1: það er frá Daniel á Snaps?
0: Er þetta ekki?
7: Jú,
1: ég heyrða bara nafninu, ég heyrða bara á nafninu, sko.
0: Herði, þú getur komað sótt með hana hérna í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
7: Glæðislegt, takk fyrir.
0: Ef ég gefa einu viðbót?
1: Jú, einu viðbót.
0: Halló! Halló, hæ.
8: Halló.
0: Já, halló. Hvað heitir þú?
8: Bjarki Elvingsson.
0: Er þetta Bjarki minn?
8: Já, þetta er Bjarki.
0: Mikið sem að mig gleði nú að heyra í þér. Hvað segirðu? Hvað segirðu?
8: Ég er hress, en þið?
0: Við erum mjög hress.
1: Mjög hress, já.
0: Það er Egill Breki sem er hérna með mér, ekki Guðjón Smári í dag.
1: Nei.
8: Nei, ég heyri það.
0: Já.
8: Ég er
0: þurft
1: að
0: það,
1: sko.
0: Já,
1: það ekki, sjálfsög. Þú ertu gott að heyra það, maður.
0: Þið langar svolítið að fara að disclosure degi, það ekki?
8: Jú.
0: Já. Hvað viltu marga með, Bjarki minn?
8: Fjóra?
0: Já, við erum sko fjóra með það sem að þú mátt fá.
8: Ok, hvernig er myndin? Ég veit hún er morgun. En klukkan, hvað er
0: hún? Hún er klukkan 17:15 morgun.
8: Ok, ekki
0: það. Ok.
1: Jæja, gott að heyri vinur. Takk fyrir að hringja.
0: Já, bæjó.
9: Ég er ekki morgun
0: eða? Hvað segirðu?
1: Verðu við?
9: Ég er ekki morgun eða myndinni.
1: Við erum að skoða þetta, sko. Ég meina, mér þetta er að fjúk út, sko.
0: Já.
1: Getur þetta að grípa tvo?
0: Við þurfum kannski að grípa tvo?
1: Já.
0: Þetta ég býði ykkur bara. Já,
1: þetta
0: gerir það.
1: Þetta býði þú. Þetta er græja.
0: Herðu, gaman að heyri, Bjarki. Við heyrumst, bæjó.
9: Bæjó.
0: Já, þetta er nefnilega gaman að gefa, sko. Við ætlum að halda áfram að gefa miða í allan dag, en

0: samstarfi við American Bar og Body Fuel.
1: Áttu eftir að prófa að búa í Texas? Áttu eftir að kaupa risa pallbíl? Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

Þessa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.

0: á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
7: er traffíkin. Klukkan orðin þrjú og það er traffíkin með þér Jóna Margrét og Egill Breki sem ætla að vera með þér til klukkan sex í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastóna Smart og Era Sport. Hvernig ertu?
8: Ég ekki er.
7: Þú voru sull á þig?
8: Já, ég held að ætla mig ekki ræði það.
7: Nei.
8: En það er alltaf svo gaman að koma með svona óverum.
7: Mér finnst held ég ekkit subbulegur að vera í blettunni fötum.
8: Nei, ég hérna... Ég var aldrei sullari.
7: Nei.
8: En núna síðasta árið, eða þetta ár er búin að vera svolítið að sulla, sko.
7: Já, þetta er svolítið svona ár sullsins.
8: Já, og þetta er ekki eitthvað svona dulnefni fyrir að vera að drekka. Þetta er bara, ég er axilja að sulla niður, bara sósum og drykkjum og veist, ég er alveg í ruglunni, sko.
7: Allt í blettum og hérna, og þetta gerist líka hvernig alltaf þegar þetta eru sko fínu hvítu fötin manns.
8: Akkurat.
7: Ljósu fötin.
8: Já.
7: Maður sullar aldrei á sig í svörtu peysunni sinni, sko.
8: Nei.
7: Við erum fara yfir og gera margt hérna næsta klukkutíman, við ætlum að fara í viðreynslu múfin okkar í den.
8: Já.
7: Þau er ekki góð, sko.
8: Alls ekki.
7: Nei, og hérna sem kannski útskýra af hverju ég er á laus í dag.
8: Já. Einmitt, ég geti sagt það sama.
7: Við ætlum líka að fara yfir, sko, við ætlum að gefa fleiri bíó með.
8: Við ætlum að gera það.
7: Við erum með...
8: ruku út, maður.
7: Já.
8: Og líka, ég komandi á þetta, hérna, off-air, þau voru alltaf að byrja fjóra með það.
7: Allir að byrja fjóra með það?
8: Þetta þú fundir fjóra vini, eða þrjá vini til að fara með þig bara morgun klukkan hálf
7: Bara kortir við fimm í bíó?
8: Já.
7: Nei.
8: Ég get ekki, sko.
7: Nei, ég, sko, þetta er eitthvað sem ég líka hef oft svona mér dreymt að vera í, þú veist, svona vinahóp, maður hefur set á þjótið, 40 mann saman í hring, í hóp og allir með eitthvað svona handshake, la, frýr, eitthvað.
8: Herru, ég alltaf að skamma vinni mína fyrir þetta,
7: já.
8: Af því að mér veist ég vera í þannig vinahóp að það er sól,
7: já.
8: Þá er ég ekki með vinni mínum einhverjum palli að grilla.
7: Einmitt.
8: Og það bara komin rósæðinsflaska, og hún bara græjuð,
7: já.
8: Eða mættur á Austurvöll, eða hérna... Ég lendi aldrei í þessu. Vinahópur minn gerir þetta aldrei.
7: Nei.
8: En
7: meðist
8: einhvern veginn alltaf allir aðri vinahópar vera mættir að gera eitthvað skemmtilegt þegar sólin kemur eða það er svona, það er kannski frí á miðvikudegi.
7: Já.
8: Fyrsti maí eða eitthvað svona, þá eru þau bara búin að græja brönns.
7: Já.
8: En ég, enginn af vinum mínum dettur þetta í hug, sko.
7: Nei, við, sko, og ég er ekki grínast, ég hef aldrei farið á Austurvöll. Aldrei.
8: Nei,
7: ég gerði það í fyrsta sinnum daginn, þá fór ég á Austurvöll í góðu veðri og ég var nú bara með einum vinum mínum, sko.
8: Akkurat.
7: Það er ekkert eitthvað svona skrúgunga af einhverju liði, sko, sem
8: nei,
7: er eitthvað með handshake og eitthvað töff föt, sko.
8: Ég er svo spontant, ég er svo til að gera allt, sko, ég geti gert bara eitthvað eftir bara þessina, sko.
7: Já.
8: En mér finnst eitthvað en engin vinni mér vera að matcha þessu orku hjá mér, sko.
7: Nei, og einmitt þetta, sko, þú veist, þetta er svona, þú veist, maður er þetta sama með að finna þrjá manns til að fara með sér í bíó, þetta er sama svona, ef ég ætti að finna út, sko, hvað eru margir sem er að fara að halda á líkistunum minni þér í dag, sko, vinkonur eða vinnir. Það er ekkert, þú veist, það er kannski þrír.
8: Já.
7: Og það er að vera einn svona sterkur öðrum einn og tveir hinum einn, sko.
8: Já, ég skildi.
7: Þetta er ekki, þú veist, þið er svo með sem að fólk sem á bara 15-20 manna vinahóp.
8: Akkurat.
7: Ég er svona, já,
8: gett. Þú veist, ég heilsa alveg 15-20 manns kannski.
7: Já, einmitt.
8: Á viku.
7: Já, einmitt.
8: En ég er ekkert með 15-20 manns og spýta ég held bara leið að kemur smá sól.
7: Nei, þú veist, og þetta er líka svona maður að sjá ársátíðir vinahópa.
8: Já.
7: Á netinu og kannski svona... Vist, hittingur vinahópsins og það þarf að leigja sal og eitthvað svona.
8: Já.
7: Þetta er ekki, sko, ég get ekki ástætti vinahópsins minns í bílnum mínum, sko.
8: Ég ætla að segja, þú get ekki leigt minivan.
7: Nei, þetta er alveg skelfilegt. En við ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastóna Smart og Era Sport. Margt sem við ætlum að fara einn yfir og hér framöndan við erum að tala Justin Bieber, Robbie Williams, Arna Grandi og FM95 blöð með fjallabræður hver er sá besti og mér finnst það vera bara svona þjóðtíja pep, sko.
8: Já, við erum alveg þar, það styttist, sko.
7: Við erum þar nákvæmlega og við ætlum að byrja þetta á Miley Cyrus með Younger You sem er loka lægjarnar í sko heimildamynd sem voru gefa út Hannah Montana.
8: Er hún komin út?
7: Hún er komin út.
8: Hvað er sjána?
7: Hún er geðug.
8: Man sentir Hannah Montana the movie.
7: Jeps.
8: Kannu utina?
7: Já, ég er bara í hringnum í hérna hurðinni þegar hérna hún er að skiptast úr Hannah Montana yfir í Miley Cyrus og hann sér hana.
8: Já.
7: Og litla stelpan sem er svo sorgmætt, þetta stendur í mér.
8: Svona hótelhurð sem snýst sig á magnaðri.
7: So it's gonna be
8: Já, tónlistin sko.
7: Já, við ætlum að fá að heyra þetta hérna og svo höldum við áfram með þér til já, klukkan 6 í dag í fallið samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbastúra, Smart og Erasport. Við ætlum að fara hérna næst í hvort myndiru og gefa bíum og ég veit ekki hvað.

0: Hvað er þetta gott lag?
1: Þetta er svona, þetta er held ég, ef einhver tekur þetta lag í karaoke
0: Já
1: Það ekki fyrir á húsinu
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Þú, sko, það er líka, þú verður að taka mjög vel, sko
1: Já, verður að vera einhver, já, akkurat
0: Þegar maður hefur orðið lent í karaokeinu, sko, hérna Þú er, þú veist alveg bara hérna og,
1: Já,
0: já, já Mér stila vest að lenda í karaoke þar sem að sko Hennar blæði alltaf þannig, þú fyrir í karaoke Fyrir ekki, mér sveldist þá það er alltaf eitt svona sem að sko telur hann kunna syngja
1: Já
0: Og það eru allir, hann er svona jáminni kringu sig Hei, Kári verður að taka lagi, heyrðu Kári, nei, býtu, hérna Kári, kjúaði fyrst Hann verður að fá að taka hérna Angels
1: Já
0: Svo tekur hann Angels og maður er svona, ok, vó, ég get ekki beðið, það skilja alveg spennt Og svo er þetta bara Where I feel Eitthvað svona, maður svona,
1: Æ, maður vonast til þess að hópsöngurinn taki bara yfir, sko
0: Já, og ég er svona, hva, og ég er að horfa fólki kringum mig, svona, hva, hérna Hverju eru að vera vitna við þetta og aftur er ég skrítin eða eru þið skrítin? Hvað er að gerast þetta?
1: Ok
0: Og maður við sé þetta líka með svona, þú veist, þetta er svona söngukeppnir eða eitthvað svoleiðis Nú sko, er ég, nú syng ég
1: Já
0: Minn versti ótt er það að ég kunni ekki syngja en ég sé bara meðvirt fólk í kringum mig
1: Já, ég skilji
0: Það er my worst fear, sko að því að svo emmitt er ég stundum að horfa einhverja svona söngukeppnir eða eitthvað ég gaman að því, sko og það er bara einhver bara Say you Það er bara, ég er ekki að tjóka því svo, hvar er fóruldrænir, vinirnir að segja bara nei
1: Æ, ég veit það, þetta er svo erfið lína á það milli, sérstaklega ef þetta er frá söngukeppni grunnskóla og þeir eru bara að byrja að syngja
0: Já, auðvitað
1: Nú vill bara kannski leifa en þó elta það passion, en þú veist, svo verður bara að koma því einn daginn, að ef það er ekki ganga, það er bara ekki ganga, skilju
0: Svo þú mætti bara National 10 bara Black Eyed Peas, já, hérna hún, hérna, nei, ég veit, já, sem var að syngja hérna lægð
1: Queen, hérna Fergie,
0: já.
1: Hún tók þjóðsökin alltaf einu sinni, maður sé, og maður hefði haldið að Fergie frá Black Eyed Peas myndi bara negli þetta skilju
0: Já
1: Og hún, leikmenn voru farin að hlæja, sko
0: Ég veit, auðvitað
1: En, veist, en hún var samt illuð, veist hvernig megin þetta þá sens, af því að það var ekki að stoppa hana af
0: Nei
1: Það er þetta syngja því þá hún ekki verið í Black Eyed Peas
0: Nei, þetta er, já, það en, er, já
1: En svo er henni treyst til að syngja þjóðsökin, hún fömbla því alveg
0: Alveg
1: Hvað liggur
0: Hvað lína, ég veit
1: Er þetta eitthvað, er það eitthvað
0: Sko, ég hérna, þegar ég fór í Idol á sínu tíma þá hérna ætlaði ég að vera svaka sniðug og labba inn og svona Wow, yeah, yeah, yeah og svo svona joke og byrja að syngja alvöru
1: Já
0: Svo hugsaði með mér, guð með góður Ef ég kann ekki syngja og ég er bara með jáfólki kringum mig og tek svaka grín og fer svo að syngja eins og ég myndi þú verður að vanda mig og það er ekkert skárra
1: Nei,
0: það er skilji Það er best, sko, það er ekki
1: góð Ég
0: er
1: bara grínast, nú skal ég syngja alvöru
0: Alveg
1: að fæðla Alveg að fæðla Og fyrir bara, er hún ennþá að djóka
0: Já, það er skoður að gera Nei, en þetta er áhugavert og hérna, og þetta er sko Það er alltaf svona Fyrir að ferða á karaoke kvöld, þá er alltaf sko, veist, það er eitt sem maður kann augljóslega syngja
1: Já
0: En er svona aðeins að halda bekka því þú veist, þú vilt heldur ekki vera pick me, þú
1: veist Já
0: Það er hvernig að flautu nótur skilur
1: Þú veist, er þetta orðið erfitt
0: Þetta er orðið mjög erfitt, sko
1: Mér finnst allt svona orðið svo erfitt Þú vilt ekki gera þetta, en þú vilt samt gera þetta En ef þú gerir þetta, þá ertu kannski að sýna þig of mikið En þú farin að sko eða láta, þú farin að gera verð
0: Já, til að segja hvernig svona mæta þörfum annara
1: Já
0: En svo er alltaf einn svona stemmís kall sem að syngur tequila
1: Já, það er voða klassist, voða að fyndi þetta
0: Já, mér finnst það aldrei fyndi
1: Mér er samt góðu partur hún að Að breytist aðeins svona En hann getur þessi ekki einhverjum verið Tequila, hann segir
0: Tequila
1: Eða skilja, það var svona, gerði þetta
0: alla
1: Það er eitt jobb í þessu lagi
0: Já
1: Þú nærði því ekki einhverjum
0: Nei En svo er dæmið þessi sko sem að hérna heldur að geti sungið og er bara Og maður það verður erfið stemming sko
1: Já Og maður verður ekkert bara leifan að gera þetta
0: Já
1: Þú kannski fjölskyldan fer eða eitthvað svona eða staffa tjám og viltu ekki vera leiðinlega við þú veist hann sem vinn því þekkist
0: Ég veit það
1: Æ, ég varum ekki að leiða ætlum að syngja bara ekki ekki, hvað er ég að segja?
0: En það,
1: þetta er bara safe space og
0: Nei, nei, auðvitað, en þetta má, það má samt alveg líka finnast þetta smá skondi
1: Já
0: Við ætlum alltaf áfram Jónu Margrét og Egill Meir til klukkan 6
1: Vóða var þetta vikant hjá okkur, ég hef kannski að

0: Og í hvað mér langar að vera í dalnum núna?
1: Veistu það? Djöfið langar með það
0: Já, mér langar í dalnum right now
1: Mér langar að right now, þetta er skemmtilegsta helgi lífsmíns alltaf
0: Já
1: Og ég ekki over-exaggerating, skilju, þetta Nei. Er bara Þetta er bara það
0: Þetta er það sko, hérna, við vorum okkur ræðið hérna á hann skilur Þegar þjóðháttíð og Jóna Margrét Ég fer í of pep
1: Já
0: Þú veist, ég bara hérna Og því nú er ég alveg frekar Nei, það er ekki rétt, ég ætla að segja að vera skynsum Ég er það ekki En hérna, ég samt alveg svona Þú veist, maður hugsar alveg svona áður maður framkvæmir Nei, samt ekki En ok, en þú veist, á þjóðháttíð þá er maður komin í Þú veist, ég er farin að tjökka bara hérna vodka jagamasta í hleðslu í mjólk ömuleg blanda og fann að synda skriðsundi við prumpu kúku laugina hana
1: Já, þetta er bara kæruleysis helgi
0: Já
1: Alveg og bara hérna og allar hugmyndir eru gett sniður hugmyndir fyrst mér
0: Ég bara, ég ekki djóka á þjótt í fyrra Ég gaf svo mikið af fötum Ég ekki djóka, það var fólk eitthvað svona Það var náttúrulega óveður sko Ég bara heyrði, ég með fullt af fötum inninni Og bara, ég var að gefa einhverju fólki föt
1: Það bara, er heldig gaman, ég
0: já,
1: gaman
0: að Já, gleri og svolítið að mæti þessu fólki aftur Eitthvað viltu glerin, ég bara Nei, eða bara, því gæst þér svaka töff
1: Þráu glerin
0: Já, svo var ég alveg, þeir labbað fram með bara fokk maður, það var geðu gleru
1: Axelilega og gleru, já, já, nei
0: Já, já, um eitt, of peppi, sko
1: Nei, þetta er svona helgi sem að maður verður líka, þú veist, það er svo mikið Hún er alltaf árlega,
0: já.
1: Þannig að það er alltaf að tala um þessa helgi Svo, þetta er eins og sólin á Íslandi Svo loksist kemur sól, svo loksist kemur helgin, þá verður að vera viðbúin
0: Já
1: Og verður að vera on your A-game
0: Já
1: Og verður að skila þínu
0: Já
1: Og tala ekki um ef maður er í þessum bransa eða í, þvist, og sérstaklega hérna á vegum FM eða sem tónlistamaður eitthvað Þá verður að vera í gír
0: Já
1: Og þetta er athyglishelgi, sko
0: Þetta er athyglisíki og þetta er bara keppni, sko
1: Alveg
0: Já,
1: og
0: já
1: bara, Og hérna Ég hata ekki neitt, ekki neitt
0: nei,
1: Og ég er náttúrulega skefing, veist, ég er úr eigum Þannig
0: já.
1: Að veist, ég er bara að labba þarna um eiguna eins og bara ég sé bæjarstjórn
0: Ertu úr eigum?
1: Já, já
0: Þú og Guðjóðs bara saman úr eigum?
1: Nei, sko, ég nefnilega bjó aldrei í eigum en fjölskylda mín er þaðan Amma, afi, frænka, frændi, pappi
0: Geðvegt
1: Pappi, sko, hann flúði þegar gaus
0: Var hann bara að
1: flúði eiguna þegar eldgosi, gaus
0: Já, shit
1: veist, Þá var hann bara Ætli var það eitthvað
0: Haldi, fólk er alveg að upplifa svona lífsreynslur
1: Já
0: Ég held ég alveg að erfiðast sem að ég hef upplifað í mínu lífi eða bara eitthvað að þurfa að skapa bíla minn
1: Já
0: Já
1: Skapa bílinn þunnur
0: Já, og það þurfa að sletta mér hári að því með krullur
1: Já, en svo er fólk sem er bara lendi í svona dóti, sko Akkurat Hvað er að setja hér og tala hvað allt er erfitt að fara í karaoke eða eitthvað
0: Já
1: Já, skilu
0: Og svo, ég er ekki töðari eins og ég segi, við ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag í fallegum gír og í fallegum samstarfi Bodyfuel American Bar, Sólbastur og Smart og Erasport Við ætlum að fara í eitt af mínum svona upp, sko það eru kom út plata sem heitir Íslenski draumurinn
1: Já
0: Og hún er geðveik
1: Þetta er Kristmundur Axel sem allir vildu fá,
0: Já Og við erum að fara í eftir miðnætti sem er á þeirri plötu sem er geðvegt lag
1: Já,
0: þetta
1: er enda geðvegt lag Ég held að vinir mér sér bakrættinnar
0: Aha
1: Já, ég held að
0: Nú, hvað heitir hann?
1: Ég held að þetta er Arnar Thoroddsen eða Icy
0: Icy?
1: Já, ég held að Icy sé hérna
0: Ég elska Icy
1: Ég held að Icy sé bakrættinnar á þessu lagi
0: Já, það er bara hann hérna Icy, þetta er fyrir því sko Við viljum halda áfram, fáum eitt lag, komum svo inn aftur og höldum áfram Hér er eftir miðnætti Kristmundur Axel með plötuna Íslenski draumurinn hvet allir til þess að fara á Spotify og streyminni þar að hlusta á hana Því að hún er góð frá A til U

0: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
1: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
2: Og það gerir
3: konan eða þiggjandinn.
2: Já, stendur,
4: hvað heitir stellingin?
2: Að stendur einnig svega Cowgirl.
3: Já, Cowgirl eða bara Cowgirl?
4: Nei, venjuleg Cowgirl.
2: Já, venjuleg. Númer fjögur.
4: Þannig að Cowgirl er þriðja vinsalast stellingin.
2: Já, númer fjögur.
3: En eða Gæjón, að það ekki Cowboy þá
2: það?
3: Það kom þiggjandinn, hvað sem er.
2: Þá var það Cowboy, það lítur vera.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
5: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
8: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
9: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
11: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kránni.

0: 511-0957 ef að þú vilt tryggja að miða á Disclosure Day sem verður sýnt á morgun klukkan 17.15 og þetta eitthvað svona geimveru mynd held ég.
1: Já, ég eila veitur henni ekki það mikið hana sko en ég ætla að senda að fara á hana.
0: Þú ætlar að fara á hana og við erum með hellinga miðum til að gefa og þá það bara einmitt fyrsti. FM, góð daginn.
2: Halló.
0: Halló, hæ. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Alexander.
0: Alexander, hvað má bjóða marga með það?
2: Hvað má ég fá marga?
0: Bara, hvað áttu marga vini?
2: Heru, ég á hana 43 vini.
0: Ok.
1: Já, fulla erfitt svona, að gefa 43, kannski. Já. En 4-3?
2: Já, ég til það.
0: Já, 4-5-6.
2: Fjóri alltaf til það.
0: Fjóri geðvegt, þú getur koma að sóta einn í verslun sínar og Suðurlandsbraut átta til hamingju.
2: Frábær, takk fyrir.
0: Takk fyrir. FM, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, þetta gefa mér
0: það. Já, það erum við að gera, sko. Hvað heitir þú?
3: Ekki. Sigurgeir.
0: Sigurgeir, alvöru nafn.
3: Yes.
0: Hvað má bjóða marga með það?
3: Fjóra með það.
0: Fjóra með það. Komið, þú getur koma að sóta einn í verslun sínar og Suðurlandsbraut átta.
3: Glæsilegt.
0: Takk fyrir það. Halló, hæ.
4: Oh my god, hæ.
0: Oh my god, hæ.
1: Hæ.
4: Oh my god, hæ.
0: Oh my god, hæ. Heyrðu hress en þú?
4: Ótrúlega hress.
0: Er það ekki?
1: Heyrðu það bara.
0: Já?
4: Yeah.
0: Viltu, fála hress. Langar þig að koma í bíó?
4: Já.
0: Já, hvað heitir þú?
4: Arndís.
0: Arndís, hvað viltu marga með það, Arndís?
4: Jú. Hæ, ég væri til fjóra.
0: Fjóra með það. Við græjum það
4: yeah.
0: Já. Þú getur komið að sóta í verslun sínar og Suðurlandsbraut átta, Arndís.
4: Takk, hérna.
0: Takk fyrir.
4: Bless.
0: FM, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Davíð.
0: Davíð, þið langar með okkur í bíó.
5: Ha?
0: Þið langar með okkur í bíó, Davíð.
5: Já, ég verð ekkert að móti því, sko.
1: Ekki.
5: Jú, það bara stemming.
0: Herðu, kom bjóð marga með, Davíð.
5: Herðu, ég væri til í að taka konuna og tengdó með, þannig að það er bara fjóra.
0: Alvöru rjómi.
1: Svo að gera það, sko.
0: Bjóða tengdó, það er gott, sko.
1: Power move.
0: Power move. Hey, ég splæsi. Davíð, þú getur mér sótt með hana í verslun sínar og Suðurlandsbraut átta. Til hamingju og skemmt ykkur vel.
5: Takk.
0: FM, góðan
6: Hæ, erum við að fá frí að með það?
0: Já, heldur betur. Hvað heitir þú?
6: Alexander.
0: Alexander, hvað bjóð marga með Alexander?
6: Hvað má ég fá marga?
0: Bara, hvað þarftu marga?
6: Fjóra, það gekk ég, við getum farið með konunni og einhverjum vinum.
0: Já, gott hjá þér. Þú fær fjóra með og getum að sóta þeim í verslun sínar.
6: Geði.
0: Takk fyrir, gaman heyrir.
6: Ég set konuna á Spielberg.
0: Auðvitað gerir það.
1: Já, einmitt, ég er að sjá að þetta er Spielbergmynd. Auðvitað er þetta Spielbergmynd. Engin fyrir það er að fjóða út þetta meðan því maður.
6: Já, engin farið að sjá geimverumynd frá Spielberg í bíó síðan í tí, sko.
1: Nei, akkurat.
6: Þannig ekki engin á Close Encounters.
0: Til að mikið við sjáumst. Bæjó. Bæ. Seinasti, halló. Bæjó.
7: Seinasti, halló. Bæjó.
0: Halló, halló.
8: Halló, halló. Má ég fara í bíó?
0: Auðvitað máttu það. Hvað heitir þú?
8: Ég heiti Karen.
0: Karen og Karen, kom bíó marga með það?
8: Fjóra, takk.
0: Fjóra, það er komið hérna, þú getur komið verslun sínar og sótt niðurna hérna.
8: Æði, takk innilega.
0: Takk fyrir.
1: Takk.
0: Takk eitt niðurbót.
1: Já, eitt til já.
0: Halló.
9: Halló.
0: Halló, hvað heitir þú?
9: Herre, ég heiti Unnar.
0: Þú heitir Unnar, kom að bíó marga með það?
9: Yes. Herre, ég var til í bara sam og hinn, taka konuna og tengd og kannski með.
0: Já, rjómi, ég er ánægð með þetta,
9: sko.
1: Þú veitir ég ánægð með þetta,
0: sko. Já, bjó tengd og sko, það er alveg múf.
9: Nákvæmlega.
0: Herðu, þú getur komað sátt með hana í verslun sínar.
9: Herre, frábært, takkjala.
0: Takk fyrir, bless, bless. Gott múf að vera hérna að bjóða tengd
1: og. Já, þú veitir ánægð með fólk, sko, ég auðvitað er þetta Spielbergmynd.
0: Já.
1: Sko, ég var eitthvað að spá þér eitthvað, voða, er þetta eitthvað, hérna, eftirstu meðar og
0: já.
1: Svo fór ég að kynna mér þetta gæðins betur og þetta er náttúrulega Steven Spielberg.
0: Já.
1: Hann á crazy myndir.
0: Já.
1: Þetta er gæðin sem gerði, þú veist, hann gerði einmitt E.T., Indiana Jones, Jaws.
0: Já.
1: Þetta er bara, hann er bara í þessu myndum.
0: Þetta verður rosa mynd.
1: Þetta er greinlega legendary mynd, sko.
0: Já. 17.15 á morgun, sko.
1: 26, já, 17.15 á morgun, maður. Ég bara Engin fyrða,
0: engin fyrða. Við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Egilbergi með þér til klukkan 6 í dag. Við erum að tala með það framöndan Bubbi Morthens og Friðrik Dór með glænýtt lag Hún.

0: Hún hér á FM 957 og það er Jóna Margrét og Egill Breki með þér til klukkan 6 í dag. Og það er fátt sem að ég mér fyrst jafn skemmtilegt að ræða á leiðinlegin hluti hlutir.
1: Akkurat, við erum búin að vera svolítið í því í dag.
0: Já, við erum svona tveir smá fílubúkar.
1: Já,
0: eða svona.
1: Já, svona kannski, upp að vissi marki. Við virkum voru þess og skemmtileg, en ég erum kannski bara alltaf að, einhvern veginn, aldrei neitt nógu gott.
0: Bara leikrit, sko.
1: Ég ekki.
0: Ég er alveg nettur fílubúki, sko.
1: Ég er alveg líka, sko.
0: Já.
1: Ég er fljótur alveg að bara hérna sýna fólki eitthvað svona, já, ég er illa upplaður í dag, sko.
0: Já, maður ekki alltaf þessi æði þreytt. Nei, ég er bara fílubúki. Sko, já. Ég skrifa þetta niður að svona hluti sem ég veist leðilegir. Það er að bíða eftir fólki.
1: Já.
0: Sérstaklega leðilegu fólki.
1: Já.
0: Ég er alveg til að bíða eftir sér skemmtlum, sko. En það er út leðilegur, þá nenni ekki bútið og þá verið fílu, sko.
1: Einmitt. En hvað, þú veist, hvernig túlkar þá hann sé bara leðilegur og af hverju þetta býður hann?
0: Já, þetta er sko, þú veist, maður, það er alveg svona fólk í kringum hann sem er kannski smá boring stundum, sko. Mm-hmm. En það er mm-hmm. kannski líka bara því við erum rosa extrovert og hérna.
1: Já, já.
0: En svona, þú veist, kannski svona, kannski, þú veist, þetta smá feimin kannski eitthvað svona og hérna. Mm. Og
1: ekki alveg matsa sömu orkuna.
0: Sem ég skil.
1: Já.
0: Mjög vel.
1: Það er erfitt, sko.
0: Já.
1: Mjög erfitt.
0: Og við getum alveg verið nett pirrandi, sko.
1: Já, maður líka, maður samt alveg tekur tillit til þess líka að fólk sé ekki alveg þar.
0: Já.
1: En ég meina, þú veist, þú mátt samt alveg reyna.
0: Já, þá nenni ég ekki betur, sko.
1: Nei, akkurat.
0: Ég skrifa líka þarna, mistur er leðilegt, sko, fólk sem að hermir.
1: Já, herm, já,
0: hermikrakkur.
1: Mjög samanlega.
0: Hermikrakkur, sko. Já. Ég hérna, ég hef alveg átt svona, hérna, fyrirhandi kærast og svona sem eru kannski farin að herm eftir fatasmekknu mínum og svona. Þá fæ ég smá svona,
1: ha?
0: Spes.
1: Þau eru þeir að herm eftir fatasmekknu þínum?
0: Já.
1: Bara konur í þveng og...
0: Já, nei.
1: Nei,
0: nei, svona ég veit alveg, ég stundum mér smá steiktan fatasmekku svona og ég svona ger alveg úr því að gera hann smá mikið og svona ekstra stundum okkur svona og þeirra...
1: Það er úrst að gaman.
0: Já, svona fólk kannski fyrir að herma og fæði svona eins og ég hef ekki hermt eftir einhverjum fyrst, sko.
1: Já, nei, jú, já, nei, ég skildi, ég skildi hvað minnur.
0: Og fæði smá svona, spes.
1: Ok.
0: Ég skrifaði hérna líka að rista beglu og festist alltaf í ristavélinni.
1: Já.
0: Beglur eru allt og feitar fyrir ristavél.
1: Já, og smyrja hana þegar hún er þó heit.
0: Já.
1: Ógeðslega erfitt.
0: Sérstaklega rúsinir þá verða svona eins og bara hérna fara svona kvika.
1: Já.
0: Það brennir.
1: Já.
0: Ég skrifaði líka hérna að vera í chatgrúpum á Facebook og Snapchat.
1: Já.
0: Með fólki sem er ekki skemmtilegt.
1: Bara líka ég er svolítið mörgum.
0: Já.
1: En þetta er oftast vinnutengt sem ég skil.
0: Já.
1: En það stundum er svolítið mikið margar.
0: En þetta er líka eitt sko, það er gerðar grúpur fyrir hvað sem er. Ég hef í alvörunni lent í Facebook grúpu sem að hét fundur í dag klukkan 1.
1: Já.
0: Það var sérst úr að voru fund.
1: Ég veit, klukkan 1.
0: Klukkan 1 sem allir vissi af.
1: Já.
0: Það var að gera grúpa með öllum til að minna á að fundurinn væri klukkan 1.
1: Fyrsta skilaboðið var fundur í dag klukkan 1.
0: Og allir móttökið og ég og síminn er bara ding ding ding ding ding. Og svo orðið einhvern veginn fávitið að þú lífar grúpuna, skilur?
1: Já, svo mátti ekki lífa, sko.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ég skrifa líka hérna, ég vona að sína á enginn að hlusta í minni fjölskyldu. Sko, ok, þetta er náttúrulega fer eftir ýmsu, en svona fjölskyldu tjatt,
1: já.
0: Fjölskyldu grúpur,
1: já.
0: Með svona, sko,
1: fjár... Þú verður að hjarta við, þú veist, kleinurnar sem hún er að baka frænka.
0: Já, einhver svoleiðis.
1: Þú verður að gera annars er þetta í, þú veist, annars er þetta í fílu.
0: Já, þetta er svolítið þannig, sko, einhver svona var að læra að hekla og setja það inn og þá þarf þetta að segja, vá, en flink, eitthvað.
1: Kúl, já.
0: Já, þetta er svona, og svo kannski fer einhver frænka og tónleika og tekur það alla upp. Og þú ert allt í með 300 snöpp af Ed Sheeran.
1: Já, og þetta er ekki dreik, skilurðu.
0: Nei.
1: Þegar Don Toliver, þetta er, þú veist.
0: Já, þetta er svona sætsvið á einhverjum tónleikum og þetta er einhver hljómsitt sem heitir Umpa Lumpa, eitthvað.
1: Já, sem er einhver svona emitt, svolítið nýs hljómsitt.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Og nenni ekkert að horfa endilega á það, sko.
0: Og sérna sem ég skrifað sem ég veist leiðilegt það er þegar fólk fer til útlanda og heldur að ég vilji fá beina útsendingu af því.
1: Já. Ertu að tala bara... Allt í stóri, nekla allt í stóri.
0: Já, meira sko, meira eftir að senda mér þetta persónulega og kannski vinkonagrúpun okkar og kannski svona sætgrúpun sem eigum kaldur tekin á bakkanum, eitthvað svona.
1: Já, finnst þið það leiðilegt?
0: Sko, það má alveg, en svo ferðu á barinn aftur, tekur aftur mynda nýjum drikk og svo ert einhvern veginn bara að senda mér bara svona, þú veist,

0: Já, já, já, þetta er svona bro we get it moment.
1: Já, þetta er svona að þú ert svona að vlogga mig.
0: Já, já, já.
1: Hvað áttu að gera úti, sko?
0: Mér finnst svo að fyndi líka alltaf þeir sem að hérna fara til útlanda, vinnimanns, sem að senda ekki eitt snap. Liggur við að senda ekki einu sem snap á ammælistæðin, sko?
1: Ég er þar, sko.
0: Þá allt í hennu eru orðni bara professional vloggers þegar fara til útlanda, skilur.
1: Já, já. Sko, ég er þar að þegar ég fyrir út, ég sendi ekki neitt, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, og þá sendi mitt vinkonum mín oft reglulega á mig og spyrja hvort sé dáinn, sko.
0: Já, sendi ekki neitt.
1: Nei.
0: Já, en minnst að finna bara þeir sem senda ekkert yfir höfu á Íslandi.
1: Já.
0: Er allt í henni farin að spammi í útlöndum.
1: Spammi í útlöndum, já. Sko.
0: Og bara farin að senda myndir í story og ég bara svona, hver, áttur í Instagram.
1: Já. áttur í Instagram.
0: Já, ég er með tvennt líka sem er mjög stærlega held hérna.
1: Segðu mér.
0: Þetta er smá... Mér er líka leiðilegt að segja þetta því ég elska mömmu.
1: Já.
0: En þetta er yfirleitt mamma sem að gera þetta.
1: Ég veit.
0: Hún hringir og byrði um að hjálpa henni inn með matabókana.
1: Ég veit.
0: Ég er enda að býja einn núna. Já. En ég lenda ekki í þessu. Ég skil reynda alveg hjálpina.
1: Ég veit.
0: Oft vanta mig hjálpa sem ég er einn, sko.
1: Já.
0: Hversu með fimm póka.
1: Já.
0: En það er, þú ert alltaf einhvern veginn aldrei verið jafn chillaður. Og þegar mamma hringir og segir ég kom fyrir utan en ég hjálpa mig með pókana.
1: Já, en svo er þetta sama mamma og fer ein í fjóra vikur til hérna útlanda og skilur getur lappa 25.000 skref á dag.
0: Já, og skilur ekki eftir pening fyrir mat.
1: Já, eða skilur. Kemur ekki heim í gjöf.
0: Já, þannig af hverju fórstu út,
1: skilur. Af hverju þetta er svona fara út.
0: Já, veist. Það finnst mér, og er líka alltaf svona moment sem hún hoppar þá bara í skiluru skó af sýstinni.
1: Já, krummafót.
0: Já, hún er krummafót bara í einhverjum sandölum sem hún kefti á Lansa Róti bara, veist þú, þótt í þeim öfugt bara einhverjum sem fyrirhildum á og
1: já, hvað svona.
0: Og þá akkurat kemur hérna sæta hann að nágrænin og sér því, sko.
1: Já.
0: En þegar hún komin í bara ógeðslega flott föt.
1: Hittir engan.
0: Og leiðan til á mig, hittir engan. Ekki eina mannskap.
1: Nei.
0: Og gleymdir að taka mynd.
1: Já.
0: Og eiginlega bara, þetta er að sleppa þér fór út bara.
1: Já.
0: Nei, og það er líka talað um það, næsta á djamuna er að hitta, hérna, ok, þú veist, þetta er, hvað ég segja, hitta leiðilegt fólk á djaminu.
1: Já.
0: Má segja það.
1: Já.
0: Að því að sko, ég er ógæslega með ykkur.
1: Já.
0: Og ég heng þá alveg í samræðunum.
1: Já.
0: Sem ég vil kannski ekkert endilega vera í. Þetta er kannski ekki leiðilegt fólk, en þetta er svona leiðilegt sem að vera með að tala um.
1: Ég veit það.
0: Meira það kannski.
1: Eitthvað svona áslega að vera hætt á þingi.
0: Já, og það pikkaði í mig bara, heyrðu, hérna, ég, eitt hérna, ég er pappi, hann á fyrirtæki.
1: Já.
0: Þú ert á TikTok ekki? Jú, hann hérna er að selja svona... kertastjaka með
1: já.
0: Hérna vaxinu sem að hefur ekki séð vaxi skilur, ertu ekki deyjuleiðindur?
1: Já, ég veit nákvæmlega
0: hvort það meina. Varstu ekki
1: deyjuleiðindur
0: núna bara?
1: Jú, jú,
0: og ég er hérna, kort er ég að fara heim.
1: Já.
0: Og ég, já, hvernig kertastjaka er þetta? Ég er komin hér, skilur við, og vini minni fyrir að draga mig. Og ég er svo þakkláttur fyrir að þegar þið draga mig, þá verð ég að vera bara svona, sorry, ég er að fara hérna.
1: Sendu mér þetta.
0: Þetta ángrís. Ó, þetta gerir mér svo, þetta, ég ángrís, ég fæ bara svona, ég lendi aðeins oft í þessu.
1: Já.
0: Og ég get ekki sagt, sorry bro, ég verð bara að fara. Þá verð ég leiðilegur.
1: Ég veit það.
0: Ég vil helst ekki vera leiðilegur að kemur alveg fyrir, en hérna, en það er eiginlega bara út af einhverju svona, sko.
1: Þetta er alveg eitthvað sem við vinahópurinn gerum, sko. Við, þetta heitir, sko, Castellosan.
0: Já.
1: Þá erum við, og þetta er allur vinahópurinn, við hérna, við segjum oft svona, ertu búin að segja um Castellosöguna? Og þá veit allir sko í borðið, ok, þetta er núna bara keppni að segja eins langa og leiðilega sögu og allir er involvera með ógíslega umjulega dítel og hérna, og við höfum eins og tekist, okkur höfum eins og tekist að segja sko 40 mínar langa Castellosögu á dönska barnum einhverja skvísur þar og fólk verður einmitt svo meðvirt.
0: Já.
1: Og við í hláturskastu.
0: En það er ógíslega fyndi að vita fyrirfram að viljandi segja leiðilega sögu.
1: Og þetta er alveg, þetta er alveg bara, þú veist, já, við fórum á hjólum, þetta voru þessi trekkhjólin hérna, ekki mongosjólin, þetta er trekkhjólin sem að eru sko þannig að þú getur sko hlaðinn á batteríið með því að gefa í og svo fólk er orðið bara okay.
0: Akkurat, við náum því skilur
1: þetta hef ég mjög gaman
0: af. Ég hef reyndar, þetta er viljandi, þá er þetta ógustlefind. Ég var að horfa á drauminn, alheimsdrauminn.
1: Já.
0: Og það er einmitt stig fyrir að segja leiðilega sögu.
1: Já.
0: Og það er ekkit eðlilega fyndi.
1: Þetta er svo fyndi, sko.
0: On the spot á ensku eitthvað að segja bara I went once to Kvaleri.
1: Já.
0: And finna bara ekkert svona stað.
1: Eitthvað svo algjöfn. Við ætlum halda áfram Jóna Margrét og Egill Breki með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum að hoppa í örstnögg skilabóð svo klukkan bara dætt í 4 og það er þá sem að við erum fara að putta pedal to the metal.
0: Prime time þá, sko.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
3: Are they people?
5: Á frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní. og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á F957 og þú gætir unni með það. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
8: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
10: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Klukkan orðin fjögur og það þá sem að við svona byrjum almennilega.
0: Já, ekki.
1: Jó.
0: Var það smá uppbytun?
1: Já, þá byrja svolítið ruglu, nú fólk búið í vinnunni
0: já.
1: Og fast í traffík.
0: Já, nú byrja traffíkin.
1: Feis á ykkur sem eru föst í traffík núna og eru að tjúllast því það ykkur dasi að döstir fyrir framan ykkur á 12.
0: Já, með Egil breyka eyrunum.
1: Já, dæmd til að hlusta á okkur hérna trúðana. En það fyrst sem að gera í dag að fara í kortmynduru og ég mjög spennt fyrir því.
0: Okay.
1: Ég hef svolítið gaman líka, að
0: físka. Ég elska svona, ég lélegur að smíða svona spurningar, þetta ekki lífa þeim.
1: Já.
0: Mjög gott að svara þeim.
1: Já, þannig, ég, ok, hérna, þá laka ég mikið til.
0: Já, með nokkar sem fyrir þig.
1: Við erum mjög spennt, við erum líka að fara í blænddrang, ég ætla að láta að blænddranga hérna gjafir sem þú myndir vilja fá.
0: Heri, já.
1: Og þú ætlar að láta mig blænda eitthvað þætti á sín.
0: Já, sem að hafa verið gegnum tíðina, sem að allir þekkja.
1: Já, mjög til í það. Við ætlum að ræða eins hvernig er að vera fullorðin og svona því við tengjum alltaf ótrúlega mikið við það.
0: Alveg, helling sko.
1: Einhvern veginn með derhún á baklið og hérna. Við ætlum að ræða leiðlustu hluti í heimi og þegar við sem erum að hringja okkur inn fake. Hefur verið gert það mikið?
0: Ég hef gert það, ekki kannski mikið, en hérna, jú, kannski áður fyrr.
1: Ég gerði það mikið þegar ég var að vinna í þjónustustarfi sko.
0: Já.
1: Þá var ég, og þetta var alltaf sko Hæ, ég er bara alveg off í dag, sko.
0: Já.
1: Alveg off í dag.
0: Talar engin svona veikur.
1: Það engin lasin svona, sko.
0: Nei.
1: Og þetta ekki eitthvað með magapín og bara HALLÓ.
0: Nei, ágætið því alveg. Þú segir það. Ég var líka alltaf eitthvað Hæ, ég pínu heyrir þetta kannski.
1: Já. Það bara með hálsinn við allan dag. Ég hef alveg farið það langt í þessu, sko, hérna. Ég fór að kvolf í rúminu mínu til að fá sko þessi hérna rödd sko. Og hérna en þetta er svona stemming og þetta er það hafa allir gert þetta og
0: já,
1: hérna
0: já.
1: Ég hef meiri sér guð Egill minn, ég hef hérna veistu það, ég svo athyglissjúk og ég var svo desperate að komast heim úr vinnunni og mæta ekki vinnu því ég var að vinna sem þjónn því ég fannst þetta svo ógæslega leiðilegt og ég ömulegur þjónn að hérna einu svona lét ég líða yfir mig í vinnunni
0: já,
1: og jú inn í eldhúsi og hérna það var hringt á sjúkrabíl.
0: Nei.
1: Ég lá á eldhúsgólfinu inn á veitingastaðnum í uppaskinu og ég heyrði þau vera bara svona, ég náttúrulega meðvitund sko.
0: Já.
1: En að þykjast þau ekki meðvitund.
0: Já, oh my god, þú lætir þá bara halda þér út og inn í bíl og farði inn í bílinn.
1: Já, nei, og svo voru þau alveg, guð þau bara hringi sjúkrabíl og ég náttúrulega meðvitund, mér loka augun alveg.
0: Heyrir þetta allt.
1: Já, ég svona kannski ég dætti ekki að vera svona mikið, ég ætlaði bara að láta líða yfir mig, datt í gólfi sko og ætlaði að láta svona líða yfir mig og svo myndi ég bara
0: ekki, þú getur ekki látið rumska, þú getur ekki byrjað að rumska þá allt í hennu, nei, þá eru lægði með mig.
1: Ég fór í sjúkrabíl upp á spítala og þau svona tjekka á mér og svona maður heyra alveg svona, já, byrjuð þannig allt í lægði eða þú veist þetta og maður svona reynar, it's ógæslega pick me út af því ég nefndi ekki að vera í vinnunni. Pældu í biluninni og ég var sett inn á spítala veist, ég bara er opn með þetta veist, ég skammast mín ótrúlega mikið fyrir þetta sko.
0: Já, já.
1: En ég var lögð inn á spítala út af því ég nefndi ekki að vera í vinnunni.
0: Og hvað, sem að æðalegg bara
1: og... Já, það var bara æðaleggur og svo náttúrulega þegar þú vaknar innan gæsalappa þá var náttúrulega skilabóðin sem fær bara hérna sko, við náttúrulega fundum ekkert sko, og ég svona, Nei, ég veit ekki alveg.
0: No.
1: Nei, vott spes. Já. Og hérna, við fundum ekki, það ekki grunnsalið, þannig þú mátt bara fara heim, sko.
0: Og gengur svo bara út.
1: Svo auðvitað gerir maður það, ekki aðskilja, maður er bara alveg keksaður, sko.
0: Varstu ekki eitthvað svona að stöylast út, skilja?
1: Nei, nei, nei, nei, þetta, jú.
0: Gæsi feit. Pínu vönguð svona.
1: Ná leikriti, sko,
0: já.
1: Og alveg svona má ég fá parkotín eitthvað þessi, sko.
0: Akkurat.
1: Þetta er alltaf alveg rugl.
0: Algjörstu leiðarnar.
1: Já.
0: Er ekki hvíta lín?
1: Það er hvíta lín, sko.
0: Já, já.
1: Það er þetta flott peysa og þetta, sko.
0: Já, já, nei, mitt, jú, já, meinar.
1: Já, sko, vákvæmt er góð súpa sem hún gerðir.
0: Já, æ, já, akkurat.
1: Ég hef svo oft lendi, sko, það séu svona, það eru svona einstaklingar í partíum sem eru, sko, greinlega kóktela senior.
0: Já.
1: Hrista fyrir mann kóktel.
0: Já, mitt.
1: Og svo er þetta bara eins og rask að
0: þetta
1: bræðið.
0: Já, versta Ástu mín hefur eitthvað hef sagt við þú að hvað maturinn góður.
1: Já.
0: Hún segir, nei, hvað var hér að ástu mín? Nei, akkur þú ennþá að því?
1: Já.
0: Akkur þú ennþá að elda, skilur honum
1: mín. Akkur elda.
0: Nei, það er ástæði fyrir ég ekki sagt,
1: skilur. Já, hætti elda.
0: Já.
1: Föndum okkur bara.
0: Ég sagði ekki, sko.
1: Nei. Nú
0: hafa þá hreinu, ég heyrði ekki stafra.
1: Ég heyrði bara ekki stafra. En eins og ég segi, við erum í ógíslega miklum gírirna til klukkan 6 í

0: Breki, hvort myndiru, býtu, sko, þetta er einmitt það sem ég er eins að æfa mér ná með þessa græður einna, en að byrst afsökunar, hvort myndiru og þá spyr ég þér spjörnum úr að það væri alltaf smá dasafur assafíla á þér eða sterk aspaspissufíla Alltaf svona smá dassar assafíla fólk svona, býtu, hvað er þetta?
1: Já.
0: Eða bara sterk aspaspissufíla
1: Fokk, þetta ömuleg spurning Líkt, er svona ógeðslega leðilegt svona. Ég held ég færi í hérna Ég held ekki aspasinn
0: Mér veist sko, pissu fíla verra en kúka fíla
1: Já, ég veit það, en bara, ég langar frekar að ég bara, bara ángi skilur þau heldur en ég sé hérna fel eitthva
0: Sét, en sko, ég hugsi þetta nefnilega þannig Þetta væri dassar assafílu Ég væri orðin séni, sko, ég kenni einhverjum öðrum Nei, þetta er bara Guðjón Ég var alltaf svona vó, einhver rassafíla
1: Já, ég er með, en það væri svona vandrælt að vera með heilt lag af rakspíra þá og þá ertu að fela eitthvað
0: Ég veit
1: Skiljum mig
0: En þú velur frekar sterka aspaspissufílu
1: Ok, það er að
0: Veistu hvaða pissufílu er að meina?
1: Nei
0: Gula pissið
1: Já, ég veit alveg hvað það meina Úff, þetta er svo labba fram í kamerinni bara
0: Jeps
1: Já Ok, ég veit ekki enn að fólk myndi tengja við það að labba fram á kamri
0: Nei
1: Eins og að labba fram á mér
0: Þannig að þú ætlar að líkta svo rass
1: Æ, já, pínu þá bara Já, ég spreja það bara á með einhverju Og okay. íbarasta Það er fín spurning, ég meina hvað Getur ekki að segja og íbarasta hérna bara síðan
0: Ok, á ég halda áhrum, viltu taka sigur, segir hvað?
1: Hvað þú meinan?
0: Okay.
1: Og síðan kem ég með, ég er bara með tvær nefnilega
0: Ég spyr þessi alltaf
1: okay.
0: Hvort myndiru vera bara með aðra hverja tönn Þannig að þegar þú lokar Þá verður, ertu bara með eina lína af tönnum
1: Já
0: Þannig að það er svona samrýmast
1: Já
0: Eða vera sjóræningi
1: Vera sjóræningi?
0: Nei, ég sem það meina, sko, þú ert svona skrítni, sko Þú verður að fatta, þú ert í með skikkun á ílanga hattinn á hlið Og þú veist, þegar auðvitað þjóðatíð þá ert þú alltaf í herjólfi að leita fjársjóði Og svona, ert svona og segir
1: Ertu að meina bara cosplaya sem sjóræningi?
0: Já
1: Ertu að meina, ég meinti bara fá að vera sjóræningi
0: Nei
1: Vera með skip
0: Nei
1: Actually gera þetta, ertu að meina, ég er bara Peterson
0: Já
1: Og það er öskutar á mér, engum öðrum
0: Já Í skikjunni og kannski með kók sem hendi og eitthvað svona
1: Ég held ég myndi alveg púla
0: Og það er
1: væri svona skrýtni Þetta er einn svona eigitt breki með eitthvað svona skets
0: Þú ert ekki bara að vera eitthvað Ég get ekki hamið mig, hvað með þig Eitthvað í hérna
1: Sem sjóræningi
0: Sem sjóræningi, sko
1: Nei, þegar þú segir það
0: Já
1: En hvað, þú verður það bara með saman bitið bara Og ég verður bara með í staðinn bara Tennur eins og bara Skilju, ég er að brosa Fyrir það sem ég sjá ekki, ég er að brosa svona, ég er að prófa þetta
0: Já, og þegar þú talar þá ertu eins og píanó bara Já Önnur hver tönn
1: En það er líka viðbjörð að vera að taka lagið bara stóra sviðin á þjóðutíð Ég er nærmynd sko Ég er frekar að vera sjóræningi heldur en látið sé bara með einhverja vindverki
0: Ok Spyrðu mig Sikkur mistu gott
1: Þetta er alveg það Þetta er hún er alveg löflegt en samt ekki Þú ert stemningins kona
0: Ok
1: Hvort myndir vilja sleppa þjóðutíð Eða sleppa ammælinu
0: Ammælinu mínu
1: Ok, ef þú átt ammæli Skilju, þú farið að halda upp ammæli Allir koma, þetta er þinn dagur
0: Já, ok
1: Og þú veist, þú mátt þá í rauninni Þá máttu ekki fara á þjóðatíð En annars máttu ekki Þetta skilju, þetta er svona annarkvort
0: Ok, ég elska þetta alveg að fá gjafir, sko
1: Þetta er bara ammæli Þetta er bara svona stærsta ammæli sem þú getur mögulega haldið Bara Jónu ammælið
0: Já Ég verð að taka þjóðatíð Ég verð að gera, sko
1: Er það ekki?
0: Jú, það er alveg
1: það er líka fjóri dagar
0: Já
1: Fattar mig, af rugli, af basically ammali
0: Því
1: ég trýti þetta svo ammali mitt sko.
0: Ég er bara að segja sko
1: Já,
0: já
1: Jú, er það ekki
0: Þessi
1: var alveg frekar létt
0: Hvort myndiru eiga bíl Ljótur, þessi hvítur á litinn Það er ein græn hurð og húttið er blátt
1: Já, ég skilji
0: Eða þurfa alltaf að vera byggjum far Þú er kannski að pick up gellu og úrst einhvern veginn á ljótum bíl sem er hvítur með bláu húti og grænni hurð
1: Ói, það er svo leiðalt
0: Það er ekki gaman sko, kannski á einum aumingja
1: Ég held samt, ég væri búin að gera þá bara setja hann það oft í story og óna það mikið
0: já.
1: Að það væri bara svo læðan
0: já,
1: í dagatinni
0: já, ok
1: sem er iconic, veist, ef ég væri á læðunni fólki myndi bara finna það nett
0: Já, maður getur ekki verið að byrja um far sko.
1: Ekki nema ég var að tala um því hérna off camera að hérna hvort maður ætti bara að vera í prósentu allan daga eins og ég myndi hérna drukk Hvort maður ætti ekki bara verið prósent alla daga Fyrst maður er alltaf aðeins hvort er alla helgar og strauka alla vikuna
0: Já.
1: Þá myndi ég þurfa að fara, skilur alltaf
0: Já
1: En það er ekkert alltaf hægt að rétta fari.
0: Nei, ég veit það.
1: En það veist að þarna ertu bara með þinn einn bíl og þú veist, þú bara búin að setja nógu oft í story og búin að djóka það mikið með hann.
0: Já. En svo kemur svo momentið svona... sem þú ert að fara einn út í bílinn, skiluru.
1: Já, reyndar.
0: Og ertu kannski á rauðu ljósi.
1: Já, ertu ekki lengur í þessum ekki... ham.
0: Nei, og kannski bara í kósikalneinum, skiluru.
1: Já.
0: Þetta er vont, sko.
1: Þetta er vont. En ég vil þá frekar hafa bíl en enga bíl.
0: Já, ok. Hvort myndiru vera alltaf með Doritos putta?
1: Æi, þetta er svo leiðilegt, sko.
0: Ég veit að alltaf puttana. Já, já. Það er engin putti sem er reynn.
1: Já.
0: Og þetta er svona alveg þannig að þú veist að skafa lagið af, sko.
1: Já.
0: Eða vera alltaf í blettóttum fötum. Og það sést alveg svona kannski pest á einu sinn megin og kókomjólk í hinnu og þetta er svona, þú veist, alveg kannski svona pepperoni fast.
1: Alveg bara, þú veist, ég bara svo labbað í salat bara. Já.
0: Ég svo vont að vera með pepperoni á öxlinni.
1: Það er vont. Og með pepperoni á öxlinni og pesto á hinni. Þetta er bara svo djóun og djús samlokka. Auglýsing bara.
0: Feta á starassinum og
1: eitthvað. Já, já. Jesus. Og svo labbað þetta garð heima.
0: Já.
1: Ég er sko svona títa og stórið og svo ógíslega í putta. Er það versta í heiminum?
0: Það er ekki hægt, sko.
1: Við talan ekki um að maður ætlar að vera svona ógíslega romantískur og hérna og bara svona, þú vil kannski segja eitthvað svona, þú ætlar að vera fyndin og þú kannski tala um einhver stelp og einhver date, þú ætlar svona suss hana.
0: Já.
1: Svona suss, eitthvað svona djóginni, vera eitthvað svona romantískur og það er bara dórið og spurt.
0: Hún bara, oi, gau.
1: Hún bara þarf að hrækja í vinglasi sitt bara.
0: Já, nei, ég, veist.
1: Er það ekki bara vestist, all, þessi geti allavega verið í skítugum jakkafötum?
0: Já, þú veist, við erum að tala um þá, þú veist, þegar fólk er að fá síma en þú veist, þá er hann bara út allur í dórið og sagði allt sem að snertir.
1: Já, já, já.
0: Eða vera alltaf með pepperoni og feta á starassinum og eitthvað.
1: Já, og dappa alltaf upp á djamminu, heilsengurum.
0: Já, ég veit það.
1: Formlega út, var í aðtunum við tal.
0: Fólk hægt að nennið að tala eða hilsaðar.
1: Vá, þetta er bæði óslega erfitt. Þetta er bæði ósmekklegt, þetta er mjög leiðilegt. En ég held að maður kæmist upp með bara svona æi, hann hefur mist pesto á sig í hádeginu. En þetta er 30 ára gamalt pesto.
0: Já, og pepperoni og kannski, þú veist, marmelaði.
1: Ef ég er að hitta þetta fólk fyrst skiptið og gæti það mögulega haldið þetta væri bara í dag.
0: Já, skiljum. Já, ok.
1: En títosputtarnir er bara svona, veist, ef þú ert ekki búin að taka þetta af hundunum, hvað ertu þá að gera?
0: Líka svo vond, bara klost ekki um tilbaka, með dórit og spytu, þú ert ekki að þú erum hendur ekki neitt.
1: Nei, líka þú hvað ég sé að segja fólk, ég næs ekki af júkur, nei þetta eru álög,
0: þú
1: fara bara að hæja. Þessu skilur við?
0: Þetta eru álög.
1: Þú, hvort myndir eru frekar, þetta eru álög.
0: Já, þetta eru álög.
1: Þetta er bara fast á mér.
0: Ok, ætlar að taka það á blettum í fötin?
1: Já, ég held það. Við tölum um þetta á hann, ég er búin að sulla svolítið á mig á þessu ári.
0: Já.
1: Ég er svolítið að cosplayta núna bara.
0: Þú er búin að sulla á fjóru svona bara í dag, sko.
1: Já, ég er ekki stoltur að það.
0: Nei.
1: Ég er með safran bara hérna niður allan.
0: Já, bara allir líka, þú bara gangið auglýsing fyrir safran. Hvort myndir eru mega bara bakka bílnina sem eftir er, eða þú eru að hjóla allt?
1: Hvað finnst þér hjólafólk vera skemmtilegt?
0: Þú kannski fara að gigga á Akureyri.
1: Já.
0: Bara að fara að reiðhjóli. Máttu ekki fara í bíl.
1: Ég má ekki fara í flugvél eða eitthvað svona.
0: Nei, nú er bara hjóla allt eða mega bara bakka. Þú, jú, máttu alveg fara í flugvél.
1: Já.
0: Skilurðu?
1: Já.
0: Ekki innanlands.
1: Nei.
0: En þetta er annarkort þetta bakka allt sem hún ferð.
1: Já.
0: Vistu, hálsrígurinn fylgir og allt, sko.
1: Já, já, þetta er pappabakkið.
0: Já.
1: Haldi í hérna höfuðstólinn.
0: Haldi í höfuðsæti, sko.
1: Höfuðstólinn.
0: Höfuðstólinn, eitt formlegu bara.
1: Já, byrju, ha?
0: Nýbúin að vera bara hérna í skattaskýrslunni.
1: Þetta er eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Já. Eða sko bakka allt, ég er náttúrulega bakka eða alltaf í stæði.
0: Já, og við erum að tala um að þú bakkar allt, þú mátt að vera bara í bónus.
1: Já, bara svo krókur í Cars 1 þarna, það er nýr, hérna, akkurat. Það er ógeðslega erfitt.
0: Það er flókið, sko.
1: Það er mjög erfitt. Og hérna talan ekki um mig, hérna stákar ég að fara í golf. Þú ertu golfbílnum, bakkar allan völlin.
0: Já.
1: Skilju, bakkar svo heim.
0: En Baldur líka taka kannski gæla rúndin.
1: Bakkar.
0: Það er alveg stemmi, ég myndi alveg hlæja, sko.
1: Já, ég myndi að hlæja því. En það er ferlegt. Þú myndi ekki þurfa það bara að, hérna, hjólalt og fá bara far.
0: Já.
1: En það kemur aftur sem við tölum á hann, fá far.
0: Já.
1: Það var alltaf í formi, jú, ég tek hjólið.
0: Þú tekur hjólið. Ef okkur skil hoppa í eitt lag og halda þessu áfram í kortmyndri frekar.
1: Ég er mjög til það.
0: Við ætlum að halda áfram Jón og Margrét og Egill breki með þér til klukkan 6 í dag. Þetta er að sjálfsu Beat of Your Heart, Purple Disco Machine og Ástís. Allt þetta í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erospot.

0: Body Fuel, American Bar, Solbostun og Smart og Erasport. Við ætlum að halda áfram í hvort myndir frekar og já, það komið að því Egill breki minn. Hvort myndir frekar borða mesing í öll mál. Það þarf að vera mesingur í öllu. Þú kannski fáið naut og bernes. Verður að vera dassa mesing með.
1: Þetta.
0: Ógið sem það er.
1: Já.
0: Það, ég veit ekki hversu oft maður tók feil á því og hélt að það væri Nutella í gamla dag, sko.
1: Akkurat.
0: Og þetta er bara ekkert.
1: Nei, ég fokka ekkert í mesing.
0: Mesingur á að líta út eins og gámi glóstur. Hann
1: já.
0: Bræðast þannig, sko.
1: Já. Akkur, má... já, akkur þarf hann að vera svona karamellu sérðar eitthvað.
0: Það er það girtilegur, sko.
1: Já.
0: Og líka vondlegt á hann maður. En að mesingur er allmál eða vera alltaf með smá marmelaði framan.
1: Æ, ég svona klístrað svona,
0: svona... Sérst svona.
1: Já, og svona, hvað heitir þetta hérna?
0: Mjólkuskegg?
1: Nei.
0: Nei, kverkar.
1: Mjólkuskegg? Ég benti sérst á mig, munið á mér og segi, hvað heitir þetta? Mjólkuskegg?
0: Nei, þetta kverkar.
1: Já, svona, emitt, og með svona marmelaði svona í kverkunum,
0: já.
1: Finnir alltaf fyrir þess að klístra.
0: Já, það er smá svona líka já. Á kinnunum.
1: Æi, fólk náttúrulega sér það á...
0: Já, það er sem þú sér þitt alveg, sko.
1: En hvað það er, mesingur í öll mál eða alltaf með marmelaði á mér?
0: Já, þú veist það þá er ég að tala þú kannski fá þeir emitt, naut og bernes, verður að maka smá mesing á þú.
1: Come on, maður.
0: Alveg ógið, sko. Pizza með mesing.
1: Æ, þú veist, eins og þetta, skilur við, hafna tekið bara með marmelaði en svo ég farið í brúkup systur minnar með marmelaði á mér. Það mitt eigi brúkup, skilur við. Eða bara, þú veist, eitthvað.
0: Dífa frönski mesing, þetta svona leðalegt, sko.
1: Það var Peter sem bara, heldur þessu maðurinn, hún fyrir marmelaði á þér.
0: Já, og allir líka alltaf að segja.
1: Já.
0: Og með eitthvað hérna, já, ég veit.
1: Sör, maður marmelaði hérna. Já, ég veit það.
0: Já.
1: Þetta eru álög sem að...
0: Álög frá Jónumarkindi.
1: Já.
0: Nei. Þú stelpur hann að taka svona sæta hérna, heita svona steki puttan og taka.
1: Já,
0: það fer ekki.
1: Já, það fer ekki.
0: Shit, það er bara, vont.
1: Það getur þetta verið gott hérna. Nei, ég elski mín, þetta fer ekki.
0: Þetta fer ekki.
1: Hún er ekki góður. Fer ekki. Þetta ég get ekki svara þess. Þetta er, ok, mun meisingun ekki bara grow on you.
0: Jú, eða ekki, sko.
1: Nei, svo það.
0: Ég með seinustu hjá mér sko, hvort myndirðu alltaf ég með, bara svona ógíslar hvort myndirðu alltaf vera með þetta er svona sama áðan sko, því ég ætla að taka aftur inn því ég að sjá þetta með blett út í fötin hvort myndirðu alltaf vera með eitthvað í tönnunum löfblað öðrum megin uppi og það er í öllum tönnum sko
1: já.
0: Og kannski með löfblað einni sesamfræði hinni þú veist að svolítið komi með einhverja svona rúsinu
1: Hvað er sé að borða bara, þrýfeglu
0: og... Já, og bara, það sést bara þú varst að kási í hátæðinu skilur einhvern veginn pipasásu og svo tjútling og eitthvað eða vera hérna alltaf svona helvítið svitalegt að fringur á þér
1: Æ, þú veist Þetta er ógsta erfið að spurningar
0: Þetta er svolítið erfið
1: Kortmundur Haukar, lendi ég þessu ógeðslega leiðileg hennar eða vera ógeðslegur, umtalað ógeðslegur
0: En þess að þú ert á jamminu og það er alltaf svona taka kannski smá radíus í kringu því, sko
1: já.
0: Eða vera með bara anda salatið í tönnunum, sko
1: ég meni, það tönnum. Er þetta bara bæði ömulegt, fattir mig Þannig að þetta er, þetta er svo lengi að svara sér, þetta er fæmjöld að hugsa, sko
0: Ég veit, já Og það eru allir alltaf að segja, þú ert með eitthvað hérna í tönnunni
1: En finnst þér ekki stundum alveg gott, þú ert kannski að labba, lögveina eitthvað Og þú svona, finnur,
0: já.
1: Það er smá
0: já.
1: Það er smá sesamfræði, eitthvað svona frá því þú festið Vokon
0: Ég veit það
1: Nei, ekki Vokon, Jesus Christ, hvað heitir það? Walk to Walk
0: Já
1: eitthvað með sesamfríkilu, bygglað eitthvað
0: En þú nærði ekki úr í þetta skipt
1: Já, sko? Finnst ekki gott að finna oft svona, herðu, það er svona leftover, kannski eitthvað svona
0: Bítur í það
1: Bítur í
0: Já, já, ég er alveg þar sko Nei, ég er alveg þar sko
1: Nei, þú veist, ég held ég viljið það frekaldan að vera alltaf með svitalit Líka svo leðilegt, pælti hvað leðilegt, þú fyrir gymmið Og þú veist, það er alltaf að tala svona ekki fara alltaf í sömu svitu fötin
0: Ég veit
1: það En þú getur ekkert að það gert Þú veist, þetta er bara glænýtt fitt
0: Ég veit
1: bara það úr, bara einhver, bara
0: einhver gym,
1: já, og þú bara er bara ferlega lyktaðir
0: En alltaf er frekar með anda salat bara í munninum
1: Já, ég fæ mig bara eitthvað svona veneers yfir
0: Nei, það er ekki hægt, þú mátt það ekki
1: Þú veist, það má það ekki til
0: þess Þú ert kannski bara með laufbláð fífir einhvers þar í tönnir fífir
1: Laufbláð fífir bara og hérna einhver frisbeedisk og svo einhver fjölskyldi að lauta færi þarna á milli
0: Og bara kúlepenna þarna einhvers þar í
1: Og það er smá á sem rennur í gegn Ég myndi
0: Þú er svo landakort í framan með tennir
1: Ég tæki það Svitalitin er og hún er svo leiðileg
0: Hún er leiðileg sko
1: En frekar þá bara kinkaði kollið að fólk talaði mig sko Ég á bara ekkert samræður Eða ég skrifaði síman
0: Ok, en þú er verið gaman að vera fyndin og svona tala á eitthvað
1: Já
0: Máfta, getur það ekki
1: Það er bara ekki því miður þá bara að hætta
0: Shit.
1: Já.
0: Ok, ég veit ekki
1: það er annakvært það, að vera fyndin og fjarlægð.
0: Já.
1: Hvað ég vera bara almar í kassanum bara og fólk kemur og hittir mig.
0: Já, þú getur þetta verið uppistand, þá ertu bara sviði og enginn er nálættir, sko.
1: Já. Það er mjög komundur. Þannig að fólk klær, já.
0: Svo getur ekki verið kannski að deyta einhvern. Ég myndi ekki geta að deyta einhvern sem bara lyktar eins og raskat, sko.
1: Nei, það er til dæmis mjög leðilegt. En getur að deyta einhvern með fývil í tönnunum og
0: frisbee disk.
1: Það er alltaf bara ekki hægt að svara þessu. En ég held að tæki því.
0: Bara hvorugt?
1: Nei, bara tæki fývilin.
0: Ok, þú tekur hann.
1: Og allt út í tönnunum.
0: Ok, ég ætlum að hoppa í östnögg skilabóð. Koma svo aftur.
1: Ég er að svitna þennu.
0: Þetta er erfitt, sko.
1: Ég er ekki sem bara að taka hitt. Við erum alltaf sveitur.
0: Við erum bara alltaf sveitt
1: í. Já, það er basically ég bara í þessu stúdíu hérna hjá þér.
0: Bara akkurat núna.
1: Bara svara erfitt í spurningum lýsum.
0: Við ætlum að fara í blind rankinn eftir östnögg skilabóð.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur 18. júni. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
8: Lindex opnar í Smáralind í júni. Lindex.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

0: undir og svona, hann ræður ekkit við þetta.
1: Þetta er hugulega maður.
0: Þurftu að taka pásu, en það er ekkit mál. Ég kom inn það með góðan gest í staðinn, Egill Breki, og við ætlum einmitt að fara núna í. Ég ætla að láta þig blindranka fyrir mig hluti.
1: Akkurat.
0: Ég vil langar að láta þig blindranka fyrir mig hversu ánægður þú væri með gjöf.
1: Já, já, já.
0: Þannig að fyrsta sæti ertu ánægðastur.
1: Okay.
0: Fimmta sæti ertu minnst ánægður.
1: Eða bara svona disgusted af gjöfinni.
0: Já, já, já.
1: Ógeðslega ánægður.
0: Já.
1: Okay.
0: Þannig ég ætla að byrja. Þú færi svitalykta eyði í jólagjöf.
1: Er ég sveittur, finnst þið það? Af því að þetta er svona fjórða spurningin. Þú mátt alveg segja mér það. Þetta er svona fjórða skipti í dag sem við tölum um eitthvað svona
0: svitalykt
1: og eitthvað svona.
0: Kannski er þetta eitthvað svona leið fyrir mig til að segja þér, hei.
1: Þetta er svona
0: rífast í gang.
1: Svolítið að vera umára þetta.
0: Já, svitalykt er bara svona klassíska í Bónus. Þetta okay. er ekki eitthvað svona prata, eitthvað svona flottur.
1: Nei, þetta er ekki eitthvað svona frænkaðin kaupið svo oft svona kit.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Nei, þetta er bara
1: einn stakur.
0: Já, bara nefiða gamli góði.
1: Vá, maður.
0: Og það er svona leiðlega lyktan líka.
1: Já, þetta er ekki það góður.
0: Nei, þetta er bara...
1: Já, ég skilur. Ég held ég set þetta í að því að mér finnst alveg að þeir klárast fljótt, sko.
0: Ég veit það. Og maður alltaf að leita þessu.
1: Já, einmitt. Og svo kannski held, maður veit oft ekki alveg hvernig er búinn.
0: Ég veit það, já.
1: Það er ekki svona, þannig sé stopp.
0: Já.
1: Eða skilur ég mig.
0: Já.
1: Hérna, hann er að, stopp, og ég oft kaupið aðeins og marga bara,
0: já.
1: Opna bara nýjan.
0: Já.
1: Þannig ég held ég ætla að setja henni þrjú.
0: Setja í fristinn.
1: Já, af því að þú veist.
0: Mjög velið.
1: Í framtíðin langum í leiklist og það er ekkert allir alltaf sveittir á sviðinu.
0: Já, mjög gott.
1: Ég tengi þetta bara við það.
0: Mjög gott.
1: Ég ætla bara að gera mér þetta, láta líta út fyrir að vera gott, skilur.
0: Ok, næsta gjöf sem færð. Landakort, en það er búið að finna fjársjóðin.
1: Vá.
0: Þannig að þú getur ekki einu sinni fundið, það er búið að finna exi.
1: Já.
0: Upprúlla samt og með tegju, sko.
1: Já, já, á. Eins gott. Ég hérna, já, fyrsta lagi væri bara af hverju að fá þetta, eftir myndir gefa skjöfugt, já. En þess, það væri ekki sem fyndi ef að exi væri þess, svo bara eitthvað svona meining, þess, ef þú myndir fara ágað, þess, það er basically að segja hvert þú átt að fara.
0: Nei, nei, það er bara, þetta er bara landakort og að búið að finna
1: Engi
0: og grafa.
1: Engi fjársjóður að búið að fara, já.
0: Það er ekki neitt,
1: þetta er bara blað.
0: Já, þetta er bara nota fjársjóðskort.
1: Vá.
0: Hversu ánægður?
1: Já, já, ég held ég væri hérna, ég ætla að segja bara, seti fjögur.
0: Fjarkan?
1: Það ánægður, skiljum, ef ég hugsa bara gjöf,
0: já.
1: Bara ég á ammæli eða jólin eða eitthvað.
0: Þetta er allt sem hann þrítugs ammælisgjöf.
1: Ok. Ég væri ekki ánægður.
0: Nei, ég skilja.
1: Búið að finna?
0: Já, búið að finna fjársjóðin, sko.
1: Já, en hann rúlaði alltaf upp og setti tegju.
0: Já.
1: Já, ég þetta fyrir fjarkan, maður.
0: Þetta er fjarkan.
1: Ég held ég ángriðs ánæður með sittilegt tegju.
0: Já, skilu. Ok.
1: Þess að það verði ég setti fyrir neðan.
0: Ok, ég, næsta, með duðlagerfi. Það er að meina gleraun, sko, með nefinu og mústasinu.
1: Ég hef gaman aði.
0: Já, ég elska duðlagerfi, sko.
1: Já, ég hefst því að sko, það er duðlagerfi.
0: Já, þetta það er alvöru.
1: Allt í öllum myndum og leikritum.
0: Já.
1: Ég var í duðlagerfi.
0: Já.
1: Þetta.
0: Nefið,
1: gleraun, mústasið.
0: Þetta var, sko, ég var að haldi upp ammæli mitt og hérna á þema í ammælinu mínu var duðlagerfi.
1: Já.
0: Og það var svona duðlagerfi með þessi, sko, gamli góði. Og mættum öll í duðlagerfi og svo var ég með ratlik fyrir alla. Og við fórum sko skauta og leysertak í duðlagerfi og svo líka svo lúðalegt að vera í duðlagerfi og allir í frökku með hatt.
1: Já.
0: Og hérna, ég heiti Pétur, eitthvað svona sko.
1: Akkurat, eins og cosplay sem sjóruningi sem fór minna á hann.
0: Einmitt, og svo fórum við ratlik út allan miðbæ og allt saman sko, allir í duðlagerfi og ég hef bara sjaldan hleyjað mikið sko. Þetta var geðvegt.
1: Þetta er það geðvegt.
0: Ég elsku duðlagerfi.
1: Við erum stæningsfólk, ég held að þetta er alltaf tvisturinn.
0: Tvisturinn?
1: Já, af því að duðlagerfi, þetta er svona, þetta er milli þess og hérna, umferðakeila.
0: Já.
1: Hefst, þetta var alltaf svona klassíska Toy Story.
0: Japs.
1: Umferðakeila, svona félugund eða svona bátur,
0: já, eitthvað svolítið
1: tveir saman undir einum bát,
0: já, og svona einn á hæssbak og frakki,
1: já, akkurat,
0: þetta er algjört stemming, sko.
1: Já,
0: ég ætla hendur í tvistinn.
1: Já, tvistinn.
0: Næsta, Samsung sími, og þú verður að nota hann.
1: Fimma. Það er ekkert verið en hann.
0: Veistu hvort þú fara hendi í ásinn þá?
1: Nei, býttu, já.
0: Þú fara henda hvað segja?
1: Já.
0: Ljót. Það er svona, kannski ekki ljót, þetta er svona 16 litir, þriftuð rúmföt.
1: Úff.
0: Ég veistu hvað, ég er að tala svona, þetta er svona, svolítið svona, svo flaugjel.
1: Æi.
0: Og svona 16 litir, svona gulur er eiginlega brútt og þetta er svona þriftað.
1: Úi, maður er svona dökk grænt.
0: Já.
1: Þetta er svona gamer rúmföt.
0: Já, þetta er svona.
1: Með fulla fílingu, ég er gamer, sko, en það eru til gamer rúmföt.
0: Já, þú ert að henda því ásinn. Þú ert að henda duðlagerfi í tvistinn Svitalegt reyðið þristinn, landakort en það er búið að finna fjársjón en það er búið rúlega upprústu tegi fjarkan og Samsung sími í fimmtasendi.
1: Er þetta ekki bara faglegu listi?
0: Jú, ég myndi segja það.
1: Vistu, ég hefði viljað svitalegt reyðin örgulega afstand
0: Já.
1: og fyrst ég svona sveittur.
0: Já, emitt.
1: Það hefði kannski verið að besta.
0: Já.
1: En Samsung símið er alltaf 5
0: Hann, já
1: Af því þú missir ekki bara, hérna, góðan síma sem áttir þessum í iPhone
0: Viltu vini líka
1: Vini, þú missir vandamenn
0: Já
1: Þú missir, hérna, bara sjensa
0: Já
1: Þú missir atvinnu
0: Já
1: Atvinnu
0: Já
1: Þú missir, hérna, elst bara tennur
0: Já
1: Af því út að nagan úr pyrringi
0: Já, í
1: fyrir
0: sammála
1: Fyrir að hafa fengið
0: Missir bara líka, hérna, geðilsuna
1: Geðilsuna
0: Já
1: Þú missir, hérna, áruna
0: Já
1: Þú missir, hérna, vissi ekki,
0: Ég bara sáttu þetta, við ætlum fara í eitt þar svolítið að þú er láta mig blændranga þætti á sín
1: Já,

0: Þú ert að láta mig blændranga þætti á sín.
1: Já, úr því við erum hérna í þessu húsi. Þú ert svona á svipum aldrei ég. Þannig að þetta eru allt þættir sem eru legendary.
0: Já, ok.
1: Þannig að þetta eru alveg smá erfitt að þetta eru legendary þættir, fattar
0: mig. Ég veit það.
1: Hefst, þetta er ekki bara eitthvað blendraka þætt og sín, þetta eru þættir á sín sem að skara fram úr.
0: Sem eru ástæð fyrir því að sín er sín í dag.
1: Já, já. Og bara þetta er eitthvað sem allir vita hvað er,
0: já.
1: Sama hvað er gamall og þetta er bæði nýtt og gamalt.
0: Ok.
1: Þannig að ok, þetta er fimm, ég var þetta fimm seríur,
0: okay.
1: Top fimm og ég ætla að byrja á draumunum.
0: Ég vissi hvað myndi segja.
1: Já, ég vissi hvað myndi segja.
0: En
1: draumarnir.
0: Sko draumarnir eru skemmtilegasta sjónvarpsefni sem að hefur verið gert. Ég er sjúk í draumana.
1: Ég held ég sé bara á því líka.
0: Já. Það er, ég gæti og ég er búin að horfa á alla draumana örugglega svona 11
1: aftur
0: sinnum.
1: Aftur og aftur og aftur.
0: Og ég hlæ alltaf jafn mikið.
1: Og mér langar alltaf meira.
0: Já.
1: Mér langar fá, ég var að sjá Issi var að posta, hann er að fara að taka túr um landið.
0: Já.
1: Og kallaði það íslenska drauminn.
0: Já.
1: Gaman plöggið því að tala drauma.
0: Já.
1: Mér langar að sjá þá gera annan,
0: já,
1: íslenskan draum.
0: Já.
1: Að því að þeir gerðu það held í einu sinni, sko, til að byrja.
0: Hann er YouTube.
1: Já, hann er YouTube, er þetta að finna, hann, já, er YouTube, sko.
0: Já.
1: En mér langar að sjá hann að því að þeir gera hitt svo vel.
0: Ég
1: mér langar
0: veit
1: að fá sömu umgjörð,
0: já,
1: á íslenska.
0: Eina er held í sem bara með, þú veist, þeir sem auðta og hérna þá hérna í blöð, steinda og þá að þú veist, þeir eru orðnir, þú veist, þeir eru bara það er ekki sál á Íslandi sem þekkir það ekki í dag.
1: Akkurat, já, það er erfitt.
0: Það gæti verið smá erfitt fyrir á, en
1: já,
0: ég væri gætilega, sko. Kannski fara að ruggla eitthvað þessi í túristónum og
1: eitthvað.
0: Ég verð að henda þeim í ásinn, sko.
1: Já, það er bara beinti ásinn.
0: Ég verð bara að henda þeim í ásinn.
1: Ég verð að vera þetta, sko.
0: Já, er það ekki?
1: En þú veist, eins og segi, hitt er legendary, þetta er alveg, maður hugsa alveg
0: þetta. Ég veit að.
1: Þá fer ég í, sko, þetta er alveg að því að, þetta er smá, þetta er algjör sveppi þættirnir.
0: Ertu að grínast?
1: Nei, þetta er bara svona.
0: Nei, ertu að grínast? Nú þarf
1: að
0: hugsa,
1: að því að sko, maður elska þetta. Þetta var alltaf í sjónvarpinu. Þú ert orðin eldri þá kannski, en þú verður að hugsa og er að taka inn í myndina hvað þetta er legendary og mikill partur af
0: your childhood. Nei, sko, Egill. Ég er ekki að grínast, sko, Guðjónsmaður gerir mikið grína með fyrir
1: þetta. Herbyggið, sko.
0: Herbyggið, sko. Guðjóngis bara gera mikið grína með fyrir þetta. Ég horfi á, og ég er ekki að djóka, ég er algjör sveppa sjúk.
1: Já.
0: Ég var að horfa á myndirnar bara í seinustu viku og
1: það er náttúrulega æðislegar.
0: Ég tek alveg þátt og þátt bara svona þriða hver dag, sko. Og ég er ekki að djóka, þetta er allt inn á YouTube.
1: Þetta er nefnilega þönni.
0: Já, þetta er allt á DFD. Sko, algjör sveppa þættirnir er, þetta er erfitt, sko. Þetta er bestu þættir sem ég veit um. Mér langar henda þeim í ásinn núna.
1: Ég veit það, þetta er svo erfitt af því að sko.
0: Þeir eru að hringi Ilmi af því að hann er að bjóða henni að koma í gistipartí.
1: Já, og gett skotinni inn eitthvað og
0: Vilji var alltaf að koma.
1: Já, og Vilji að koma alltaf heima á hliðina og koma alltaf yfir og trampolínu inni og boltalandið og
0: þetta er geður, sko.
1: Og sem hann að búið til samloku
0: langu, löngu samlokuna, nammið, 40 kíló nammi.
1: Og hann er bara eitthvað svona að dunda sér og það er bara svo gaman að horfa.
0: Ég veit
1: það,
0: og hann er að smakka hérna rúbrauð með Nutella, já, og eitthvað svona algsvona drast.
1: Og maður er bara kottungur, maður vil þráði að eiga þetta herbyggi.
0: Ég veit
1: það. Sko, þess að setja þetta innan því að maður verður að taka þetta inn í myndina. Þetta er ekki bara eitthvað svona, það sem ég valdi, þetta er ekki bara.
0: Ég vil þetta fram með Friends í dag, sko, og ég er ekki að djóka.
1: Já.
0: Ekki eins og smá spega.
1: Bara ég virði það.
0: Sko, þú veist, þegar þeir eru að vísindast eitthvað og sveppir eitthvað svona lúði við hliðin á Villa og hann, ég man svo eftir momentin, hann tekur, vákvæði og margt samheldil, hann tekur upp úr kassa, ekkert, og hann segir, veistu hvað þetta er? Og hann segir, nei,

0: eða náttúrulega bara og svolítið öðruvísi svona
1: það er það sko
0: típa á þáttum
1: það er og þetta er ógíslega hérna skemmtileg uppsetning eina sem að þetta veldur sko það, þetta þarf að vera svo fullkomin blanda við matabórið á fólki
0: já.
1: Til þess að sé að því sumir þættir eru geðvikir sko
0: já og aðrir eru sem bara
1: slappari sko
0: kemist í hann akkurat
1: já þannig að þú veist
0: langa þig að taka þátt í þessu
1: sko ég held að þetta sé alveg eitthvað sem ég myndi alveg fá kvíða þig sko
0: með langar ógeðslega mikið
1: þú verður mjög góður í þessu
0: já, já ég bara veist það uppáldum mitt er að svona finna þú veist ég les herbergi ég finn svona hvað ég fyndið núna akkurat núna ég gæti eiginlega miklu betur gert það heldur en hérna uppistand
1: já, já, einmitt
0: það bara svona hvað í momentinu fyndið
1: já sko ég ætla að henda þessu í lendis í fjarkan
0: ok
1: já henda geðvögt sko ég elsa konceptið
0: þá ertu með drauminu fyrsta
1: já
0: algjörsöfn þetta er í annað þá er þriðja og fymta eftir
1: já
0: ég ætla að fara í stelpurnar
1: þetta er bara sko shit hvað ég bara horfa á það sko Ég ekki tjóka
0: Ógeðslega góð þettir
1: oh,
0: Stelpurnar, svínasúpan
1: Ég veist, bara allt svona fóstbræður
0: Já, fóstbræður
1: Ég
0: hefði náttúrulega geta sagt svo margt Þetta þetta velja þeim hérna sko.
1: Ég horfði bara á Íslandstefni sko.
0: Já
1: Ég sko, stelpurnar eru ástæður því að mér langaði bara að fara í eitthvað rugl sko, í lífinu
0: mm-hmm.
1: Og hérna
0: Þetta svo góður að leika maður, svo fyndnar
1: Ángrýns Og þeir eru alltaf að metast, þeir eru nágrannar alltaf að metast Hver er að koma heim með einhverjum að djamminu Það fara tækinu og það er svo gott sko Ég ætla að henda stelpunum í þristin sko Það er eiga hann alveg bara, hérna, þú veist Ég myndi setja þær ofar ef ég væri með eitthvað fyrir ofan sko.
0: Já, ég skilji Veistu hvað þú átt setja neðst?
1: Nei, ég vil ekki vita
0: Veistu hvað leiðilegast í þátti sem þú bara getur hugsaðir Nei, ok, ég segi það ekki
1: Shit.
0: Það er næturvaktin
1: Nei, þú getur ekki gert þetta
0: Er það bara að versta sem sé Ertu að segja það?
1: Nei, næturvaktin er sko Vaktirnar er besta koncept í heim
0: Ég veit það Ég þurfti að velja eina seríu Því ég hef getið sagt bara alla vaktirnar Ég hef getið sagt svína súpa stelpurnar, kostbræður
1: Hefur pælt í hvað vaktirnar eru sturla koncept?
0: Já, þetta er bara það er ekki til
1: Nei
0: Þú getur ekki gert Já, hvernig geturðu gert þetta svona entertaining?
1: Málið sko, þeir eru með sko fullkomna karaktersköpun
0: Já.
1: Bara Ólafur, hérna Georg, Daniel Þú veist, hefur með þess að pælt í því eins og þegar Daniel eignast tvíburann sína
0: Já
1: Þá er einn rauðhærður og einn dökkhærður Þannig bara kemst aldrei frá þeim sko
0: Já, ég hef ekki pælt í því
1: Já, þetta er alvörinu bara, þú veist, og ferð í þar til podcast sem heitir held í vaktirnar Það sem bara vera að fara yfir þetta, því þetta er í alvörinni
0: Hæ, mákall, veistu það?
1: Og þetta er bara hérna, þetta er bara í alvörinni, þú veist, svo ógæslega flott konsept og mikið pæling á bakvið Þetta er ekki bara eitthvað svona grín
0: Og þetta er bara svona að mann langar svo leik í þessu, þú veist, þetta var bara, maður var bara límdu við skjáin Ég var að horfa til línulegri dagskrá, þetta er eftir ímyndaðir, sko Ég sat með fjölskyldinu að bíða á hverjum þriðju degi held ég Legendir þættir
1: Ég veit það
0: Þannig að listi þinn er nætuvættinni
1: Nei
0: oh! Banna að lægja fjórða
1: Ói maður
0: Stelpurnar í þriðja Algjörsveppi þættirnir Banna þættirnir í annað Og draumarnir í fyrsta Þetta ég... er sant
1: Þetta er ekki hægt
0: Líka með hvernig ég læna þessu upp Þá finnst mér þetta að vera faglegu listi
1: Já, ég myndi vilja sko Fá rosa margt í ásinn sko, eiginlega bara allt í ásinn
0: Það er móli skilur
1: Þetta finnst mér ekki vera sanngjönd En við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Egill Menn þér til klukkan 6 í dag Hér er alvöru gælulag

0: gert eitthvað svona steiktan hluti eins og þetta fara að deyti eitthvað og svona færðir að borða á þeirnum fyrir að deyti
1: til þess að vera ekki ósvangur til þess að panta ekki ómikið og tróði í mig fyrir framan hana. Nei,
0: það er ljúga.
1: Nei, ég er ljúga.
0: Ekki?
1: Nei, ég, mér hefst bara að fyndi það svona
0: svo láti mig alltaf
1: láta eins og ég væri, já, eins og ég vissi nákvæmlega hvað það tala en ég hef ekki gert það.
0: Shit, ég hef hérna það er svo margir svona steiktir hluti sem maður hefur gert til þess að þykjast við leikriti, sko.
1: Já.
0: Eitthvað svona æmitt.
1: Ég hef þetta alveg, jú, oft þegar maður að kynnast það hef ég oft bara svona kannski haldið einhverju í skefjum.
0: Já.
1: En hérna, ég er aldrei verið að leina einhverju, þannig sé, skilju.
0: Nei, ég er alveg felupúki, sko.
1: Aha.
0: Já. Þannig, ég er alveg haldið í skefjum og svona fela aðeins svona hvernig ég...
1: Eða maður verður alveg fela kannski eitthvað.
0: Já. En ég, sko, þess ég segi, viðreynsla er ekki mín sterklið, sko. Alls ei, sko, alls ei. Og hérna, og ég, þú veist, þegar ég var yngri sérstaklega svona, þú veist, 19 ára kannski 18 þá var ég stundi bara að labba og taka myndir einhver fjórhjóli sem ég sá senda strák sem ég skotin í að þessi verið að rífi kvikindi í dag, sko.
1: Já, þú áttir ekkert í þessi hjóli.
0: Nei, þetta er bara eitthvað hjól sem að hérna póstinu Páll á, sko.
1: Já.
0: Hann er alltaf að láta lúkka eins og maður sé svaka.
1: Já, ég skil.
0: Og ég man einhver tíma, þetta er, ég var segið Guðjónsmann frá hans daginn og googlaði því að þú veist, ég veit ekkert fótbolta, ekki neitt, sko. Og hérna þegar þeir segja svona fyrir eða útstæður eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, ég veit ekkert hvað þetta er. Og googlaði ég, sko, Liverpool game.
1: Já.
0: YouTube bara, sett í full screen. Tók mynd eins og verið að horfa á leikinn.
1: Já.
0: Fattaði hann alltaf ekki, út af því að hann var svo mikill púlar sér strákur.
1: Já.
0: Fattaði hann alltaf ekki alveg, sko, þú veist.
1: Það var ekki leikur þann dag.
0: Já, hann veit það alveg, sko.
1: Já.
0: Og hann og ég eitthvað svona, á leikurinn í kvöld, maður, eitthvað, þú veist, svo stressuð og hérna.
1: Oh, wow, hvað það vangt, Jóna?
0: Já.
1: Þú séð þess að við erum, sko.
0: Já, hann,
1: wow.
0: Hann alltaf sá síðan bara, þú veist, fattaði hann alltaf bara, þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þú veist, ég var að horfa á YouTube og þetta er bara eitthvað svona mögnuð moment sem að gesta einhver leikjum, einhver varslað eitthvað.
1: Já.
0: Hann bara ertu að horfa á leikjum síðan 2016.
1: Já, bara sá þeirra, bara hvaða leikur þetta var.
0: Já, bara þegar Salla varði hérna eitthvað, ég veit það ekki, skilju. Hvað hvort það þykist þér að horfa á leik, það er engin leikur í dag, skilju,
1: hann ekki sem spila. Ég hata þegar maður er svona gómaður.
0: Og man, þú verður ekkert að segja.
1: Nei.
0: Og þú getur ekki eins og sagt, nei, bara grínast.
1: Einmitt,
0: þú
1: veist. Einmitt.
0: Og ég gerði þetta líka, þú veist, ég var einhvern tímann ógæslega skotin einhverju strák sem að hérna, spila tölvuleiki.
1: Já.
0: Og þá var ég sko frá YouTube, World of Warcraft, setti YouTube, fullscreen og tók mynd eins og ég væri bara game night í kvöld, sko, Mountain Dew, Doritos og eitthvað. Og hérna, level bara 1000 skiluru.
1: Já, já, já, akkurat.
0: Þú veist, maður bara eitthvað að horfa eitthvað YouTuber bara, þú veist,
1: sem eitthvað sem gerir ekkert annað.
0: Já, einmitt.
1: Sér hæfið sér í leiknum.
0: Já, og hann líka alveg átaði með hart, sko.
1: Já.
0: Og þetta var ekkert eitthvað svona geðvett eða eitthvað svona spes. Hann bara, hérna, þetta er bara bull.
1: Já.
0: Og bara, hérna.
1: Ertu viss, bara, þú bara hérna í besta levelinu bara með, hérna, skinn sem að kostar bara 4 miljónir og
0: og Jóhanna Margrét í Búðardal í 7. bekk í World of Warcraft. Þetta er nú meir, þetta er sko algjörsteypa, við ætlum að fara betur yfir þetta hér á eftir. En við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð og koma sinna aftur að fara yfir hvað ætlum að gera hérna frá 5-6.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
10: Kristall. Það sést.
11: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
12: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: og Egill breyki með þér í traffíkinni klukkutími eftir og það er svo margt sem við erum búin að fara í og við höfum svo mikið að segja og margt að segja að við erum bara ekki búin að komast í neitt það sem okkur langar að gera.
1: Nei, ángrís.
0: En það er bara gaman og við vorum einmitt núna á milli eðast, í auglýsingum að ræða svona hluti sem erum við gert í viðreynslu og ég veit ekki sko við erum alveg eins, Egill.
1: Já, við erum ógæðslega lík.
0: Já, þú varst að segja mér eitthvað sem að hérna þú hefur gert svona í desperitinu þín að vera í viðreynslu.
1: Já, já.
0: Er það eitthvað sem að fara í loftið það?
1: Já, já, þú veist, þetta er bara, þetta er svona, hérna, ég var einu svona í sambandi og eftir sambandi þá hérna, þá þóttist ég að vera einhver hlaupari.
0: Já, þetta er...
1: Ég er engin hlaupari, sko.
0: Nei, nei, ég sé það alveg.
1: Og hérna... Og ég var bara eitthvað svona, ég var bara svo, svo ömulega yfir þessu og ég bara eitthvað svona, vildi bara sér þeir, núna bara svona sýn í henni að ég er líka hlaupari og
0: Já,
1: hérna.
0: Reyns.
1: Já, já, ég hljóp hálfmarathon í Reykjavíkmarathoninu.
0: Til þess að sanna þig og vera svona pick me, smá.
1: Þetta var pínu pick me til að byrja með, sko, en svo var ég bara allt í innu, bara svona, og ég veið ekki hérna, undir lokin, þá var þetta líka svona orðið svolítið bara svona, vinir mig og hlaupari líka.
0: Já.
1: Þá var þetta orðið svona, ok, ég er líka að gera þetta fyrir mig
0: Já.
1: Ég hlýta að vera líka að gera þetta fyrir mig
0: Já.
1: En innst inni, þá var þetta bara til þess að reyna að sýna eitthvað sko.
0: Öll hlaupin þegar þú varst að æfa þig Það varst þetta bara
1: Að bara eitt mindset og það bara ná að fá þessa medalju Henni
0: þetta. Eru okkur drullu sama
1: Drullu sama, maður
0: Já.
1: Henni hluti ekki hafa verið meira sama Ég var ekki að hlaupa, maður
0: Það er ekki nema 3000 mann sem hlaupi sem hlaupi
1: Já, grís Og bara hérna Og þú veist, svo bara hérna klára þetta Og setja á Instagram bara hérna hljópa þetta Þannig drullu sama, maður
0: Já,
1: og hérna, ég veit ekki svona medalina mín í dag
0: Nei
1: Í alvörun, ég flutti upp í einn núna Ég fann ekki medalina þegar ég flutti út
0: Nei
1: Ha, ég er enda að fatta núna Hvar er hún?
0: Þú þarft ekki að finna þess að medalíu,
1: sko.
0: Þetta er ekki neitt,
1: sko. Þetta er ekki neitt, kannski neitt.
0: Nei.
1: Hálmar og þún eitthvað.
0: Já, sko, ég á svona svipa sög að segja með þetta, sko, með svona viðreynslu, sko, eða þú veist. Þá var ég, sko, bjóði akkur og ég er alveg smá svona feiminn, sko, tala um þetta. Út af því að, hérna, þú veist, það er ekki langt síðan það var.
1: Já,
0: þú
1: veist,
0: þetta er bara tvö ára eitthva.
1: Já.
0: Og bjóði akkur og hérna, og strákur sem ég aldrei tala við, sko. Það var að vinna, hérna, hann var að vinna í svona félagsmiðstöð fyrir úlinga og ég eitthvað get maður ég hérna fyrir að sækja þar ég sótti hætti vinnunum minni sótti til að vinna í félagsmiðstöð tvisvar í viku fekk vinnuna og við erum tvö í þú veist heilt ár að vinna saman með félagsmiðstöð og ég var alltaf að búa stiði að þú veist eru, við erum að ganga frá kvöldinu og svona þá kemur hann, veist, ég er um geimslur að ganga frá kemur hann í myrkurinn aftan að mér og kannski snýr mig við og kyssi mig Það hefur enginn sýnt mér jafn lítinn áhuga þessi drengur Enginn, aldrei, ég er ekki að djóka Pældi, ég hætti vinnunum minni og fór að vinna við eitthvað sem ég vist leðinlegt Í þeirri vonum, ég er svo mikil fantasíari og mér líður alltaf eins og líf mitt sér bíómynd, sko
1: Já.
0: Og ég bjóst og ég var alltaf að reyna, þú veist, hérna, hey,
1: hey.
0: Sæti Já. Eða þú veist, samt ekki, sko, þetta var náttúrulega alls ekki svona
1: gott svona lúmst, skiljur við og hérna, og fest alltaf tilbaka nýtt
0: Ekki bofs í bala
1: Ég vil alltaf vond maður
0: Þetta er náttúrulega alveg hræðilegt, sko
1: Já.
0: Og hérna, og ég er alveg feimin líka, sko, því nú, svo að vita vinir hans þetta alveg, sko Það er náttúrulega bara viss allir aðeins, ég bara hefur þessi gæla sem er að vinna þetta með hann Vinkonur hans farnar að vera bara svona að horfa á mig og hlæja, sko
1: Akkurat
0: Og þetta er ekki langt síðan, tvö ár
1: Já
0: Ski tvö ár síðan, pæltu í ruglunni
1: Er þetta ekki alltaf í manni?
0: Veist, jú, en svo er þetta stöðst spurning Og svo horfi í dag og hlæja svona, Jóna maður En svona er ég svona ennþá í dag, ja, veist, að því ég man lefti að það kom einn dag Rundar sem ég var ekki, ok, kannski er ég of svona, þú veist, mikil töffari Þannig að mæta þess svona meira innocent
1: Já
0: Í vinnuna Settum
1: Nei, ha?
0: Nei, ha? Jú, veistu hvað Tíko er?
1: Já, varstu með Tíko bara fyrir tveimur ánum?
0: Ha? Bara 22,
1: 22 Vildirðu vera svona saklaus lítil Tíko stelpa?
0: Ég ætla að pröfa, sko, sjá,
1: Jóna,
0: ég pröfa alls, sko
1: Jóna, þetta er náttúrulega þarna, ég myndi sjá gegnum þetta eins og bara gler
0: Já, ég, sko, ég hef reynt og ég hef alveg svona reynt alltaf að verða ný breyta mér, sko, að vera svona nýr garter Hefur, ég hef alveg ætla að byrja að vera bara sjámli og vera svona tomboy og
1: Það er það versta sem við getur gert af því að þú, það er ekki hægt að breyta sér
0: Nei og við fattið aldrei hvernig er Jóna Margrét sem mætina bara með Tíkó
1: Já.
0: Og gerfi glerugu
1: Já
0: Það er duðurlega gerfi vinnina
1: Já,
0: það
1: mæta hengja í AFM, fólk myndi halda að koma kamera síðan á eftir
0: Ég er að segja, þetta er ekki hægt sko og, hérna, og það sem er sko vesti í sér það, hann er alveg svona sjámli sko
1: okay.
0: Og þau
1: eru
0: Ég vona ekki, sko, út af því að ég hef ekki mætt honum síðan, sko
1: Nei
0: Og það
1: Heldur það sko, sé að hlusta kannski núna?
0: Þú veist, nei, það eru einhver að hlusta á þetta sko. En hérna, þú veist, ég er alltaf að tala mjög opinskátt þetta sko. Og hérna,
1: nei, ég... Nei, fyrst bara að segja þetta, sorry, ég sé alltaf að grípa fram mig.
0: Nei, bara gott sér.
1: Fyrst maður sé að segja þetta hér, þá manni er alveg saman, þetta má fara út maður.
0: Já, skilu. Ég hérna, þú veist, ég bara byrst afsökunar á þessu. Ég hérna fyrirgeðu, hérna, málum minna, ég hafi verið að trufla í vinnunni
1: ég með þetta hlaupa tímabil mitt þarna, við erum talað það, ég skráði mig í apríl í maí byrjun maí, til loka apríl, ég skráði mig í byrjun maí í Reykjavík marathon hálmarathon, ég hleypa í ágúst
0: þetta rugglaður
1: þetta bara einhver 3 mánuðir sem ég, ég hef aldrei hlaupið nánast yfir, ég tek hérna bara 21,7 eða eitthva
0: þetta bilun sko
1: og veist, ég man þegar ég að hlaupa hérna sæbrautina endi langa
0: endalaus
1: ég er búinn að hlaupa Seltjarnarnesið allt það sem fjölskylda mín er mætt að vinka mér eitthvað búa það sko og ég er komin á hörpunni og eftir að fara alla leið upp að laugar á spíói það er ógeðslega og sko lengra hvað heitir hana ekki korputorg heldur hana
0: hérna Hagarður, nei hérna Holtagarðar
1: þar snýrðu við
0: Það snýrðu við
1: og aftur að hörpunni og inn að þannig ég man þegar ég sá fólki mæta mér þar
0: já.
1: Og ég sá þetta snúa við þá var ég hans farin að hugsa bara ég get ekki að klára þetta
0: ég get ekki meir,
1: Nei.
0: Ég þarf að hætta
1: en þetta gaf mér reyndar eftir ég komið mark og ef ég horfði tilbaka og gaf mér þetta bara þú veist besta form lífsmís og bara besta svepp örugglega lífsmís að ég bara, en eftir þetta ég held, hefur ekki bara skapað með mér einhver vilun ég er bara hættur að hlaupa núna, ég hleypa ekkert
0: ég gleymi svo oft, ég þarf að skrifa þetta hjá mér hérna Guðjónsmári skráði sig í þetta hlaup
1: Guðjónshlaup,
0: já, fyrra eitthva
1: já.
0: Hætti í miður hlaupi
1: ha?
0: Já, hann alltaf bara æfði sig ekki neitt fyrir hlaup
1: Nei, já,
0: hjælt bara hann geti hérna, hlaupið þetta
1: já.
0: Hætti miður hlaupi, fekk svona álpapír utan um sig
1: Já, ég var svo þakklátur fyrir álpapírinn
0: Er það?
1: Ég var með kalt þarna eftir 2 mínútur sko
0: Er það máli? Þú
1: komin í markir og ógæslega heitt, þú veist ekkert að frétta Svo ertu bara að kólna allir niður Þá færið eitthvað svona álpapír sem heldur einhverjum hita eitthvað.
0: Er hann ekki smá pikk með
1: það? Það er bínuleik þáttur sko
0: Er það ekki?
1: Jó,
0: þetta er bínuleik Allir taka mynd með hann álpapír
1: Já, og hvað, það komum úr geimnum með það, skilju, það hlaupa hálmarathon
0: Algjör bílur, við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Egill með þér til klukkan 6 í dag Við ætlum að fara eins og ég segi í þjóðsöngin, þetta er komin heim með Kristmund Axel og Bubba Mortens Og ég væri kannski til í að fara næst í eða fara í sko, hvað við dæmum í fari fólks eða fara í algengustu legarna þínar Eða ringi okkur inn feik eða ræða þorramat, þú mátt ráða
1: Herðu, byrju, langar þig að ræða þorramat
0: Já, ég var aðeins, það er svona leikrit sem við þurfum að ræða líka
1: Ok Ég veist ég til í hvað sem er, hvað er þú fara næst?
0: Við förum í eitthvað skemmtilegt
1: Ok, komum við að lausna bara óvart
0: Gerum það

0: virkilega gott lag.
1: Þetta er banger.
0: Já.
1: Miley, hey. Queen Miley.
0: Já, hún alveg my crush sko.
1: Mitt.
0: Já.
1: Það bara, frá ég var bara mann eftir mér sko.
0: Töffari já. Og ég alveg bara, þú veist, hún á mig sko.
1: Katy Perry sko. Ég hitt hana.
0: Þú hitt Katy Perry.
1: Hitt ekki, maður ekki, hefur ekki sé vídeo, teikt ekki hann
0: Sævar. Ég sé vídeo.
1: Ég að taka upp.
0: Þannig ég ekki að grínast.
1: Svolítið leið, sko, Sævar náttúrulega köttaði mig hérna off í lokin sko.
0: Já.
1: En ég fekk hérna líka hitt hana sko.
0: Tókst ekki vídeo það?
1: Jó, jó.
0: Já.
1: Ég að fletta upp, ég að sína eftir.
0: Já.
1: Og ég hérna, ég vil líka hérna Don Toliver.
0: Já.
1: Það eru tveir menn sem eru vinir minni í dag. Já, tvær manneskir, segir.
0: Já, ég hef hitt sko hérna, Steinda.
1: Heyrðu, ég líka.
0: Ertu að grínast?
1: Nei, ég.
0: Steinda Junior, sko.
1: Já, já, jú, ég hef eitthvað að hitta hann.
0: Er það?
1: Já, já.
0: Já, ég hef hitt hann, sko. Og hérna.
1: Það liggur við sem meira stressaðar að tala við þau heldur en Don Toliver og Katy Perry, sko. Tala já. Við hérna blöðstrákana, sko.
0: Já, það alveg svolítið steikt stundum þegar eru hérna. Það náttúrulega að vinna sem hæð, sko. Fær maður alveg smá karakter, sko.
1: Mér langar svo að segja allir þessi nafnar. Þorir ekki.
0: Heldur hann vita það ekki?
1: Ég bara, ekki hugmynd, ég þori ekki að tala við hann.
0: Hei, blessaði Egill, ég heiti Egill, við erum nafnar.
1: Já.
0: Þetta er ekki tough move.
1: Þetta er ekki það tough.
0: Nei, ég myndi sleppa því.
1: Þetta er ekki jafn tough og þegar ég kefti Good Light tóndanum á þjóðatíð.
0: Já, gerðirðu það?
1: Gerði það.
0: Shit,
1: gerði það tóngarnum, ég sá hann, ég hugsaði, veistu það?
0: Ég splæsi.
1: Taktu þennan.
0: Já, ég hérna, þú, við erum bæðið smá sleikjur.
1: Nei, við erum bara 100%. En það gaman, það alveg smá gaman.
0: Það stemmi, sko, ég var alltaf algjörsleikja og ég var sko alveg svona fremsta bekk alltaf í skólanum, sko.
1: Já.
0: Mesta kennarasleikja.
1: Nú varstu þar.
0: Ég var rétt upp hendi og föstudum og svona, er heimavinna fyrir helgina?
1: Nei, varstu
0: ég
1: hún?
0: Það. Já.
1: Ég var einmitt þá bara, þá fyrstu lestu frá mér.
0: Er það?
1: Ég var svona, einmitt, ég sagði svona allt sem allir vildu segja.
0: Já.
1: Og ég fekk þá líka auðvitað skammina fyrir það, sko.
0: Já, já.
1: En hérna, það var ekki fyrir hann að kennarnir sáu þú veist, skólaleikritin.
0: Já.
1: Þá föttu þau, já, þetta er það sem Egill á að gera.
0: Já.
1: Hann á ekki verið starffræði.
0: Nei, hefur við starfa dönsku, læri bara dænski.
1: Já, ég snengi dænsku.
0: Já.
1: Og þau alveg hérna dýrkuðu mig þar, sko, hvað já. Það var þar. En hérna.
0: Ok.
1: En ég var enn mér sem tala, en núna er ég orðin svolítið sleikja svona.
0: Já, ég nefnilega sko, foreldraviðtölu mín. Mamma var kennari í skólum, hún þurfti aldrei að mæta í foreldraviðtölin. Og hérna foreldraviðtölin eða þú veist þessi viðtöl sem að fór í nefndaviðtöl og svona þá voru kennararnir bara gossipa við mig aðra nefndir sko.
1: Nei.
0: Ég var það mikið sleikja.
1: Já, meinar.
0: Ég var að fá að heyra teð hinna krakkana sko.
1: Nei.
0: Jú. Og svona bara hvað ég væri frábær og ég alveg lifði á þessu sko.
1: Jesus.
0: Já, og þetta er eitthvað sem að fólk dæmir alveg.
1: Já.
0: Kennarsleikjur. Og ég sko, ég skil það alveg. Ég þú veist dæmir alveg líka fólk og ég dæmi til dæmis sko kanskje svona það mesta sem að ég dæmi strax fyrir sér fólk.
1: Mhm.
0: Ég gort sitt útskefir ekki.
1: Já.
0: Ég sko og ég þá er ég að meina sko það eru sumir hérna eins og Guðjónsmári hann það útskefur og hann eins og upsilon e á kolvi.
1: Já.
0: Og hann svona þú veist sko þegar fólk svona fara að reka fæturnar í hurðagarma í svona slakaði og veist
1: já.
0: Settu bara lappirnar inn chill aðeins.
1: Það bara svona beyond eitthvað ykk.
0: Já. Mér finnst skárra vera einskefur sko.
1: Já.
0: Ég er alveg það sko.
1: Já.
0: Ég dæmi líka hvort að fólk sé í sikkur sóknum. Eða í litum sokkum, sko, ertu bara í hvítum upp á
1: hann? Mér finnst ekkert verra heldur en svona einhver svona brósi sem í bara einhverjum Oreo sokkum.
0: Já.
1: Eða svona dæm, rauðum dæm sokkum. Já.
0: Gifla sokkar eða svona apasokkar.
1: Það er ekkert, mér finnst ekkert ógæslega. Ég verð bara að fatta, hér hún bara því miður.
0: Já, það eru sumir sem púla þetta.
1: Sumir sem púla þetta, þú veist, já það eru sumir sem púla þetta.
0: Svona sumar típur, sko.
1: Já, en
0: ég í Oreo sokkum er ekki eitt, sko.
1: Nei, og mér finnst meira þess að svartir sokkar vera bara off.
0: Ég veit það, ég sammála það, sko.
1: Því miður,
0: og
1: bara ef ég fer í svarta sokka, líðum bara illa með sjálf á mig.
0: Já, maður er einhvern veginn, já, ég sammála það, sko.
1: Þannig ekki ef ég er komin í einhver svona kattar sokka,
0: já, tási sokka líka.
1: Új, þú veist, úff, það er bara
0: og alltaf ein tási sem passar ekki.
1: Já, já.
0: Það er alltaf komið sex þær. Þetta er svona vesen, sko.
1: Það er alveg ferlegt, sko.
0: Mér finnst næsta, sko, sem að ég dæmi hvað harkalegast og ég bara allar alveg hreinskilega með það, sko. Ég tala mjög opiskátt um þetta í traffíkinni. Það er mánaskítur, sko. Eða eins og maður kallar þetta sorgarönd.
1: Sem er, hérna
0: skítur undir nöglunum.
1: Já.
0: Ertu að kíkja?
1: Já, ég er nú bara, ég naga mínu, sko.
0: Já, gott.
1: Það
0: er bara fínt, þá er það ekki, sko.
1: Það er ekki, nei.
0: Hérna, þetta er eins og Guðjónsmári, hann hefur fengið sko margoft, hann hefur misst nánast putta út af sýking út af uppsöfnu mánaskít.
1: Úff, ái maður, úi, úff.
0: Hann er alveg í vesinni með þetta sko.
1: Já.
0: Og ég þarf alveg, það þarf alveg eitthvað að kíkja það. Mér finnst líka sko, ég dæmi líka fólk að það átt leðilega en besta vin. Ja, besti vinurinn er leiðilegur.
1: Já, já, já, já, já.
0: Hefur ekki hitt svona einstakling sem er svona hvað er þetta að pæla? Svona svaka töffari og svona segja leiðilega brandara og
1: Já, ég enda sammála þessi.
0: Já, ef þú gæðu ykkur gaur, ef gæðu gæla skilurðu og þú bara hundleiðilega besti.
1: Eða kærasta eða kæristu.
0: Já.
1: Þetta er sama.
0: Það er svolítið svona maður svona
1: Það er alltaf jafn, alltaf jafn skrítið.
0: Já. Ég, það er það sko.
1: Maður botnar aldrei neitt í þessu. Þetta
0: Nei.
1: Er kóngur, þetta er algjör meistari. Og svo á hann bara kærasti sem hann bara svona þetta er ekki bara einn sem líkar ekki við hana.
0: Nei.
1: Engum líkar hann við það. Eða kærasta, skilurðu, auðvitað vinkonu mín. Og hann er bara, ég segi bara elsku vinna mín, hann er bara ekki skemmtilegur.
0: Nei, bara leiðilegur.
1: Já.
0: Næsta sem að ég dæmi alveg við fari fólk sko, það er hérna að borða túnfisk í dós eða vondan mat.
1: Er túnfiskur ekki Er hann ekki, og þessum, nú er þetta, er hann ekki bara leikþáttur?
0: Ég hugsi þetta oft, sko, að ég horf á túnfisk og ég horf á kattamat í dós
1: Já.
0: Ég sé enga mun, sko
1: Nei, og svo ekki, máttu, minnst það ógæslega líka, máttu ekki borða eitthvað x mikið af honum
0: Já
1: Það er hættulegt
0: Já
1: Af hverju ertu þá bara að gera þetta?
0: Ég slefti sér bara
1: Já, og hefur séð hvernig túnfiskur lítur út í hafinu?
0: Já
1: Já, allt svona sem lítur illa út
0: Já
1: Ég meika ekki, þetta er svo að borða steinbít. Hann er víst bara æðislegur, sko, hef ég heyrt
0: Nei
1: Fiskurinn
0: yep.
1: En að því veit hvernig hann lítur út
0: Já
1: Í hafinu
0: Já Ég bara góð, sko
1: Það ég bara góður, veist þú, þá bara, hérna
0: Ég ekki fiskikona,
1: sko Þá bara meiri steinbíti fyrir þig, skilurðu
0: Já
1: Og ég bara
0: Bara ítæk kattinn ofan að lefið þér að fá hann, sko Velja vondan rakspyrað ylvatn
1: Já, þetta er ekki, hérna, veist, það er ekki Það er hægt að þefa á hún og spreyja,
0: skilurðu Og það er alveg svona, það er alveg svona sumir sem eru með svona ylvatni að rakspýra og maður svona
1: Já, og maður fæk, já, svona
0: Og svona 70 skona rakspýri
1: Já
0: Það lykta bara ekki vel, sko
1: Nei
0: Það er alveg svona
1: Það er oft eitthvað blekkir Veist, mér finnst fólk oft kaupa lykt sem að er dýr ef þú heyrðu af
0: já.
1: Sem þeim finnst bara ekki góð Veist, ef þér finnst svona ekki góð þá á hann ekki heima á þér,
0: fattar hann Nei, já, það er þannig, sko
1: Þetta er En það klæði þig ekki
0: Nei, já, Skilum. Ég sammála, mjög sammála
1: Maður finnir það alveg með lyktin líka held
0: ég Já, það, þú veist, ég hef alveg svona oft svona spekulæra í mig sko bara hérna hvað þetta pæla
1: Mér finnst þannig úrlega gaman þegar einhver á svona sína lykt Það sem að, og svo ferðu kannski á flugullinu eða eitthvað fríöfnina Finnur lyktina og þá svona, heyrðu Þetta er eins og vinur minn, þessi vinur minn
0: Hann
1: er alltaf með þessa lykt einhver eina lykt við ykkur
0: Já, ég alveg saman
1: Ég mjög gaman að því
0: Já, ég hérna Þetta og einmitt þessum við tölum áðan túnfiskur og fólk sem að hérna elska þorramat og skötur og eitthva
1: Já.
0: Hérna Ég á enga samleið sko
1: Vel kæsta Maður bara svona af hverju
0: Þú veist við búum í samfélagi sem að bara tikka á sér sko
1: Já, þú veist Einmitt Þú veist, ok
0: Amerikan bar bara með burger og eitthva
1: Já
0: Bara til sko
1: Mér veist ógæslega mikilvægt að við höldum í hefðir
0: Já.
1: Og höldum í það sem að svona, er búið að vera í ára raðir
0: Já.
1: En þú veist er ekki eitthvað hægt að
0: Já, ég skil
1: mun þetta deyja út af því að þetta var maður, eins og ég er bara ekki að borða þetta núna þannig
0: Nei.
1: Ég er þannig sér þá ekki alast upp eða borða þetta
0: Nei.
1: En fólki sem er að borða þetta núna ólst upp eða fá þetta veist ekki hvað við
0: ég sko...
1: mun maturinn
0: Já.
1: Fylgja okkur
0: Já, þetta er eitt, þú veist, af hverju það að versta að fylgja Af hverju má ekki eitthvað annað fylgja okkur Af hverju það að vera þetta
1: Já.
0: Og þetta er að sama sko eins og þú segir með hefðirnar Mér finnst ekkert svona merkilegt og mikilvægt við höldum í hefðir Því hefðirnar sem við höldum í eru hefðir Þorláksmessa og Jónsmessa Það veit enginn hverju þetta eru sko
1: Nei.
0: Og þú getur ekkert sagt mér hver Jón Jónsmessur eða Nei. Af hverju við höldum upp á uppstigningadag
1: Þetta er enda hörku púntarna
0: í
1: höður
0: Já, þetta er alltaf eitthvað svona, þetta er ekki alltaf sko dagarnir eitthvað 50 dagar eftir páska Í dag eru við frí og þetta eru 48 dagar sinna páskarnir voru og hérna, og ég er svona ok, ég skil eða þú veist nei, hérna, mér finnst alveg með sko nútíma væða aðeins þessar hefðir okkar aðeins sko
1: Já, og að fyrst líka, fyrst af komu frídagar
0: Já
1: Akkur getur ekki bætt við
0: Einmitt
1: Eðast, Hvenar má koma nýr frídagur?
0: Já, ég verið til að fá til næmis bara hérna ChatGPT dagur
1: Já, skilur
0: bara, Þegar ChatGPT kom og breytti öllu
1: Já
0: Veist, það mætti alveg vera frídagur sko
1: Akkurat
0: Og veistu hvað verið gaman að fagna því
1: Já, það verið klikka að fagna því
0: Fá bara brönns og gera eitthvað svona tjáttíbi tíð dag úr því sko En þetta þarf alltaf að mynda að vera eitthvað svona Þorlákur þriðji sem að hérna átti Harlokk í Grenibyggð árið 1700 og Súrkál
1: Já
0: Eitthvað svona
1: Já.
0: Og maður er svona Og þetta er alveg það langt sko Það er verið að grafa upp menn Til að taka á sko til að grafa hann upp og koma með hann til Ísland svo þetta er eitthvað landnámsmaður veist, svona...
1: Hann er komin í kistu, svona eitthvað svo glerbox á þjóðminnasafninu og við heyrum hann öll á þriðjudögum í júli
0: Þetta er, mér finnst þetta alveg smá lúið, sko
1: Já, þetta er alveg mér er alveg klikkað að pæli að við getum ekki akkur getum ekki bætt við frídögum, eins og þú veist ég í vinnu, það sem að þegar kemur frídagar þá frí í vinnunni, þetta þannig vinna skrifstofuna
0: Fullorins
1: Já, fullorins, svolítið fullorins Þetta er náttúrulega bara reyndar kór, þetta er nokkuð sko, kór Þannig að, hérna, mjög opin og skemmtileg vinna hann, sko Þetta er ekkert voða alvarlegt
0: Nei,
1: Ég er ekki endur skoðandi, skilur
0: Nei, einmitt
1: Það svo reynu
0: Þetta er ekkert með skjálatöskuna
1: Nei En hérna En þá einmitt, kom annar í kvítasinu
0: Já
1: daginn Og það bara hafði frí hérna morgun, alltaf annar í kvítasinu
0: Einmitt
1: Og Sævar hérna Veistu hvað gerist annar í kvítasinu heill Og ég bara Já
0: Já, googla
1: Veit ekki hann
0: Nei
1: Veit ekki hann
0: Nei
1: Og fyrirgefið, ég bara veit ekki hann
0: nei.
1: En það var frídagur, skilur
0: Já.
1: En af hverju skilur
0: Já, þetta er svolítið, þetta er einhver pælingar sko. ég var alveg til einhverja frumkvöla sem myndi fara í þetta sko.
1: Það er margt búið að gerast því, ég menna, hérna
0: Hrunið, við getum aldrei upp á það
1: Það mætti alveg vera frídagur þá sko.
0: Það mætti vera frídagur
1: Það er bara sorgadagur, skilur
0: Þegar sko, hrunið gekk yfir, sko. Haldi upp á það
1: Já.
0: Allt í einu máttur bara fara í íspúð og eitthvað
1: Já
0: Það var bara til nóg heima
1: Það
0: var
1: haldið bara það
0: Það er eitthvað sem við tengjum við sko.
1: Já.
0: Og þegar einmitt hérna, veist, Já, þetta er eitthvað sem Til dæmis að haldið bara það hérna, Þegar bjórinn kom til landsins
1: Akkur ekki haldið bara það?
0: Akkur er það ekki frídagur?
1: Bjórdagurinn?
0: Já
1: Við þú, hann er til, ekki?
0: Jó, en ég heldur þess ekki frídagur, sko
1: Nei, Já, ég skil, já
0: Þetta er náttúrulega, já Þetta er náttúrulega ekki Er ekki frídagur
1: En af hverju er ekki fleiri frídagur? Þetta er alveg rétt, sko. fólk vill heldur meina að sé of margir
0: Það er heldur bara fólk sem á fyrirtæki
1: Já
0: Ætla þess ekki bara fólk sem á fyrirtæki Það er náttúrulega senda allir frí sko.
1: Já, mjög komundur
0: Teki missir
1: Já.
0: En við ætlum að halda áfram Við ætlum að fara í lag núna sem að ég á mjög góða pikni sögu með Þetta er lag sem að ég lærði utan af Til þess að taka upp á vídeo og posta út af því mér fannst að töffa geta rappað
1: Nei
0: En þetta er ástfangi með Óskar Axel og Júli Heiðari Jóna Margrét og Egill breki með þér í rúmlega hálftíma í viðbó

0: samstarfi við American Bar og Bodyfew.
1: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
5: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Kristall, það sést.
8: Gucci, dömuskart hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: Hvað fer svona mest í taugarnar á þér?
1: Mér? Mættir,
0: já.
1: Mest?
0: Já, svona þú veist Ég svona, þú veist, eins og ég á mér skilja sem fer kannski svona mest í taugarnar ekkert mest, það margt sem fyrir taugarnar á mig sko umferðin og fólk sem keyrir hægt og svona og hérna það fer líka alveg taugarnar á mig sko aðstæðna sem maður stundur settur í stundum er maður settur í svona aðstæðna maður hittir einhvern sem maður ekki búin að hitta bara 1000 ár
1: Já
0: og, maður, og það alltaf þessi kurtis svona, heyru, svo þurfum að hittast
1: Já
0: Og svo einhvern veginn er maður kominn í þetta leikrit að vera skipulegja hitting með einhverjum hvernig þú þriðjudaginn, að ég alveg off út vikuna og við heyrumst í næstu viku og ég ekki að djóka, nú erum við svona 3 einstaklinga og við erum að plana hittast og við erum búin að vera að plana hittast í 3 mánuði og ég ekki að grinnast
1: Já, vill einhver að ykkur hittast
0: veist, Já, já, örglega, skilur við En þetta svona leikrit, þú veist, það engin svona busy, sko
1: Akkurat
0: Og þú veist, Justin Bieber nærlega hitta vini sína, sko
1: Já, já, já
0: Og þú veist, en þetta svona þetta leikrit að því við erum einhvern veginn búin að segja hefur þurfum að hittast
1: Já, já
0: Og þá fer þetta svona stað, einhver svona bolti
1: Ég veit
0: Og manni finnst bara ömurlega eða maður heldur honum ekki gangandi
1: Oh my god, vámar, þú ert alveg að námar hans Því að sko, maður lendur oft í, þetta alltaf eiginlega náttúrulega djammið, skilur
0: við
1: þá er allir vel í því og hérna og maður hittir eitthvað og maður segir alltaf vau, langt síðan séð maður
0: já.
1: Og það langt síðan maður séð hann, skilur við og en þá kemur alltaf, hvað fyrir þetta hérna, hérna og svo bara, heyrðu, bara heyrumst með þetta bara, hérna, ertu fluttur hinga já, ok, næs, nice, í breiðoltið, geðvitt hérna, ég alltaf í breiðoltinu á sundum í hérna
0: já,
1: tennis skilur.
0: Ég alltaf að vinna bara til 4, svo er ég búin, sko
1: já, og síðan kemur ekki að því bara
0: ég veit
1: og hann bara svona, heyrðu, ég frétti að þú tennis á mánudum, á ekki koma
0: Jöna.
1: Ég veldi koma tíminn eftir á það svona...
0: En ég legg sko
1: Það bara, maður ekki þar lengur
0: Nei.
1: Í mindsetinu, maður segir eitthvað Þetta svo, heitna, ég sem tónlistamaður oft vill einhver sína með eitthvað lag
0: Já,
1: og,
0: já auðvitað, ég get rétt ímynda með það, Jesus
1: Maður vill alveg gefa feedback skilur auðvitað En ég vil samt ekki að bara vippa upp símanum bara uppi eira á mér á djamminu og sína með eitthvað demó
0: Bara hvað, Amerikan bar bara
1: Já, já. Og, veit, og ég heyri ekkert í laginu hvort það er
0: Nei.
1: Þeir bara bassin, þetta bara hátalarnir á símaninu uppi eira á mér
0: já.
1: Allir í kringum okkur sjá út að sína með eitthvað
0: Já
1: Það er svo vont, þessi, bara, ekki gera það
0: Nei
1: og svo kannski segja við hann bara, heyru, sorry brosi, ég verðið að fara Allir vinir minni farnir hérna, ég bara, en, bara senda á mig lagið, bara senda á mig lagið Og hann já. Bara, ok, hérna, ég gera það á Nussun eða Egilbreki Bara þú ræður, bara viss, ég svara Svo sé ég þetta, daginn eftir
0: Já
1: Það angri senda mig lagið
0: Já
1: Æ, skilur, ég sagði hann að gera það
0: Ég veit það
1: En
0: þetta svo fyndi að maður hefur verið að náður, sko
1: Já, en svo hef maður verið á þessar hliðreindar
0: Og er það örugglega, sko, ég er örugglega alveg stundum með eitthvað sleikingun upp bara eitthvað herði ég með gegga brandara sem ég verið að fá að senda á því Já, eitthvað, þú veist, ég veit ekki eitthvað svona
1: Ég hitti Tommy on the track, hann
0: Já.
1: Gerði rústa mér með mér og Sæveri
0: Já
1: Nussinlagið Ef ég hitti hann, þá er ég oft bara, Tommy, einna, er ekki eitthvað nýtt sem að sína meira?
0: Já, já
1: Þetta ekki sína meira eitthvað með
0: Daniela? Þetta er það við maður hendar
1: Já, þetta er ég bara alveg eins, skilur
0: Já, þetta er ógstlega fyndi, maður er einhver svona dæmdur til að taka þátt í einhverju leikriti sem að
1: Já
0: Því svo ert þú bara ungu sjómlu og þú hefur ekkit ákvörunarvald og það hvort einhver eitthvað DM og verða einhver eða ekki, sko
1: Nei, einmitt
0: Og veist, að veistu hvað
1: ég meira? Nei, ég skil þig Akkur ég er á því hvort þú ert lagið þér koma út, gefðu þér úr dagið, skilur
0: Já
1: Ekki fara að taka á mig á orðinu, það er allir með sína vegferð einhvern veginn
0: Já
1: En svo veist mér ógeðslega vond líka Já, fólk sem ég þekki Hversu ég þekkti áður fyrir Áður en allt fór að gerast
0: Já
1: Alltaf hjá mér,
0: veist,
1: bara áður en nussun og allt bara allt í gangi Þá heldur að ég sé á góðu fyrir þau
0: Já
1: Hvað meinar
0: þið? Já, ertu að lenda því?
1: Ég hef lendi í nokkuð sinnum að fólk er bara svona Ót, mannast eftir mér Ég bara, gær, ég man lefst við Ég kallaði, ég hitti eitt gæðin til hann Ég sagði, ég reyfist bara hann á fyrra bræði Og hann brá, gefð mikið Hann bara, hvað, mannst eftir mér? Ég bara, gau, já, við erum saman á Reykjum
0: já.
1: Og það er rétt, sko Ég man bara eftir hann ángrís frá Reykjum
0: já.
1: Hann trúði þess ekki Hann trúði ekki að ég þekkt hann
0: Þetta er ógstlega finn
1: Hann bara búin að ákveða að ég myndi ekki þekki hann einhvern
0: veginn
1: Mér finnst það að leiðilegt
0: Já,
1: Lendi þessu
0: Ég held líka samt sko Já, þetta er ógstlega áhverð sko
1: Ég kannski hérna... skilum að það á einhvern hátt veist, En ég er ekki nýr gægi
0: Nei
1: Man ennþá liðið sem ég var með
0: Reykir maður, það er Að geðvegt Mér langar að reykja núna
1: Ég hendi á djáminu bara Ó, samla reykjum maður
0: Já Sko, ég er ekki að jóka Ég væri til að vera til reykir fyrir fulluna
1: Já
0: Það væri eitt fuckfest
1: Hætti strokkur og geysir
0: Strokkur og geysir
1: Nei, þetta áttu ekki að fyndi Þetta er enga fyndi Úf, maður Ha, Jóna
0: Maður hittir ekki alltaf
1: Vá, wow, maður, nei
0: Við þurfum, ég sko ég,
1: við, Nei, kort er eftir og svona
0: Já, já, við förum í kælingu
1: Já
0: Og hérna Já, þetta tekirðu
1: Já
0: Jóna Margrét, Egill, breki með þér til

0: Braxin hérna á FM 957 og það Jóna Margrét og Egill Breki sem er búin að vera með þér frá því klukkan 2.
1: Vá, hvað það leið hratt maður.
0: Að fara við víðan völl.
1: Já, við kröfum, sem ekki.
0: Við vorum að krifja.
1: Já, við vorum alltaf að krifja hellings hluti.
0: Já, þetta finnst við gaman, sko.
1: Já, ég hérna, elska þetta.
0: Bara umræður, þú veist, þetta bara við erum búin að fara út allt og hérna.
1: Nú vonandi finnst fólkinu sem er að hlusta þetta líka gaman, því að já. Mér finnst það úkstlega gaman að velta steinum og hérna já. Koma með einhverjum svona pælingar, ofta ég hlusta útvarp eða podcast, þá finnst mér úkstlega gaman að heyra fólk tala með eitthvað, því ég ofta streyni annarkvort að tengja við það.
0: Já.
1: Eða vera með að móti hvað það svona annarkur tengir við það eða ekki eða það er svo gaman að heyra rökræðunar sko.
0: Algjörlega sko og hérna og það er alveg margt sem við erum að fara við í dag veistu, ég, veistu það ég væri bara til að hafa ég bara
1: Já,
0: bara joina traffíkina bara joina hana sko
1: Já, ætli ég verði ekki hérna bara góði gestir og sérstaklega Guðjón er komin aftur tilbaka ef hann er
0: Já, hann elskaði sko
1: Já, ekki
0: Jó, jó, það gera allir
1: Sagnast maður, hann er frábær
0: Þú ert svona gaur sem að hérna fólk bara líka við sko
1: Eða það?
0: Já, maður þar, ég er aðeim að rósa meira sko
1: Gott að heyra það
0: Og þú ert alveg svona gaur sem að hérna og ég meitt þegar ég hérna eins og segi Við þekkjumst ekki þannig sko
1: Nei,
0: ég man eftir einhverju djammi, þá, hérna, mættust við og hérna og þú varst með genginu þínu og ég með mínum vinum og hérna og ég var svona jó og þetta var bara svona hey jó hérna kemistri bara hérna mistu fyndin og þú hérna og allt þínu voru við fann að labba með DJ græjur
1: ja ja við vorum líka bara þeita bröndur hægri vinstri eins
0: og hægri vinstri
1: já, já og það var líka bara ógeðslega fyndið og allt þínu var bara báðir vinahópurnir okkar sameinaðir í einn stóra brandara
0: já, okkur þetta geðveikt
1: og þetta geðveikt sko við vorum bara við lokuðum öllum klúbbum bara öllum. Og þetta var bara grenju hlátur sko
0: við hanga fyrir utan hlölla please ekki loka please ekki loka
1: aldrei þetta bara þetta kvöld má genda sko
0: heldum á DJ græjunum fyrir Já, og hérna já. Þetta var bara ógeðslega gaman og ég hérna og ég mitt sko hvað segir maður eftir þetta var þú átt þetta til og hérna Logi líka sem var með mér seinstöku þetta eru svona einstaklingar ég sé ekkert TikTok og ég bara þeir eru með húmor sem að hitti beint í markið með sko
1: Já akkurat
0: þetta er þetta þú veist þetta einlægna grín sko
1: Já já já þetta er ákveðin húmor þetta er einmitt þessi típa húmor sem að mér finnst annað hver maður vera með, fleiri vera já. Með heldur en ekki sko.
0: Já, og það er þetta grín sem að fólk tengi við eins og þú varst að gera eitthvað hérna TikTok hérna reunion, að mæta reunion
1: já,
0: í
1: akkurat,
0: dag
1: akkurat.
0: Sem einhver, sorry, trúður þú veist, og allir búin með bachelor gráð í meistaranum í einhverju, þú veist, hátækni verkfræði
1: Nei, það er máli, ég var í reunioni
0: já.
1: Um helgina og ég fann fyrir, auðvitað þetta var óslega ykt hjá mér, þetta TikTok skilur en ég fann alveg fyrir, þú veist, það er alltaf sem hvað er þú að gera? Og ég svona, þau vissu svona sem alveg hvað ég var að gera
0: já,
1: það er bara
0: já.
1: Trúðast og eitthvað en annars er ég ekkert búið með það mikið að öðrum gráðum heldur en grunnskóla gráðunum sem við erum að fagna hér, sko
0: Emitt
1: Fattar mig
0: Bara samrættu prófin
1: Já, emitt, ég tók bara hérna, ég klára mennskóla, ég veit ekki það en hérna það, veist Þau eru öll bara komið þrefaldan master sko
0: já,
1: og eru bara börnið þeirra líka, sko
0: Já, það er sko, ég er að fara á reunion núna í næstu viku
1: Já
0: Og það er einmitt sko, ég er að fylgjast með, mér svo gaman að fylgjast með öllum
1: Þessi
0: það er náttúrulega fólk sem bara var með manni í gegnum ákveð ferlega í lífinu sko
1: Það var magnað að hitta þau líka,
0: bæðið gam- Já, það er svo gaman
1: Þetta var geðveitt skemmtilegt
0: Og þetta er meira bara það, ég er bara abbó sko
1: já,
0: Ég er bara ógæslega áprisum að þú veist, vinkonu mínar í menntaskóla eru bara búna með mastersgráðu og að ég skýr ekki meina
1: Og búa út í Danmörku í tvö ár
0: Einmitt eiga barn
1: Þetta er bara allt annað líf sko
0: Já, og trúlóar og ég svona, er smá svona Í dag sko, ég er að fara, einmitt þess að segja, ég fara í reunion í næstu viku og hérna, og það er einmitt alveg að fara að vera að svipa sko, allir Já. Í meistaranum og búin að regna spörn og trúlofi sem er komin við þrjúböt sko
1: Akkurat, þú veist
0: Því ég er ekki svona, sko, við sem að mér langi eignast í böt, ég er ennþá það mikið bætt sko
1: Já, ég skilji, ég er bara samasta sko, ég á íbúð skilju og bara einhvern veginn, svo er ég bara þar
0: Já.
1: Og hvað, þú veist, ég get ekki verið eitthvað að Svo er ég bara ekki út allt að gera eitthvað hluti og veist, ég er bara trúðast alla daga, alla
0: Já.
1: Daga
0: Og þetta er alveg svona því svo einmitt, þú veist, ég og systur sko, sem eru einmitt í námi og þú veist, þá eru bara að smíða og einir að kenna og eiga börn og svona þetta er bara svolítið svona, þú veist, þetta er bara svona lífi og bara geðvegt, úkslega gaman að fylgjast með þeim þú veist,
1: já.
0: Og svo mitt lendum alveg í því, sko, mitt, þú veist, það svona frænkur og svona, já, hvað er að frétta? Og það er mitt bara, já, ég var að klára hérna smíðan á mig, ég var að klára að kenna á mig þetta er

0: eitthvað svona en þú Jóna, heyrðu, ég gerir símaat í dag.
1: Já.
0: Ég gerir símaat í dag sem ég var að leita í óskilamunum og sundlegin og stykkisólmi. Hvort ég væri nokkuð með hálfa íbúfintöflu.
1: Ég sagði í TikTokinu að ég hefði fundið gjafabréf á Metro. Skilurðu?
0: Já.
1: Sem svona ógeðslega ómerkilegan hlut, skilurðu?
0: Einmitt.
1: En þú ert ekki að djóka með símaati, fattarðu mig?
0: Nei.
1: Ég var að djóka í TikTokinu.
0: Já.
1: Að koma með ógeðslega ómerkilegt á móti þessu gett merkilega, fattarðu?
0: Já. Nei.
1: En þú ert bara vast í alvörni í klefa, bara hringja símat og
0: gera símat og hérna leita í óskilamunum í sundlauginni og stikksólun sko.
1: En hey.
0: Trufla fólk er eins sem ég gerir vinnu, ég bara trufla fólk. Þú varst nú með mér hérna frammi þegar vorum að plana þáttinn og ég sat ekki til skrifborðið mitt, ég bara trufla.
1: Já.
0: Og drulli við yfirmennina mína fyrir að mæta hlaup og skóm í vinnuna skilur.
1: Akkurat. En svo náttu að vera maður.
0: Ég er að segja, þetta verður að við þurfum að það þarf að vera yin og yang sko.
1: Þetta er svolítið hannig sko. Og hérna og ég meina þetta bara fer sumum og sumum ekki. Ég veist að bara fara þér vel, þú átt svolítið bara að vera að gera þetta.
0: Já, ég held sko ég í skrifstofinu. Með þú veist 8 til 4 og vera með skjalatösku og hatt og hérna pípu, þú veist. Ég held alveg að þú veist, ég erði ekki skemmtileg sko. Nei, ég kann þetta ekki, ég er ekkert nóg skipulans. Þú heyrðir, þú veist, maður er að reyna að byrja að segja eitthvað á 15 hluti sem koma sama tím út.
1: Já.
0: Ef þú ætlar að vera svona professional þá þarfst að geta haldið allavega einhverjum þræði sem þú segir sko. Og þú veist, að geta selt fólki að hugmyndi sem góð. Ég myndi ekkert geta fara einhvern fund og vera að selja einhverja hugmynd og því ég var örugglega bara neðstur og segir þetta er ekkert góð hugmynd sko.
1: Já, akkurat.
0: Að þú veist, ég var ömurlegur í þessu sko.
1: Geta aldrei svarað fyrir því.
0: Nei,
1: akkurat, ég skilji.
0: ChatGPT bara af hverju ætti hann að kaupa
1: Blýjandi minn.
0: Já.
1: sem ég var að smíða.
0: sem ég var að smíða í gegnum ChatGPT. En eins og ég segi, bara hérna, þetta er búið hjá okkur, þetta er búið að vera allt saman í fallið samstarfi Bodyfuel, Ameringabar, Sólbastón og Smart og Erasport og bara 56 sek eftir.
1: Jesus Christ, ég segi bara takk kærlega, Jóna, fyrir að fá mig.
0: Takk gæta. Fyrir að koma.
1: Þetta er búið ógeðslega gaman.
0: Þetta er í alveg búið að draumur mér að fá þig.
1: Já, þetta er búið ógeðslega gaman. Og hérna, það er alltaf gaman fyrst mér að koma engin.
0: Já.
1: Tilla mér hérna niður.
0: Já.
1: Bara ræta maður.
0: Já, og bara ræta mér sko.
1: Já.
0: Þetta er ógeðslega gaman, við þökkum kærlega fyrir okkur. Það er brennsla sem mætið mér í fyrramáli klukkan 7-10 þá er Jóhanna Helga, svo er ég og mögulega kukka í gúmmibót.
1: Í fyrramáli?
0: Nei, frá 2-6.
1: Já, auðvitað.
0: Ég held að það veri stemming, sko.
1: Já.
0: Fá guggu næs.
1: Já, ekki.
0: Jó, við höfum aldrei tekið þátt saman, þannig að ég verið spennt fyrir því.
1: Það er guggu þáttur.
0: Guggu þáttur.
1: Ha.
0: Þökkum kærlega fyrir okkur, vonaðu að eigir góðan eftirmiddag og já, borðar einhvern ógæslega góðan kvöldmat. Ekki fáið fisk í kvöldmat. Don't do it.
1: Það er því þetta er.
0: Gerðu það.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.

0: Smáralind Lindex.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég hugsa, hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfulli, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða
2: hvað. Ekkræjan, jager, bara allt, svo vilt ekki að finnist þannig.
1: Reyndar var bara ekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei.
3: Og bara svo reyndir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkræju í
4: draunum.
5: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
14: Let's get back. Let me get back to the
15: FM 957.
16: And never get by the ooty.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957 Top tónlistarstöðin FM 957
2: Ertu með miða á Bergmál? Þá vantar þig rútu Fljótlegra inn, fljótlegra út Örugari ferð Miðar á moment.is
3: Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blö Tónlistarhátíð

0: áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili-majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
12: Hallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
13: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.

0: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Alvöru beikon, alvöru bragð, Ali beikon.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá í hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Science Card og Orku.
4: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgi

0: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
7: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
8: Gucci. Herraskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
1: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. ShakeandPizza.is.
4: Það 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
6: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
7: Gerðu dúndur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: þetta gerir
1: konan eða þiggjandinn
0: já, stendur,
2: hvað heitir stellingin?
0: Að stendur einnig svega cowgirl
1: cowgirl eða bara cowgirl
2: bara venjuleg cowgirl
0: já, venjuleg Númer fjögur
2: þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin
0: já, númer fjögur
1: en eða gæjón að ekki cowboy þá
0: það
1: það kom þiggjandinn hver sem er
0: þá var það cowboy það lítur að vera
1: já
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík
4: Njóttu kvöldsins við sjáum ferðina þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur umferð eða bílastæði bókaðu þína sætaferð á moment.is
5: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikfugin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: Oh, it's happening! It's happening!
7: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku og ensku tali.
14: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
15: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
16: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Númer eitt í topp tónlist.
0: Þetta er FM 957.

0: hita niður.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice, nikotínlausir púðar? Brjóttu ísinn með ice.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
7: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: tónlistarstöði Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: íslenskar aðstæður. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Woody. Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, geturðu leikið eftir?
2: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
2: No.
3: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar. Sími 565 46 46.
5: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Turn up.
0: FM 957.

0: FM 957.
1: Smakka hann að dreipra þér. Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt sumar.